מכל חי. השבוע במוצ"ש חי. יצחק בן ארזה בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המאבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, ואחיו של יצחק, האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

בין קודש לחול, שבוע טוב ומבורך למאזיני כל חי, 93 ו-92.8 FM, 9 ועוד 7 דקות, כמעט ככה שעה עגולה, יש לנו לשבת יחד עם הברכות, האיחולים, הדברים הטובים, המשמחים שאנחנו רגילים לפתוח בהם את השבוע. רוצים סתם לברך את המשפחה, חברים הבאים, האחים, אחיות, בשבוע מבורך, לומר תודה על שבת, האורח, המארח, על הפינוקים, על המטעמים. רוצים לאחל מזל טוב על כל שמחה, אלו זאת שהייתה אולי בסוף שבוע, זאת שתהיה במהלך השבוע, חתונות, בר מצוות ושאר תופינים. מספר הוואטסאפ לשליחת הודעות 055-333-9393. כל ההקלטות שלכם גם מושמעות כאן ברמה לאוזני כל בית ישראל. אתם יכולים מכל טלפון לחייג לתיבה האישית של בן קודש לחול, גם מטלפונים של בזק, גם קשרים, נייד, נייח, מחייגים ל-039-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 9, אני חוזר שוב, 039-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9. משאירים כאן את כל הברכות, ההקלטות שלכם, ואנחנו בעזרת השם נשדר. תודתנו להשם יתברך על עוד שבת נפלא שעברה עלינו לחיים טובים ולשלום, ועל עוד הזדמנות לשבת פה יחד ולשמוח בתחילתו של שבוע. תודה לצוות שמלווה אותנו, תודה לפנחס בינדר. הודעות אתם יכולים גם לכתוב, גם להקליט, גם לבקש שירים, ואנחנו נשתדל, לא מבטיחים, אבל נשתדל בין לבין גם להתייחס לבקשות הללו. האזנה טובה. שמחה יעקב, היא פותח עם אדון עולם.

יפה. טוב, ראשון המברכים שלנו לשבוע הוא משה. משה כותב לנו, תודה רבה לאמא יקרה, לצ'ונת הטעים, לאבא על המרק הטעים ועל כל האוכל. תודה לך אלעד על תוכנית נפלאה שאתה משדר, בשבוע נפלא לכל עם ישראל. תודה לך משה. מבקש מכם, אלה שמקליטים לנו ב-039, לעשות זאת קצר, ברור, במקום שקט, שיהיה אפשר באמת לשמוע וגם ליהנות מהקלטה ולהבין בעיקר מה שאתם אומרים שם. ונצבא בנר שבוע טוב לכולם, מדיקת חיוכים ומגיד הירושלמי, להגיד תודה על הכל, וכמובן לאבא שבא שם.

0: יפה, טוב, עוד קצת ברכות, ככה, וואו, אתם זריזים היום, תקשיבו, על הדקה הראשונה, איזה התקפה, לא יאומן, לא יאומן. שבוע טוב ומבורך לאלעזר, איילת, ליאל, על אירוח מדהים, בשבת, האוכל היה טעים, בשפע, ברוחב לב, מאחלים האורחים מבני ברק, שמעריכים מאוד מאוד מאוד, פנחסו אליהו. מה עוד? משפחת שולמן להולדת הבן בשעה טובה ומוצלחת, מודיעין אלית, שתזכו להכניסו בביתו של אברהם אבינו ביתו בזמנו, מאחלים לכם כאן המשפחה הענפה. קצת מה שאתם מקליטים לנו פה, נתייחס כמובן.
1: תודה רבה לאשתי היקרה מיכל על שבת המדהימה והמיוחדת שהייתה, תודה רבה ושבוע טוב.
0: יפה, קצר קולע וברור, יישר כוח.
2: רציתי להגיד לאמא שלי תודה רבה על כל האוכל הטעים.
0: עוד יותר קצר ועוד יותר קולע ועוד יותר ברור.
3: שלום, קוראים לי מרים כהן, אני רוצה להגיד לאמא שלי תודה רבה על כל האוכל הטעים ועל הכל, תודה רבה, ועל השבת, ועל לנו כל מהילדים הנשואים הגענו. אני מרסנקת, תודה רבה.

0: תודה רבה לאמא על כל השבת מאלי. אני רוצה להיבקש את השיר ועוד יותר טוב.
1: שבוע טוב, כאן ברוך עם ירושלים. רציתי לאחל לאח שלי זל מי היקר והחמוד והחבובצ'יק שלנו, איך שקראו לו, וגם ליוסי אחינו היקר והחמוד והמושלם, וגם לאמא שלי תודה רבה לשבת הנפלאה שאירחת אותנו, את כל המשפחה. היה נחמד, היה אווירה טובה, השם יעזור, שבעזור את השם אלך רק השחות. זה נשמע ושבוע טוב לכולם.
2: יופי, טוב, עוד מעט מקבץ נוסף, רווח תשימו בין עדר לעדר, יש פה הרבה וננסה ונשתדל גם להספיק את כולם בעזרת השם. הטלפון להקלטת הודעות זה 039-039-039, מקישים אחת, ולאחר מכן 9 בתיבה האישית של בן קודש לכל. רוצים לכתוב לנו בוואטסאפ או להקליט גם בוואטסאפ, אתם מוזמנים לעשות זאת ב-055-333-93-93, 055-333-93-93. נפתלי קמפה שרום מבצע את יין הונגרי.

לאביחי היקר, שמחנו לארח אותך בשבת, תבוא תמיד לראשון לציון, אוהבים אותך, משפחת קעטבי, ומזל טוב לקראת יום ההולדת המתקרב.

0: לאבא ואמא שלי על כל האוכל הטעים ועל כל השבת.
1: רציתי להגיד אמא ואבא תודה רבה על כל השבת הנפלאה שבאמת היה, ולנחומי החייקר שלנו שהגיע במיוחד מצפת לירושלים ככה זה, וכמובן הבת המשפחה שיש לו, תודה רבה.
0: לאבא ואמא שלי על כל האוכל הטעים.
2: אמא שלום, זה סיפור נעים, רציתי להגיד לאמא שלי תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה, תודה, תודה, תודה,
3: תודה, תודה. טוב, וברגעים אלו אנחנו פותחים גם את קווי הטלפון, מי שרוצה לשחח באופן רגיל במספר 03-5093-93, תודתנו לצוות שעושה כאן עבודה מדהימה. מעל כולם מפקח פה נתי שולמן ביד רמה, והמספר 03-593-93. שבוע טוב לבת אלי ורחלי המתוקות שעשו הפתעה לאבא ואמא וסידרו את כל הבית. אוהבים אתכם אבא ואמא. תודה לסבתא תפארת חכם על האוכל הטעים ועל האירוח בשבת. אברהם שכותב פה תודה רבה לאשתי היקרה על שבת מדהימה ועל אוכל טעים ועל אווירה נעימה, אין עלייך בעולם מלכה. טלפון לעלייה לשידור 03-593-93, 03-593-93, אפשר לתקשר איתנו גם בוואטסאפ שמספרו 055-333-9393.

0: את סתכלו לשמיים, אשמח מאוד שתפרסמו, כותבים מכאן לאביחי היקר, מזל טוב לימוד עדתך 15, מזל טוב, מזל טוב אביחי 15. עזרת השם, שמחה והצלחה רבה בכל אשר תפנה, מאחלים לך פה חנה וכל משפחת עזרה. זכינה חיים טובים בעזרת השם אביחי. שלום, שבוע טוב ומבורך למאזינים של הקו, שלום מיכל.
1: רציתי להגיד תודה למירי ולבת שבע על השטיפה, היה לי כיף אתכם, אוהבת מיכל.
0: יפה, מקסים, תודה רבה ושבוע מבורך גם לברכי.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
2: מזל טוב לאח שלי, יקותיאל יהודה ורגל סיום מסכת סנהדרין.
0: יפה, בשעה טובה, שזכה לסיים את כל הש"ס בעזרת השם.
2: אמן וקבלת גם התעודה.
0: בהצלחה רבה ובשורות טובות, שבוע טוב, תודה. בני.
3: כן, שבוע טוב, מה שלומך צדיק?
0: תודה רבה, בני היקר, מה שלומך?
3: תודה לכל. ברוך השם, מצוין, ברוך השם.
0: כמה חיוכים הצלחת לדוג השבת בירושלים?
3: וואי, הסתובבתי, דיברתי בשבע ברכות, דיברתי בשבת מאיר בעברית, באנגלית.
0: יופי, יופי.
3: אמרתי שכולם התקשרו להורים כל יום, להגיד תודה רבה, ולהגיד להורים ולרבנים. תודה רבה לרדיו כל חי שנותן לי פה לדבר.
0: מצוין, מה זה? זה זכות שלנו, של כולנו, שיש לפה מלא חיוכים בעזרת השם הרב בני.
3: אמן, אמן, ארוכות ימים שנים.
0: אמן, אמן, יש שם כוח, תודה צדיק. רב ראובן הצדיק.
4: שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
4: שבוע טוב אלעד ידידי.
0: מה שלומך?
4: ברוך השם.
0: כיף לשמוע אותך.
4: תמיד צריך להגיד ברוך השם טוב ויהיה עוד יותר טוב.
0: עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
4: עוד יותר טוב
0: ועוד יותר טוב.
4: ועוד יותר טוב.
0: עזרת השם. רב ראובן שמזכה אותנו תמיד בחידות פיקנטיות כאלה, נעימות ויפות.
4: משתדל.
0: מוצא תמיד ככה מאחורי הקלעים, מתחת למילים של הפרשה, איזה משהו יפה, ונותן לנו. בבקשה, מה השאלה להפעם, רב ראובן?
4: השאלה לפרשת...
0: שלח לך.
4: שלח לך, כמובן. מילה בפרשה שאומרת שארץ ישראל במדויק הוצאת לשון הרע. שאומרת על ארץ ישראל במדויק הוצאת לשון הרע. אם תשנה את האות הראשונה, תקבל מילה המורה על ארץ ישראל מתוקה. בדיוק ההפך.
0: מעניין. בוא תחזור על זה שוב לטובת מאזינים שפספסו.
4: מילה בפרשה שאומרת על ארץ ישראל במדויק הוצאת לשון הרע. אם תשנה את האות הראשונה, תקבל מילה המורה על ארץ ישראל מתוקה. מילה בדיוק הפוכה.
0: איזה מעניין.
4: שהמשמעות שלה הפוכה.
0: איזה מעניין. אני אחזור על זה שוב, תגיד לי אם אמרתי נכון. מילה אחת בפרשת שלח לך, שאם אתה קורא אותה איך שהיא ברגיל, זה ממש נשמע כאילו לשון הרע על ארץ ישראל, משהו לא טוב על ארץ ישראל. אבל אם אתה משנה את האות הראשונה לאות אחרת, פתאום אתה מקבל באותה מילה, מילת שבח על ארץ ישראל, עד כמה ישראל מתוקה וטובה. האם צדקתי?
4: בדיוק.
0: הטלפון לשליחת הודעות 055-333-9393. הראשון שייתן פה תשובה נכונה, פעם ניתן גם פרס. מה יש? נעניק גם פרסים. תפתחו חומשים, תתחילו לעיין במקרא. פרשת שלח לך, ומיד אנחנו ניקח ממך מתחת השידור את התשובה, כדי שנדע מי מהמאזינים שלנו צדק. תודה ראובן, תודה, שבוע מבורך.
4: שבוע טוב, מבורך.
0: תודה, תודה, תודה. יפה. הפסקה קצרצרה וחזרנו עליכם.
5: עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתעצדה החרדית.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: השבוע במוצ"ש חי, יצחק בן ארזה בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המאבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, והאחיו של יצחק, האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח בשעה 11, המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
5: עכשיו איתכם בין קודש לחול עם אלעד כהן.
6: קול חי תמיד איתי, קול חי.
0: טוב, מיד ניגש לעוד קצת ברכות שלכם והקלטות, מה שאתם משאירים לנו פה, אבל עכשיו קובי ברומר עם עוד הכל יסתדר, יחד עם עידו פורטל.
6: עוד הכל יתבהר, הכאב יגמר.
0: טלפונים כאן באוויר, אני רואה 03-500-9393.

איזה שיר מקסים, יש לי חולשה לשיר הזה. קובי ברומר המתוק. ניסים יצחק דיין, אלה בעיקר ואהוב שלנו, שבוע טוב ומבורך, והצלחה והבשרות טובות ושעות ונחמות לכל עם ישראל, גם לך ניסים הצדיק, תודה. כל משפחת חכה, אם אני אקיף אתכם בשבת, כותבים פה. שבוע טוב לכל היהודיות בתיכון פתח תקווה, בהצלחה במבחנים במתמטיקה ובמדעים, כותבת לכם הדס, ושבוע טוב לבת אלי ורחיל ומוקם המתוקים, והיה לי כיף אתכם בשבת, תודה רבה.

0: אלישבע, שבוע טוב.
1: לסבתא יקרה, תודה רבה, שבת נפלא. שבת טובה על התור שלנו.
0: שבוע טוב ומבורך, תודה רבה. בסוף השיחה האיכות קצת השתבשה, אבל אני מקווה שהמסר עבר. שבוע טוב גם ליהודית.
2: שלום, רציתי להגיד מזל טוב לאח שלי דוד, על יום הולדת 11.
0: ויהודית, מה? ככה המשפט האחרון נקטע לנו? תחזרי שוב.
2: על יום הולדת 11, מזל טוב.
0: תודה תודה ומזל טוב, ורק בשמחות בעזרת השם בת שבע. שלום גם לך, שבוע טוב.
3: רציתי להגיד תודה רבה לדודה שלי על השבת הנפלא ועל האוכל, תודה רבה.
0: מצוין, יש פה הרבה תשובות אני רואה כתובות גם לחידה של ראובן וגלן, וזה קשה להשתלט גם על הברכות וגם על הכל להתערבב לנו כאן. מדובר על מאות בלי עין הרע, אתם מקסימים ומוצלחים. אם זה נועה, שירה, בחר, חננאל, מאור, יהודית, מאיר, זהבה, בני, יהודה, דוד, שמעון, ינון, משפחת בן שמואל, פנחס, משפחת קורסנדי. וואו, וואו, וואו, כמה, כמה. דוד איתנו?
4: כן.
0: מה, יש לך תשובה לאחידה?
4: כן, רציתי לומר, אם הופכים את האות הראשונה מזוות, אז נהיה מדיבה, אז נהיה זוות. מדיבה, אז נהיה זוות.
0: מתקרב מאוד, מתקרב מאוד.
4: מזוות נהיה דיבה.
0: כן, אבל לא זה מה שהוא התכוון, לא זה מה שהוא התכוון. הוא אמר לי את התשובה מתחת לשידור, אבל תודה, תודה, מאוד מאוד קרוב. תכף נגיע לתשובה הנכונה. בוא נשמע עוד מה אתם משאירים לנו כאן.
5: להביכה מספר אחת, יום הולדת שמח ממשפחת עזרא.
6: שלום, תמר וולסמן מירושלים. רציתי לומר תודה רבה רבה רבה להורים שלי שאירחו אותנו שם בסמלוכה. כן, בהצלחה לכל עם ישראל, שבת שלום. תודה רבה לי על כל השבת. אני רוצה להשאיר הודעה הכי חשובה, תודה רבה להשם יתברך.
0: מה שנכון, נכון. הכי חשוב בעולם. מה עוד יש פה? משפחת בן ססון, שבוע טוב ומבורך, מחכים לכם לשבת הבא, הולך להיות מעניין מתמיד. דובי איתנו?
7: כן.
0: שבוע טוב, כן. טוב, לא מצליחים לשמוע, אני לא יודע אם בעיית האיכות בקו זה משהו אצל המאזינים או אצלנו. בכל מקרה אתם מוזמנים לנסות ולחייק שוב. הנה קובי מירסקי שהוא מבצע את תתה.

רוצה להגיד תודה רבה לאבא ולאמא היקרים, היקרים שלנו, שהכינו לנו דג טעים לאכול צבת, אוכל טעים. אם אפשר להגיד את השיר, תקופה חדשה.

0: קרה שלא תבוא.
1: שלום ושבוע טוב לכל עם ישראל. רציתי להגיד תודה רבה לאבאים שלי, השבת היה נפלא, היה נפלא. תודה רבה לך אלעד על כל התוכניות, באמת נורא, תוכניות נורא כיפיות, אשמח מאוד אם תשים את השיר הטוסטורייב של יחום שבקל.
2: טוב, יפה, ישר כוח לכל מי שמשאיר פה הודעות. אנחנו מנסים ככה להדביק קצב ולהגיע לכולם. יהודית, שלום. יהודית,
3: שלום, שלום, שלום. אני רוצה להגיד, מזל טוב לאח שלי דוד ולאמא שלי על יום הולדת.
2: מצוין, מזל טוב עד 120 בעזרת השם. נעבור גם לנועה, שלום נועה.
4: שלום וברכה, תודה רבה לאבא ואמא יקרים שהיה שבוע ממש כיפי. תודה רבה גם לאחים שלי יקרים.
2: ישר כוח, תודה, שבוע טוב. מרים, שלום לך.
5: אני רוצה להגיד תודה רבה לסבא וסבתא שלי היקרים, שהיה שבת נפלאה והיה הכל היה טוב. אוהבת מאוד מאוד מאוד מאוד, יום הולדת שמח לאמא. תודה רבה.
2: תודה. יפי כותבת שבוע טוב, להגיד תודה לביתי הבכורה שעזרה לי מאוד השבת, שבוע טוב ובשורות טובות. הרבה תשובות כאן לשאלתו של רובן וגליין היקר, מיד נגיע לזה לאחר הפרסומות. אבל עכשיו פינת הממתק מהפרשה, הממתק השבועי, פרשת השבוע עם הגאון הגדול הרב משה דרעי שליט"א, ראש כולל מאיר אורה, מרבני השכונה בקריית הרצוג, רב ומורה צדק ומחבר הספרים עדות משה. שבוע טוב לכבוד הרב.
6: שבוע טוב ובורך. קראנו שבת בפרשה את הפסוק ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו. שלוש פעמים מצאנו שמשה רבנו לא ידע את ההלכה. במקרה הראשון זה המקושש, כמו שמובר בפרשה, ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו. דין שני בפסח שני, שאנשים מטמאים שאלו אותו למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן אדוני במועדו. כתוב שאמר להם משה, עמדו ושמעה מה יצווה אדוני לכם. בדין השלישי במלות צלופחד, שם נאמר של גם כי למה יגרע חלקנו, אבינו מת במדבר וכו', ויקרב משה את משפטן לפני השם. צריך להבין מדוע בפסח שני וגם בדין של בנות צלופחד משה ממהר, איך אומרים צרפתית, הצוצבית, תכף ומיד הוא מציב את השאלה עד כדי כך, עמדו והשמעה, חכו חכו, אני כבר שולח פקס, שולח אימייל, אני מקבל תשובה אונליין. ונראה שבדין השלישי לא בער לו, בדין המקושש, אז הוא ביניחו אותו במשמר, אתה במעצר, נעריך לך את המעצר, נשלח את זה לפרקליטות, ונראה, ומו, ומה, כאילו יש את כל הזמן שבעולם. צריך להבין מדוע דין המקלל שונה מדין של פסח שני ובנות צלופחד. אומר הגאון בעל שריד אש, אומר יהודי שהוא מרגיש מקופח, והוא בא למשה רבנו, הוא בא למנהיג, בא לרב, בן שבא לאבא שלו, לקחו לי, אסור להמתין, זה עיוות דין, צריך תכף ומיד לטפל בבעיה. כשטוענים למה לא אקריב פסח, למה לא אקריב קורבן, מה אני אשם שתעסקתי באמת מצווה, פה שאלה רוחנית. בנות צלופחד אמנם זה ממוני, אבל באים שואלים, אנחנו רוצים לדעת, אין לנו אח, האם מותר לנו לקחת ירושה? הן מרגישות מקופחות, מיד צריך לענות. אבל לגבי אותו מקושש, מדובר ביהודי שחילל שבת, צריכים להרוג אותו, מה לא בוער לנו להרוג אותו? לא, אני אסביר לכם משהו. כתוב, אבו מתונים בדין. כתוב, בור לו מתייפה. אנחנו צריכים לבדוק בענישה, זה פרק נפלא בחינוך, שכשבאים ואומרים לנו, הוא גנב, הוא הרבית, תמתין, אל תמהר, תדע לך שברגע שנתת סתירה, והתברר שהסתירה לא הייתה מוצדקת, איך תחזיר את הסתירה? מספרים פעם שהיה איזה בעל כלב, חוצים כמותכם, שהוא נסע לשבת, והשאיר את הכלב, והשאיר את המשפחה, שהוא חזר, הוא ראה את הילד מת, ואת הכלב כולו חבול בדם. האבא באינסטינקט, הוא הבין שהכלב הרג את בנו. מיד לקח גרזן והרג את הכלב, מעצבים. אחר כך התברר שלמעשה לא כך פני הדברים, שהזאב ניסה לטרוף את הילד, ו- והכלב נסע לה

0: לעשות הכל כדי להציל. איזה אבסורד, איזה עונש, איזה חינוך זה בענישה, שאתה הולך להרוג כלב, שאתה יודע שהפוך הוא הגן על הבן, איזה בושה וחרפה בפרק חינוך. אותו דבר, אבו מתונים, צריך להמתין. בואו לא מתעייפה, אסור לנו למהר בהריגה, אנחנו צריכים לבדוק. לכן זה פרק גדול בחינוך, שבענישה לא ממהרים, צריך להמתין. בניחו אותו במשמר, זה לא עיוות, אלא הפוך, זה תיקון הדין. שמשמרנו, שאף פעם לא נקשל בעיוות הדין, שבוע טוב ומבורך.
1: אמן, תודה לכבוד הרב, שבוע טוב ומבורך, ישר כוח, חזק וברוך. יעקב איתנו, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
1: בבקשה יעקב, כן.
2: אני רוצה להגיד תודה רבה לאבא ואמא על השבת הנפלא, תודה רבה על האוכל הטעים.
1: מצוין, תודה גם לך. דוד איתנו, שלום.
3: כן.
1: בבקשה דוד.
3: אני רוצה להגיד תודה רבה לאמא שלי היקרה, שהכינה לי סלטים וטעימים ודגים טעימים וחמים טעימים, תודה רבה.
1: תודה גם לך. אנחנו להפסקה ממש קצרה של פחות מדקה וחצי וחוזרים עליכם.
4: עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: השבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
6: הפקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
4: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה, הרשים את השופט האורח.
7: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
4: מהו הלחן? בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
5: תחזיק את היד, תפית אליי.
4: האם בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו?
8: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
4: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצ"ש?
9: אני יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
7: תודה, גם לי השיר.
9: כן, אני מבין, שנה בשבת אנו כאילו, על הקטע הזה?
7: המוצ"ש.
9: הבנתי.
4: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: טוב, אחרונים שרוצים להקליט לנו ב-039-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9, מוזמנים לעשות זאת עכשיו. ממש ממש אחרונים, דקות אחרונות, זהו, אנחנו רוצים קצת מוזיקה, לתת למוזיקה לדבר. נעשו לי גרין תמיד בשמחה. מי שרוצה להקליט, זה ממש 5 דקות אחרונות.

אלעד, אם תוכל למסד לתת את הפתרון של החידה של ראובן וגלן. אכן כן, כן, הרבה מאזינים כתבו את זה פה בהפקה, בודקים מי היה הראשון וגם יחזרו אליו, יתנו לו פרס אם זה מאזין או מאזינה, תכף יבדקו את זה. אבל מה שחשוב שהתשובה היא אליה התכוון רב ראובן, שהוא אמר מילה אחת בפרשה, מילה אחת, שמצד אחד זה באמת שיא הלשון הרע על ארץ ישראל, מצד שני אם רק תחליפו עוד אחת אז זה הופך לאיזשהו משהו שמתאר את ארץ ישראל המתוקה והיפה, ומה שהוא התכוון זה דיבת, שאם הופכים את הדלת לרש, הריבה היא כל כך מתוקה, הדיבת, הדלת של דיבת מתחלפת ברש, זה הופך לריבת. דיבת הארץ וריבת הארץ. ותודה לרובן וגליין תמיד באמת על הרעיונות המבורכים והמקסימים ועל החידה, כיף כמו תמיד.

0: שלום, מדבר כאן אחד משפחת זיאת. אני אומר מזל טוב לסבתא אורה על החתונה של לאה לזיאת, משפחת מוצי.
1: מזל טוב, בנווה הגפן, משפחת זיאת, משפחה ענפה.

שלום, ותודה רבה לאבא ואמא היקרים שטרחו לשבת. היה אורן מוצאים. ובהצלחה לסיפה אחותי בטיול. ממני לסיפה אחותי סיפים.

כותב לי פה מאזין אלעד, לפעמים אתם עושים תיווך בתוכניות למי שצריך מקרר, מכונת כביסה ודברים מן הסוג הזה, ואתם מרבים לעשות חסדים בעניין, וחשוב לנו מאוד בפן הרפואי, כותב לי פה מאזין בשם רפאל דווקא, שזה מזכיר גם ענייני רפואה, חשוב לנו אם תוכל לבקש מאחד מהמאזינים שיש לו למסירה מכשיר הליכה, מסלול ריצה זה נקרא של בית. אז האמת, אין לי כרגע את האפשרות לבקש מהמאזינים, אולי בעזרת השם במהלך התוכניות של השבוע, אבל אני יכול לספר לך רפאל, שאני באופן אישי, יש פה גם עניין של מפרסמים עושה מצווה, כי אני באופן אישי נתקלתי השבוע בחברה שיושבים בהרצליה, אנרג'ים הם נקראים, יש להם שם את כל סוגי המכשירים, ובאמת באחריות, בגלל שהם יבואנים, אז הרבה יותר קל להם להגיש לכם את זה, את כל סוגי המכשירי הליכה, מסלולי ריצה וכאלה, במחירים באמת, באמת, באמת שווים לכל נפש, המון המון סוגים, מקום ענק, מרחב ענק בהרצליה, ברחוב נתיבות 3 שם. אם אתם רוצים לשאול אותם, באמת אני עושה את זה נטו, כי שאלת ו... אני ממליץ, כי אני באופן אישי הייתי שם השבוע, ובאמת שככה ביקשתי מהם איזה משהו לדבר חסד, והם עשו את זה, ולכן אני אומר, מפרסמים עושה מצווה, וחוץ מזה שזה באמת מקום מדהים, ענק, ענק, ענק, עם כל סוגי המסלולי ריצה למיניהם, מכשירי כושר וכאלה, נגיש, אפשר להגיע אליהם, אפשר גם לשלוח להם הודעה אם אתם רוצים שהם ישלחו לכם קטלוג, הטלפון זה 052-63-14-087, 052-63-14-087 אנרג'ים, כך הם נקראים, באמת חבר'ה טובים, עושים עבודה מדהימה עם אחריות, זה יבואנים, ולכן קל להם באמת לתת את זה במחירים סבירים, בנגישות טובה, איכותית, רמה, רמה. אז שכוח לליאור ולכל החברים שם שבאמת גם עושים הרבה דברים טובים מעבר למסחר ועניינים, גם חסדים ודברים טובים, שתזכו תמיד להרבות טוב בעזרת השם. שבוע מבורך. הנה סרולי גרין, תמיד בשמחה. האמת השמענו את זה אבל דיברנו עליו, אז לכן אני משמיע את השיר הזה שוב. זמן טוב לומר תודה לצוות שליווה אותנו כאן במהלך כל השעה האחרונה. תודה רבה לפנחס בינדר שהגיע אלינו באיחור, אבל לא משנה, הוא איתנו מהדרכים. תודה רבה לנתי שולמן, תודה רבה לידו קורלונסקי, ליניב סגב, לכם המאזינים שהייתם איתנו, ומעביר לי כאן נתי, שמי שזכה במסגרת אחידה של ראובן וגליין, מאזין בשם אביה דהרי, הטלפון שלך 052-216, אתה היית הראשון ששלחת דיבת הארץ וריבת הארץ, שזו הייתה אכן התשובה הנכונה, אליה התכוון ראובן וגליין. שבוע טוב, בשרות טובות מיד לאחרינו, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון.

0: שבוע טוב מכל חי. חדשות כל חי, השעה 10. שבוע טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום כי בבית החולים נפטר הערב סרן שחר גמלה, השם יקום דמו. שחר בן 24 היה קצין בסיירת אגוז, והוא נפצע קשה מאוד בקרב בדרום לבנון בלילה שבין חמישי לשישי. שחר התגורר במושב קשת ברמת הגולן. באירוע אחר קשה בלבנון נהרג סמל אהוד יערי, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד שקט של גבעתי. אוהד בן ה-21 מרחובות, ככל הנראה נהרג מפליטת כדור. הוא הותיר אחריו הורים ושלושה אחים. במהלך השבת נמשכה הלחימה בלבנון. הכוחות תקפו יותר מ-150 יעדי טרור של חיזבאללה. שלושה קצינים בצבא לבנון שהתקרבו אל הכוחות הישראלים בצורה חשודה, וזו בטעות כמחבלי חיזבאללה, הותקפו על ידי צהל וחוסלו. נשיא לבנון ג'וזף אאון תקף היום בחריפות את איראן, ובראיון ה-CNN אמר כי איראן משתמשת בלבנון כקלף מיקוח במסע ומתן שלה עם וושינגטון. זו לא המדינה שלכם, אל תתערבו לנו בניהול המדינה, אלה הבתים שלנו שנהרסים, כך דברי אאון. דרמה וטלטלה במוסד. ראש המוסד רומן גופמן הודיע אתמול סגן ראש המוסד על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד. בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר כי בכוונת ראש המוסד למנות סגן חדש מתוך הארגון. ראש המוסד ביקש להביע את הערכתו העמוקה לאלף על 22 שנות שירות מבצעי ועל תרומתו המשמעותית לביטחון מדינת ישראל. המהלך נעשה כחלק מכניסת ראש המוסד לתפקיד, ומבקש לעצב את צוות המוביל הבכיר שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים העומדים בפני הארגון בשנים הקרובות. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי הסגן שפוטר היה לכאורה חלק מהכנוניה שביקשה למנוע את מינויו של גופמן יחד עם השמאל הקיצוני והיועמ"שית גלי בהרב מיארה. שוב עימותים וחילופי אש בין איראן לארצות הברית. צבא ארצות הברית תקף אתרי מקם בחופי איראן, זאת בתגובה לכתב"מים איראנים שהופרחו לעבר מיצר הורמוז. לאחר התקיפה האמריקנית, איראן שיגרה 7 טילים בליסטיים לכווית ובחריין. הניו יורק טיימס מדווח היום כי ישראל ריגלה אחר בכירים אמריקנים, ובהם השליח האמריקני לאזורנו סטיב ויטקוף. על פי הדיווח, דוחות של המודיעין הישראלי קובעים כי ישראל העצימה את מאמציה לרגל אחר בכירים בארצות הברית. שוב אלימות קשה מאוד של פלסטינים נגד מתיישבים ביהודה ושומרון. פלסטינים פרצו לחווה של יהודים ליד חווארה וגנבו עדר כבשים וגרמו נזק רב לחווה. המחבלים אף תקפו באלימות קשה את הצעירים היהודים במקום. בתגובה, הצעירים יהודים נכנסו לחווארה על מנת להשיב את העדר שנגנב. פלסטינים תקפו אותם, ובעימותים במקום נפצעו קל כמה פלסטינים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר, מחר ירידה קלה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
1: שבוע טוב מכל חי. עכשיו איתכם השיעור השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: צד שני, אביהם של ישראל, איזה אהבה, איזה חיבה, איזה קרבה, כמה הוא מחטט רגליו לפשוטי העם, עד יורד לקטנים שבקטנים. אין מקום בעולם שאין ילקוט יוסף, אין מקום בעולם שלא מעריכים ומעריצים את כבוד הרב. למה? בגלל האהבה שלו לעם ישראל. אז באמת, קודם כל, גם בנימה אישית, אני רוצה לומר לכבוד הרב, זה כבר הרבה, כמה שנים טובות שאנחנו זוכים, אני מזכיר את זה כל פעם, שמרן הראשון לציון עומד בנשיאותנו בקו ההלכה, כל הארגון הקדוש הזה, ואנחנו זוכים לגב של הרב, לתמיכה של הרב, לפסיקה בזמנים הקשים, לעזרה לרבנים. תודה רבה לכבוד הרב, ויהי רצון שבעזרת השם נזכה שמורנו ורבנו יאריך ימיו על ממלכתו, נזכה להניג אותנו עוד רבות בשנים, אמן.
4: חזק וברוך לרב הגאון רבי ירון אשכנזי, הרב הראשי של גדרה, יותר חשוב יושב ראש הארגון של קו ההלכה, זה יותר חשוב, זה כבר כמה שנים טובות בן פורת יוסף. בהתחלה היה לו מישהו אחר בנשיאות של קו ההלכה, הלו ברגע שהוא תפס שלא הולך בכל כמו מרן זצ"ל, אז מיד הוא נטרד אותו ולקח אותנו, כי הוא מראש שלו הכל הולכת תמיד כמו מרן. שחוקים על הרב, איך הרב, אמר הרב משה שפירה שהזכירו פה לפני כמה חודשים, מה הוא אמר? שהוא עקב אחרי כל המקומות שחולקים על הרב, אם זה רבני כיסא רחמים, אם זה מקומות אחרים, עקב אחרי כל המקומות, ומה לעשות? הרב צודק, הוא עקב אחרי כל המקומות, הוא בלי לעקוב, הוא יודע שההלכה תמיד, הספר שהוציא עכשיו, הלכה למעשה, הוא חילק את זה בקו הלכה, הוא לא תחילק גם פה, הלכה למעשה. וכל הספר כולו הולך לפי הפסקים של מרן. יש שם מאות שאלות, לא ספרתי כמה, אבל הרבה שאלות, בכל דף תורי כמה שאלות מעניינות ששאלו אותו בקו ההלכה, בכל התחומים. יש הרבה טלפונים, הרבה בעלי תשובה, הרבה בעלי בתים, מקשרים ושואלים מה ההלכה וזה, מה ההלכה וזה. הוא אומר להם תמיד כמו מרן זצ"ל. אם יש מישהו, זה כמה רבנים בקו ההלכה, לא יודע כמה, עשרות, כמה? 300 רבנים. אם הוא שומע איזה רב שפסק לא כמו מרן, הוא מתקשר אליו. למה אתה סוטה בדרך של מרן? מי לא גדול למרן? יש מישהו יותר גדול ממרן? אתם מכירים מישהו? בפקיעות בכל התורה כולה, ותשובות של אבי עומר, אני לא אמרתי השבוע שדיברתי, מה אמרתי? מי שלא למד אבי עומר, חסר לו משהו בתורה. כן, ואני אומר את זה, באמת אני אומר את זה. מי שאין לו, לא יודע, אבי עומר, תראו את כל הרבנים האלו שלא לומדים את אבי עומר. לא משנה מי הם. או מחוג הזה, או מחוג הזה, חסר להם משהו בתורה. אתה מדבר את הבנים, עוד פתאום, לא יודע, יש מבית כזה, יש מערית, יש חקר להם. הם לא יודעים. התורה כולה אצל הרב. מי לא גדול מהרב? וזה כל זה יודע הרב אשכנזי. אשריו, אשר חלקו, זכותו שמרן, הגן עליו. הוא בן פורת יוסף, פועל הרבה בעיר שלו, נבחר לרב העיר, ועושה הרבה. הוא לא חיכה להכתרה, לא שום דבר, לא צריך להכתרה. הוא בעצם הדבר שהוא מכהן בעיר, כמו רב העיר, ופועל, ועושה שיעורים, עכשיו באשר חלקו. הוא עכשיו פתח שיעור כל יום שני ורביעי. חמישי. פתח שיעור עכשיו חדש, שסיפרו לי עם תלמידי חכמים, הוא מביא אותם מירושלים, לשם, שם באשר חלקו. שיזכה עוד לעשות כהנה וכהנה, יזכה להגדיל תורה ולהדירה, ועוד יעלה מעלה מעלה. בגמרא בבא קמא בדף עין א', פרק מרובה, כאילו זה אומרים מרובה, כן? פרק מרובה, ושם מובא אבי יוחנן הסנדלר, שהוא אומר, אדם שבישל בשבת במזיד, כמו שצערנו הרב היום הרבה חילונים, אמרתי שבוע שעבר, החילונים של עמנו, שמבשלים ועושים מלאכה בשבת, זה נקרא מזיד, זה לא נקרא שוגג, נכון? ככה הסברנו שבוע שעבר, חילקנו בין הגדרה של תינוק שנשבע בין הגדרה שוגג ומזיד. אומר רבי יוחנן הסנדלר, אדם שבישל בשבת במזיד אסור לעולם ועד, תבשיל לזה תיקח אותן תמכור אותו לגוי, זה מחלוקת. יש אומרים שאסור גם למכור אותו לגוי, זרוק אותו בפח אשפה. יש אומרים לא, למה תפסיד? יש כאן בשר, יש פה דברים, אז זה יעלה יותר בזול, אבל תמכור אותו לגוי. ככה הלכה, שיכול למכור לגוי. אבל הוא עצמו, אסור לו לעולם ועד לאכול מזה. הגמרא הביאה פסוק לזה. למה ככה אומר רבי חמאס הדלר? כדי דריש רבי חייה, הפתחה דבן נסיעה. ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם. כמו קורבן קודש, אסור באכילה, אסור באכילה לאכול קורבן קודש, לזרים, ודאי שאסור לאכול קורבן קודש. ככה שמרתם את השבת, כי קודש היא לכם. מה הקודש אסור באכילה? אף מעשה שבת אסורים באכילה. זה הגמרא אמרה את זה לפי רבי יוחנן, הסנדלר, שהוא מחמיר. יש רבי מאיר, שוגג ומתיר. יש רבי יהודה, שהוא עושה בשוגג. לא כמו רבי יוחנן הסנדלר. אז מה הגמרא דיברה גם אליהם? פשט הגמרא, יוחנן הסנדלר. בלי גבה, רבחה ורבינה. אחד אמר מעשה שבת מן התורה, אחד אמר מדרבנן. לא רבי יוחנן הסנדלר. מתווכחים ביניהם רבחה ורבינה, שתי אמוראים, בדעת רבי מאיר ורבי יהודה. אחד אומר, עשה שבת, זה דאורייתא, כמו קורבן קודש. שני אומר, לא, זה דרבנן. אי קודש, שבת קודש, ואין מעשה הקודש. מעשה שבת, דבר שנעשה ביסור בשבת, זה לא קודש. זה הגמרא. לא כתוב מי אמר כך או מי אמר כך. אחד אמר ואחד אמר. דבר התורה עניים במקומם, אשרים במקום אחר. יש לנו גמרא בחולין, צדיקים על עמוד ב', למעלה. שם כתוב, בכל התורה כולה, כשכתוב, אחד אמר ואחד אמר, רבינה ורבחה, תדע, רבינה לכולה, ורבחה לחומרה. מי זה אמר ככה, מי אמר ככה? אז תדע, רבחה זה לחומרה, רבינה ולהקל. והלכה, כבתרה, הלכה כמו רבינה. זה גמרא בחולין, צדיקים על, רש"י בפסחים, בדף עד, דף עד את עמוד ב', מביא את זה גם כן, את הגמרא בחולין. אז לפי זה, הגמרא בבא קמא עין א', שאומרת אחד אמר ואחד אמר, מי אומר את זה? לא כתוב בגמרא מי, תדע, כל התורה כולה, רבינה הוא מקל, ורבחה הוא המחמיר. אז לפי זה, לפי רבחה, עשה שבת דאורייתא, כמו קורבן קודש. ולפי רבינה, מעשה שבת רבנן, אי קודש ואין מעשה הקודש. נו, איך ההלכה? ההלכה כבת ראה, ההלכה כמו רבינה. נמצא לפי הסוגיה יוצא, שמעשה שבת שמסורים זה רק מדי רבנן. יש בזה נפקה מינה הרבה, אנחנו נראה בהמשך התורים, אם מעשה שבת דאורייתא או לא. אז דה חמד מעריך בזה מאוד, הוא כותב בסוף, כבר עלתה הסכמת האחרונים, אין מה להעריך בזה כבר, שמעשה שבת אסורים רק מדי רבנן. אי קודש, שבת קודש, ואין מעשה הקודש. בלה וכי הלכה, לא כמו רבי יוחנן הסנדלר. או כרבי מאיר, או כרבי יהודה. ולשניהם, מעשה שבת זה רק מדי רבנן. המבית, גם כן, הוא כותב, שמעשה שבת אסורים מדי רבנן. הגאון רבי זלמן. בשולחן ערוך הרב, שולחן ערוך הגרז, גם כותב, עשה שבת, מסקנה, דרבנן. רבי יצחק טייב, מרבני טוניס, הוא בדרך כלל מחמיר, יצחק טייב. מי שמכיר את הספרים שלו, זה תענוג הספרים שלו. הוא בדרך כלל אוהב, יש לו את הקו להחמיר. כאן הוא כותב, תדע, מעשה שבת, עלתה הסכמת הפוסקים שעשה שבת, דרבנן. נו, לכי ככה הלכה, אתה רואה שדה חמד, הרב וייס, למנחת יצחק. אומר, אין לי מה להעריך בדבר הזה, כי ידוע כבר, מעשה שבת, אסורים רק מדי רבנן. גם הרב משה פיינשטיין, אגרות משה, יש לו כמה תשובות על מעשה שבת, תשובות יפות. אנחנו נגיד את זה בהמשך השיעורים. גם כן, הוא כותב פשטות, שמעשה שבת אסורים מדי רבנן. מרי אבואב, על הטור, יש חידושי מרי אבואב, על הטור, הוא כותב, הלכה כרבי יהודה, כונסים שוגג עתו מזיד, לא כמו רבי מאיר, הוא מפרש שרבי יוחנן הסדלר הוא זה שסובר שמעשה שבת בדי רבנן. אבל רבי מאיר ורבי יהודה, שניהם סוברים, עושה שבת בדי רבנן. פוסק הלכה כמו רבי יהודה. מה משמע? שמעשה שבת בדי רבנן. הנה, עוד אחד מהפוסקים. זה... טוב, אני אומר את כל זה להפוקה מהלבוש. הלבוש כותב, מי שעשה בשבת מלאכה גמורה, בישל בשבת, ושיבל, לא משנה איך בישל, בישל במיקרוגל, בישל באינדיקוציה, איך אומרים ככה, אינדיקוציה, בישל בזה, זה שם, זה בישול דאורייתא. היה מי שרצה להגיד שאולי הבישול במכשיר הזה, אינדיקוציה, זה לא, אני אומר נכון, אינדיקוציה?
5: אינדוקציה.
4: אינדוקציה, טוב, אינדוקציה. יש מי שאומר שמי שבישל בזה, זה לא דאורייתא, זה לא... הוא דיבר לגבי אותו אחד שאני אומר לכם, אתה מתחכם חשוב, כן? הוא אומר, צריך שיהיה כמו המשקל. המשקל מה היה? גחלים. לגבי בשולי גויים, כתוב בירושלמי, שבשולי גויים לא נאסר בכבוש, במליח, אדם כובש משהו בצונן, 24 שעות, כבוש כמבושל. גמרא בחולין, צדיבר עמוד בית, כבוש כמבושל, אמר בודה אמר שמואל. מליח כרותח, אתה מליח דבר בבי מלח, זה כמו מעלה רתיחה כזו, וזה גורם לבישול. ודבר שהוא קל לבישול, כמו דגים כאלו מסוימים, שהמלחה להם מועילה, כמו כמבושל. וזה אין דבר כזה בישול לגויים. אם גוי מלח, אם גוי כבש, תגיד בישול לגויים, אין שולי גויים אלא שמבשל באש. אז הוא רצה לדייק, מבשל באש, אבל לא באינקוציה, לא במכשיר הזה. בסדר, לא במכשיר הזה. אומרים, לא יודע איך זה פועל, שיש איזה סיר מיוחד, שמים אותו על השיש הזה, על הסוכית הזו, ויש התנקשות של גלים, והגלים מכים, לא יודע בדיוק מה זה עובד. אתה כבודה לספר לנו איך זה עובד, לא? כן.
5: יש... זה למעשה פועל עם מעגלי חשמל. החשמל למעשה הוא יוצר תזוזה של המולקולות בתוך הסיר, זה באלקטרומגנטי. אלקטרומגנטי.
4: מה זה מולקולות? תסביר להם, מה זה
5: מולקולות? יש בתוך הברזל, יש חלקיקים. המגנט יוצר חיכוך בתוך ה... הוא יוצר למעשה זרמים בתוך הסיר, שיוצרים חיכוך. החיכוך למעשה מחמם את הסיר. זאת אומרת, זה לא חימום של אש, אלא זה חימום שהסיר מתחמם מעצמו, מהזרמים של החשמל, שיוצרים חיכוך בפנים.
4: הבנתי, הבנתם, כן? בסדר. אז אורי, זה לא בישול על ידי אש. אם זה לא בישול על ידי אש, א' במשכן, דבר כזה לא היה. בשולי גויים, הוא רוצה להביא ראיה אותו חכם, והביא עומר, יש תשובה, היו לוקחים סל, קופסאות שימורים של טונה, כל מיני דברים כאלו, מעבירים את זה בתוך קיטור, זה עשן שיוצא מאש, מאש מים, מתחים מים, יוצא הרבה עשן, הרבה עדים, מעבירים את זה שם, זה הולך, ומפעל, הולך וזה מבשל אותם. טונה מתבשל מהר, לא צריך בישול גמור. והרב כותב יביע אומר, אין בזה בישול לגויים. למה? זה לא בישול, זה בישול בעדים, בקיטור, זה לא בישול באש. הוא מסתייע גם הירושלמי, הוא מביא ברמב״ם, מביא כמה ראשונים שכותבים, שבשולי גויים אין במליח כרותח, אין בכבוש כמבושל, אין בזה בשולי גויים. למה צריך שיהיה דווקא אש? אני דיברתי איתו עם החכם הזה, אמרתי לו, תשמע, מה שהרב כתב באבי עומר לגבי קיטור, הוא מדבר על מפעל, מפעל, מפעל שעושים את הדגים האלו של הטונה או דברים אחרים, בקפיעות עושים את זה עד לקיטור. אבל בבתים הפרטיים ראיתי מישהו מבשל בקיטור? אני לא מכיר. רוב העולם לא מבשלים בקיטור. אז לכן הרב כותב, זה לא דרך בישול הרגילה, אז הרב מצרף את זה לגבי בשולי גויים, אם היהודי ידליק את האש, לא לגמרי, אבל הרב מסתמך בסברה הזו. מה זה קשור למכשיר אינדוקציה? זה לא קשור בכלל. זה היום רוב הבתים אמרו לי שהבתים החדשים שבונים, בחי סמך, למשל בנו בתים חדשים, אמרו לי, כל הבתים שם, כולם יש להם אינדוקציה. רוצה גז, אין גז, יש לדבר מכשיר הזה. נו, זה כבר בכל העולם יש. באמריקה, בכל המקומות, גם בטראמפ יש מכשיר הזה, נכון? אז כולם עושים את זה, אז מה, לא דרך בישול? מה להגיד שזה לא דרך... אז הוא דייק מהירושלמי, אבל מחילה מקודו זה לא דיוק. הירושלמי בא להגיד לך, לפוקי ממליח כרותח, לפוקי מכבוש כמבושל, שאין בישול אלא באש. שזה בישול, כל דום לפי העניין שלו, אש וזה, בלי יציאה שהיה כל העולם עכשיו מבשל וכבוש, כל העולם מליח, נדחת להם, אתה משתנה את ההלכה, זה לא מציאות ככה, אין דבר כזה, כל העולם מבשל ברתיח, מליח כרותח, וכבוש כבושל, ודאי שלא, אז אחרי כבוש כבושל, מליח כרותח, אין בישול לגויים, אבל כאן, הגע עצמך, תנור גם כן, או מיקרוגל, אותו דברים שיש לדון פה, יש לדון במיקרוגל, לפי זה יוצא, כמעט, אתה עוקר את הדין של בשולי גויים. למה? היום באים במקומות יש לך מיקרוגל, יש לך את האינקוציה הזה, אין לך בשול על גז הרבה. ברוב המקומות הולך ומתקדם, הולך ומתקדם. אזי, תעקור דין של בשולי גויים? איפה דבר כזה? ואתה רוב העולם, רואים מה רוב העולם. משהו מדייק מהראשיים איזה לא דיוק, הסברתי לו. שם מדבר על הפוקים ממליח כרותח, כבוש כבושה, זה בכלל לא בישול באש. לכן, פה זה נהיה כמו דין אש. לפי מה שהוא הסביר שזה מתחמם, על ידי התנקשות, לא יודע מה שהסביר, זה מתחמם, זה נהיה חם, זה נהיה. מה אכפת לי איזה חם על ידי האש, או חם ממולקולות, איך אמרת, כן? מה אכפת לי, בסדר, איך מתחמם את זה? אבל זה מתחמם, זה מתחמם, גמרנו כבר לבישול. לכן, לבישול בשבת, זה לא משנה איך מבשלים בשבת. אם מבשלים בתנור, הרי החלטנו שחשמל זה אש, נכון? אם שפוסקים דנים בזה, ויצחק שמלקיס, ודיבור שם מודחה, יפשטיין, יש הרבה פוסקים שדיברו בנושא הזה, ים הגדול, גאון אחי עזר, הרבה להקת אחרונים, המסקנה שלהם, שחשמל זה אש. אם כי יש מפקפקים בזה, רואים, אש זה אש חמצן. אתה מדליק אש, אז אתה רואה שהאש עולה למעלה. למה? נמשכת ליסוד שלה, השמש, למעלה. איפה מגיע האש? מהשמש. תהפוך את הגפור למטה, עוד הפעם האש יהיה כלפי מעלה. האדם הולך זקוף. למה? הנשמה חלק עולה ממעל. בהמה הולכת כפוף. למה? היא אדמה, היא מה היא גולה. בהמה. לכן היא הולכת מראש למטה. בני אדם, גם הענוותנים שלנו הולכים בענאות למטה, אבל נמשכים, עובדים ישר, זקוף. למה? נמשכים ליסוד. האש נמשכת ליסוד שלה, שזה האש. צריך שיש מחלה, אש שורפת. אתה לוקח נייר, אתה מליק את הנייר, אתה רואה, הנייר דולק. החשמל, זה לא אש מחלה. תראו פה את המנורה הזו למשל, זה לא מנורת לד, זה ישן עוד, כן? לא צריכים להחליף, כן? זה ישן. נו, זה אש מחלה, היא שרפת, למה לא מתפוצץ החשמל הזה? זה לא אש מחלה. אם סוגרים את זה שלא יהיה חמצן בפנים, אותם מפעלים שעושים את החשמלים, המנורות האלו, יש להם כל מיני דרכים להוציא את החמצן, וזה מדליק את האש, גם פעם שהיה חוט לאט, אם אתם זוכרים, שהיה חוט לאט, מדליקים, מחבים, מדליקים, אף פעם החוט לא נימוח. לא חורת המדליק ברזל, יש לך מה, זה נימוח, צריך את... לא נימוח, למה? כי זה לא אש מחלה. אש מחלה זה אש ששורפת, וזה לא אש מחלה. לכן רצו להגיד שחשמל זה לא אש גמורה, כך כותב הרב טולידאנו בים הגדול. גם בראשי מודחה, יש כמה שכתבו ככה. הגאון החזר יצא נגד זה בחריפות. ואתם לא יודעים איזה פרצה חמורה הדבר הזה יכול להיות. שבו ונגיד שחשמל זה לא אש מחלה, לא אש כמו שהיה במשכן, זה לא, מה פתאום? זק דרבנן, חס ושלום. ואז הוא הביא משל לזה, מי שטוען שחשמל זה לא אש, זק דרבנן, יבוא אחר ב-20 השמיים, למה הדלקת החשמל? לא, אני אסביר, זה לא אש, אתה לא אש? בבקשה, תשב על הכיסא חשמלי, תשב, ומדליקים בו את החשמל. הוא נשרף, זה לא אש, מה אתה רוצה? למה אתה נשרף? מה אתה צועק? זה הראו לו בשמיים שזה אש. זה המשל שהוא הביא בצורה חריפה. הוא היה מברך ברכת בורא מורה האש, דווקא ענה חשמלי. דווקא ענה חשמלי. למה? להראות שזה אש. בורא מורה האש. אנחנו לא עושים את זה. כי זה נר בעששית, נר בסוכסוכית. צריך שתהיה ער בורא מורה האש. שיהיה אש בחיים. כן, אבל בגלוי ולא בתוך סוכסוכית. אכן אנחנו לא מבחים. מי שאין לו נרות, אין לו גפורים, לא יכול לבח על החשמל בורא מורה האש. כן? זה לא דומה לנר שבת. נר שבת זה לא מורה האש. אתה יכול לברך, להדליק בנר שבת על החשמל. כולם יודעים שככה הלכה. אם אין לך אפשרות להדליק בנר שבת, בבתי מלון וכדומה, מדליקים חשמל. ועושה שבת, בורא מורה האש, צריך שיהיה מורה האש. איך זה מורה האש? שמביא כמה צבעים האש. אפילו אם יעשו פטן. מהחשמל שיהיה כמה צבעים, כמו שיש היום נר נשמה שעושים, זה לא יעזור. צריך שהאש עצמה שיצא מזה כמה צבעים ושיהיה מורה האש. לכן אנחנו לא מפחים על נר חשמלי מהבורא מורה האש. ככה מנהג, ככה הלכה. אבל החזר עשה הוראת שעה. הוא ראה שבדור שלו היה כמו איזו פרצה כזו, באו כמה רבנים והפקפקו בדבר הזה. רבנים גדולים, כמו לבושי מרדכי ועוד יצחק שמלקיס, כמה גדולים שפקפקו בזה. אז הוא פחד שיהיה חשלום איזה רפיון. כל שכן מנורת לד. אם אדם מגיע מנורת לד, זה דרבנן. רבותה, היום, רוב המנורות היום, מוכרים אותם היום, כל מאות החדשים שמחליפים, כולם לד. מה, אז יהיה דרבנן? אוי ואבוי, איזה פרצה חמורה זה יהיה, שם ירחם. לכן, חזרת ברך הזה היה הוראת שעה. אז אנחנו מחליטים שחשמל זה אש, נכון? שזה דאורייתא. לא מצרפים את הדעה הזו אפילו לספק. אם יש הרבה ספקות, אז בסדר גמור. אבל פטור ספק? לא, זה ברור. חשמל זה דאורייתא. כך כותב הרב מאבי עומר, חלק א', שאפילו לספק לא חוזר לצרופה. חזון עובדיה, הרב הביא כמה צירופים, הביא אחד הצירופים את זה, את הסברה הזו. ומי שלא יודע ללמוד את הספרים שמרן, חושב, הנה, הרב מסכים עם זה, שחשמל זה לא אש.
6: תימד את כל התשובה, תראה שהרב צירף עוד צירוף ועוד צירוף, גרמה לא גרמה, כמה צירופים, לכן הרב צירף את זה. אבל הרב דעתו כמו שכותב אביהם חלק א', כותב שאין לצרף את זה אפילו לספק, אין לצרף. היום זה ברור שחשמל זה אש. אז אם החשמל זה אש, מה ההבדל חשמל או אינדיקוציה, כל זה, זה אש גמורה. אז כותב הלבוש, מי שבישל בשבת במלאכה גמורה, אמרתי, מלאכה גמורה, זה גם אינדיקוציה, גם מיקרוגל, גם תנור, תדעו, זה נקרא מלאכה גמורה. אומר, אסור בהנאה מהתורה. אסור לאכול את זה, נזיד, הוא עצמו, עולם ועד, שוגג באותו היום, אסור לאכול את זה, זה מדאורייתא. כי קודש, כמו קורבן קודש, זה כותב הלבוש, יד מלאכי, ספר של כללים, והיא בשם ספר דמשק אליעזר, הקדמון, שהיה לפניו, לפני יד מלאכי, זה מאות שנים, כותב בשמו מה שכתוב, רבינה ורווחה, תדע שרבינה הוא זה שמקל, גמרא חולין צדיקים מה שהזכרתי עכשיו, זה לא נאמר במידה דאכילה, זה נאמר כלל בכל השעס, אם חולקים רבינה ורווחה, וכתוב אחד אמר ואחד אמר, תדע, רווחה להחמיר, רבינה להקל, אבל לא מידת האכילה. מידת האכילה גנאי הוא לישראל, שגופו יתגדל, אדם אוכל לאוכל. האוכל הזה עובר לאדם, והוא מתגדל, הוא מתקיים, הגוף שלו מתקיים, בזכות האכילה שהוא אוכל. מה, אתה אוכל דבר של איסור? גנאי הוא לישראל. ולכן הוא כותב שמידת האכילה הלכה להחמיר, שמעשה תורה, מעשה שבת, זה מן התורה. מי אומר את זה? יד מלאכי, דמשק אליעזר, והלבוש, ככה הם כותבים. זה כל קצת תמוע, הכלל שהוא אומר, מידת האכילה. תראו, גמרא בחולין, כשאמרה את הכלל הזה, רבינה ורווחה, רבינה הוא מקל, רווחה הוא מחמיר, מה גמרא אומרת? לבד מהנטלת, מהנטלת, אומצה דיסמיק, בשרה גומרה, בשר על גחלים, יש כמה דוגמאות, מה זה שמה? זה מידת האכילה, בשרה גומרה, אומצה דאסמיק, זה מידת האכילה, זה גם חוץ מזה, משמע, חוץ מהדברים האלו, כל מידת האכילה בכלל זה. אז איך הוא מחוץ מידת האכילה? את המוע, הדברים של יד מלאכי ואת דמשק אליעזר, הרבה נסתרים מגמרה מפורשת, לבא מעלית אלה, שהם מידת האכילה. יש תוספות, בגיטין דף זין עמוד א', למעלה, שם כתוב, אמר רבי אבו, לעולם על יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו, שרי אדם גדול אחד, לא יודע אם גדול בתורה, אולי גדול בהנהגה, לא יודע, אדם גדול אחד, יטיל אימה יתרה בתוך ביתו, ויחילו דבר איסור, והגמרה מקשה, יחילו אותו אבן מן החי, היה צריך רגל של בהמה, ולא היה, חתכו, זה בהמה אחת חיה, אבן מן החי, והביאו לו, צלוי לו את זה, הנה כך הנה בשר. אבל כל דבר אבן מן החי, יחילו, שאתה דעתך, רשתה, קדוש ברוך הוא מביא תקלה הצדיקים, אפילו בהמתם של צדיקים, אז כל שכן צדיקים עצמם, איך היא תקלה? אלא ביקשו להכילו, לא שיחילו ממש, ביקשו להכילו, זה הגמרא אומרת. עודים אותו ספורות, זה מדבר על דבר של אכילה שאני אוכל, ביקשו לאכילו אבן מן החי, או חזיר, דבר אחר. זה אכילה שגופו מתגדל, זה. אבל לא שמיד את האכילה, זה שהוא מביא את הכלה, צדיקים. הביאו גמרא, מסכת שבת י"ב עמוד ב'. שם כתוב, רבי ישמעאל קרא ואיתה. רבותינו גזרו שאדם לא יקרא לאור הנר, נר של שמן, מדי פעם זה יורד, אז הוא מטה את השמן, השמן מגיע לפתילה, לשחור הזה, ואז נדלק יותר טוב. מבעיר בשבת, לכן עשו לקרוא לאור הנר, אפילו גבוה כמה מקומות, עזרו חכמים, שם היתר עשו לקרוא. בא רבי ישמעאל ואומר, זה גזרת חכמים, אני יש לי יראת שמיים, פחד מגיהנום, אוי ובוי, ישימו אותי בגיהני גיהנום, כן? אני מפחד מזה, ואני אקרא ואני לא יתה. בשמיים יראו לו מה זה. הוא קרא ואיתה, רבי ישמעאל. הוא לקח את הנר בשבת, ועשה הבערה בשבת. כתב ביומן שלו, בית המקדש יבנה במהרה בימינו, הנביא חטאת שמנה. לא סתם חטאת, הנביא כבש חשמן גדול, חטאת שמנה, הנביא את בית המקדש. נו, איך הוא נכשל? הקדוש ברוך הוא לא מביא את הקלה הצדיקים, איך הוא נכשל? אלא זה לא מידי האכילה. לא אתם יכולים לא מכשיל את הצדיקים, שצדיק יאכל בשר לא כשר. היה לפני כמה שנים, היינו באיזה מלון, הצורך שהוא, והיו לנו בשר. אני שאלתי איזה בשר חלק, משגיח קשות, אבל כן, כן, כן. אני לא יודע, אני נראה לי שזה לא בשר. סתם, לא נראה לי. אני לא אכלתי, לא נגעתי בשר. מספיק עוף, לא טעים בשר. מספיק עוף, לא אכלתי. היה איתי אחד, מישהו, לא משנה מי זה, הוא אכל. אחר כך התברר שהבשר הזה באמת קשר ולא חלק. אמרתי, צדיק בצרה נחלץ ויבוא אחר תחתיו, לא חב שלום, יבוא אחר תחתיו. ניצלתי מרגע האחרון. מידי דה אכילה, קדוש בחור, מבית הכלה על הצדיקים. מה, תאכל בשר קשר ולא חלק, הגוף שלך יתגדל מבשר. קדוש בחור שומע על הצדיקים. לא, לא נותן להתקשר בדבר הזה. אבל לקרוא ולעטות זה לא נורא. הנה, האמת כתוב, האריז"ל היה אומר, מי שנזהר בחמץ לפסח במשהו, אז מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. מי שמקפיד, שום דבר, אפילו ספקות של חמץ, לא הכניס לפה, יש כאלה אפילו מגזימים אותם ידי. אבל נגיד שאדם הזה מקפיד, לא בגוזמה. לא נז... שום דבר חמץ לא היה. מובטח לו, אומר האריז"ל, שלא יחטא כל השנה כולה. איפה הבחירה? אדם בחירי, מפחות דעות, פרק א', כותב הרמב״ם. תחילת הפרק כותב הרמב״ם, דבר ידוע הוא אחד מהיסודות שלנו, שהאדם הוא בחירי, לבחור בין טוב לבין רע, ואז הוא בוחר אותו, בוחר ברע, אדם הוא בחירי. נו, אז איפה הבחירה הזו? אתה מבטח שכוונה יקבל סייעתא דשמיא, שלא יהיו תקלות, שלא יקום באמצע הלילה ושירותי וידליק את החשמל. לא, מבטח לו, שלא יכול לשמור אותו. רבי ישמעאל קרא ואיתה. מה משמע? שהוא אכל חמץ לפסח. כי מה לשמר חמץ שלא לאכול חמץ לפסח? אז האריז"ל לפתיח, שלא יקשן. אז איך הוא נכשל? אלא ודאי הוא אכל חמץ לפסח. מה נפשך? איך חמץ לפסח? איך הוא נכשל? מה, לא אכל חמץ? אז איך הוא קרא ואיתה? שאל את זה רבי קיבגר, שבילדותו שאל את זה, תראו בקוט יוסף על פסח, יש שם ריחות רבה בנושא הזה. בכל אופן זה עניין של סטד ישמעיה. משהו מסייע בידו, שאולי אבנו לידי חטא. אבל לא כפשוטו שלא יחטא. הנה קרא רבי ישמעאל, קרא ואיתה, הנה הוא חטא. מה יביא חטאת שמנה בתמידה שיקשל. אבל כל זה מדובר, דברים שלא זה מידי דאכילה, איתה, איתה את הנר. מידי דאכילה, שאני אוכל בשר כשר ולא חלק, זה שבחור שומע על הצדיקים. שלא יקשר, לא יאכל בשר חלק, כשר ולא חלק. או כל שכן טריף, עבר מן החי וכדומה. ושגמר אומרת, יחילו סקה דעתך, אלה ביקשו להאכילו. בסוף לא יחילו. מיד האכילה זה משהו אחר. יש גמרא בראש השנה, בדף כ"א. לוי יקלע לבבל. בא לבבל, מתי? בליל י"א בתשרי. קידשו את החודש. זה לא י"א היה, זה ליל י' בתשרי. הם לא הגיע להם שליח לבבל, קידשים את החודש בארץ ישראל. ואז לא היה מטוסים, אימייל, לא היה אימיילו, אז צריכים לשלוח שליחים להגיע לבבל. התעכבו השליחים משום מה, ולא הגיעו לבבל. ליל י' תשרי, הם עשו ליל כיפור, כנדרה, אחר כך בסוף היום, י' תשרי, עשו נעילה, והתחילו, זהו, שמרו רבנו טעם, והתחילו לאכול, לאכול ממוצא כיפור. אחו תבשילים שהכינו לפני כן. בא לוי, מסתכל עליהם, מה אתם אוכלים עכשיו תבשילים? כמה טעים התבשיל של בני בבל בליל כיפור. עכשיו ליל כיפור עכשיו, תעשו עכשיו כנדרה, קידשו את החודש, לא ידעתם? זה היה למד ולמד, למד ואלף, מה אתם אוכלים עכשיו? קידשו את החודש, הוא העיד בפניהם, כמו שקידשו צריכה לפי ההלכה צריכה לעדות, העיד בפניהם, ואז שמעו עוד הפעם כיפור. אותו לילה, אבל הם נכשלו, בני בבל, מה זה בני בבל? התורה הייתה בבבל. אחר כך היא עברה לפרס, אבל הייתה בהתחלה בבבל התורה, נכון? נו, איך נכשלו? צדיקים וחסידים אוכלים בליל כיפור, תחשבו רגע אחד. הוא מעלה ומגיע, רואה, כולם אוכלים סעודת מוצא כיפור. מה זה? כאילו כנדרה עכשיו, מה אתם אוכלים עכשיו? אז הם נכשלים. איך הקדוש ברוך הוא הביא להם תקלה על צדיקים? באמת, זה פלא פלאים, איך נכשלו? צריך לומר, זה לא תבשיל של נבילה, טריפה, אבר מן החי, דק טמא. בשר קשה ולא חלק, לא, זה לא בחפצה, זה איסור שהשעה גורמת. מה הם אכלו במוצאי כיפור? אכלו בשר חלק, אין ספק, חיכו לרבנו אותם ואכלו בשר חלק. אז הבשר עצמו הוא בסדר, המאכל עצמו בסדר, הפרישו חלה מהלחם, זה לא חדש, הקמח, הכל היה בסדר, החפצה היה בסדר, והיה לגברה, השעה גורמת, זה יש תקלה הצדיקים, כמו לרבי ישמעאל, ישמעאל קרא ואיתה, איך תקלה הצדיקים? כי זה בגברה, זה לא בחפצה, זה באדם, זה לא גופו מתגדל מזה, ככה גם לגבי הגמרא בראש שנה כ"א, מה שאכלו ביום ליל כיפור. הם אכלו כשר, לא אכלו טרף. בזה יש תקלה על צדיקים. עכשיו יש לדון במעשה שבת. אדם יושב בשבת. מה זה נחשב? כמו שאמרתי עכשיו, לגבי לוי שיקלע בליל כיפור, שזה האוכל עצמו כשר, רק השעה גורמת. אז גם מעשה שבת, הוא בשל כשר, הכל היה כשר, הוא בשל. מי מכניס לבית שלו לא כשר? אלא מה? טעות שבשל בשבת. יכול להיות שהוא חשב שעדיין הוא נכנס שבת. הסתכל בחוץ, הוא ראה, או, מה, עדיין יום. הוא לא יודע שהשקיעה כבר ברבע לשמונה, מאוחר כבר, הוא חשב משחה, שבע שמונה ולא יותר, הוא חשב, חמשה לשמונה, הוא חשב. טעה בדבר הזה. והוא בשל, בשל בשבת. מה זה נקרא? התבשיל עצמו נהפך לאיסור, כמו עבר מן החי, זה איסור חפצה, ככה זה נקרא בפוסקים. החפץ עצמו נאסר, איסור חפצה. או זה איסור גברה, זה איסור על האדם. בישלת בשבת, השעה גורמת, זה שבת, אסור לך לאכול לדבר הזה. יש רש"י בקריטות י' ד', כולם מזכירים את זה. הוא כותב שכל איסורי דאורייתא אבי איסור חפצה. ואיסורי דרבנן זה איסור גברה. בשונה גויים, דרבנן, נכון? זרה של חתנות, זה לא איסור חפצה. זה לא הבישול עצמו אסור, על האדם אסור לו לאכול, זה איסור גברה. ואילו איסורי דאורייתא, כמו למשל, בישלתי בשבת בחשמל, בנקוציה, שזה דאורייתא, זה דאורייתא, זה איסור חפצה. הרב פרנק מדייק שמי שבישל בשבת, מסעדה שבשלת בשבת, האיסור הוא איסור חפצה. הוא לא יחיד בזה הרב פרנק בהר צבי, הוא כתב את זה ככה בקיצור, ומי שקורא את זה, איך יכול להיות? זה השעה גורמת. זה בישלתי בשר חלק, הכל היה בסדר. מה הבעיה פה? השעה גורמת שזה בשבת, בישלתי בשבת. הוא תופס את פשטות, שזה איסור חפצה. יכול להיות שסובר כמו דמשק אליעזר, ויד מלאכי, הלבוש, שהזכרתי, שזה איסור מן התורה. אם זה איסור מן התורה, רש"י כותב, איסור תורה זה איסור חפצה. זה לא איסור דרבנן. אבל זה לא, הדברים של הרב פרנק לא מוכרחים. אנחנו בקוט יוסף הבאנו אותו למטה, אבל לא פיפלנו בדברים שלו. עיין בהר צבי. כל אחד צריך לפלפל. לא ללקט, זה אמר ככה, זה אמר ככה. זה לא התורה שלנו ללקט. התורה שלנו זה לפלפל בדברים. כמה בבי עומר פיפל בנושא הזה. בחלק א', הרב מדבר בנושא הזה של חפצה וגברה. שמו אותו מה שהרב כותב. יש בשולחן ערוך חושם משפט סימן רש למד דלת חלות בשר מוכרים בשר חי אנשים קונים ובבית שלהם צולים ובשלים ועושים את זה הוא מכר בשר חזקת חלק קיבלתי בשר שם מחוץ לארץ הבשר שמגע מחוץ לארץ בהכשר הרבנות כשאני הייתי שם לא יודע מה המצב היום אני לא יודע לא מדבר אבל כשהייתי ברבנות הייתי יודע מי זה הצוותים שהולכים לשחוט הייתי נפגש איתם שלחתי שליחים כמה פעמים תלמידי חכמים על חשבון המדינה כמובן יש למדינה בחושב יש להם כסף שלחתי אותם לסין לא יודע איפה שחטתי כל מקרה איפה שחטתי ארגנטינה הלכו לשם לשחוט אני עצמי הייתי בארגנטינה אמרו ברב בוא תראה איך שחטים את הבהמות אמרתי, אני לא מסוגל, אני יכול להתעלף. לא, לא, לא הלכתי. אבל שלחתי נציגים מטעמי, תמידי חכמים חשובים, יראי שמיים. נסו במיוחד לארגנטינה, לעוד מקומות, אוף שעושים בשר, שחטו וראו. היה בשר של הרבנות בזמן שאנחנו היינו, היה מצוין היה. אפילו החלק שכותים של הרבנות הראשית, גלעד, זה מצוין. היום, לא יודע מה, צריך לשאול את שעוסקים בקשות היום, איך עוסקים, שעושים את זה. הזמני, היו צוותים טובים, כמה חדים כבר, צוותים כבר, סיימו כבר, יצאו לפנסיה, גמרו. אבל כשהיו בזמני, הייתי עוקב אחריהם, הייתי נפגש איתם כמעט כל שבוע, היום זה בלשכה, כמה זה ביטוי תורה, אבל לצורך ישראל, לתפקיד שלנו. והייתי עוקב אחריהם, הייתי רואה שהם עושים טוב. נו, אדם אחר בשר, חלק, זה הגיע מאגנטינה, זה בשר החלק של הרבנות הראשית, הכל בסדר, חלק, אפשר לסמוך. גם עדה חרדית, הם שיפרו הרבה. פעם דיברתי פה, והרשתון לברוך ככה שמע מה שדיברתי פה, הוא לא מקשיב לשיעור, אבל אמרו לו, התלמידים שלו, אמרו לו שדיברתי חריף נגד הבדת, כי הוא כתב בספר שלו, בתשיבות והנהגות, שהספרדים לא מבינים כלום מהעניינים האלו, ולכן לא צריכים לשמוע עליהם לספרדים, על בשר חלק, בשר כשר, היות הוא שאנחנו מבינים, הראיתי לו. ואז הראיתי לו כמה הערות שהיה להם בעדה החרדית. אמרו לי שתקנו את זה. אחרי שתבואו, שאמרתי, אחר כך רצו שאני אבוא, רצו לפגש איתי, התחמקתי, לא רציתי. טוב, אמרו שתפלו בזה, ועשו היום טוב הבשר שלהם. טוב, מי שנמצא בישיבות, יש לו בשר של חלק, של עדה חרדית, בסדר, סמוך, מה, לא יוכל בשר, חלק דגים, איך אפשר? חלש אחר כבר לימוד. אז סמוך על עד אחד למען בסורים, כל שכן הרב שטיין דבור שנאמן, ודאי. אמרו שהם שינו את זה, ועשו לטובה. טוב, אדם מחר בשר בתור חלק. הגיע מהגטינה. אחר כך הגיע שליח מהרבנות, כנראה עכשיו לא שהייתי, למה מחרת הזה חלק? זה טריפה. זה בטעות והגיע אליך.

תחזיר להם את הכסף. אפילו שאכלו מה שאכלו, כמה עלה? 200 שקל? קח 200 שקל. אבל אכלתי כבר, אכל את זה כבר. מה, צודק, אכל, הקו ישלם, תחזיר את הכסף. אבל, זו לא הייתה תרופה גמורה. היה בעיה של חלב שהוא דרבנן. לא כל מקום. יש מקומות, זה דרבנן. או כל מיני תרופות דרבנן. יש הרבה, מי שבקיא בהלכות תרופות, אתה יודע, יש תרופות דאורייתא, יש תרופות דרבנן. אם זה היה איסור דרבנן, אתה מכרת לי תרופה, זה דרבנן, תחזיר את הכסף, תחזיר את הבשר. אכלתי את זה כבר, לא מקבל כסף. אם מביא את הבשר, יקבל כסף בחזרה. מה לא הביא בשר, הוא לא מחזיר את הכסף. עלה לך 200 שקל, הפסדת, אכל לקו ושלם. למה? כי זה דרבנן. אבל אם זה איסור דאורייתא, טרפה, או ספק דאורייתא, כמו בשר כשר, בשר חלק, הוא מכר את זה באותו בשר חלק, גלט. אמרו לו, זה מגיע מנגטינה, וזה בשר גלט. ככה אמרו לו. אחר כך הדבר הזה טעות היה. הגיע לו משלוח של כשר ולא של חלק. בא מישהו, תחזיר את הכסף, אני אכלתי כשר, אני יראה שמיים, גם אשכנזים. היום רובם מחמירים בבשר גלעד וחלק, אשכנזים. נו, תחזיר את הכסף, תחזיר את הבשר, אני אחזיר לך את זה. לא, זה רק בסוד הרבנן. אז הוא יכול להגיד, תחזיר את הבשר. בסוד דאורייתא, אפילו שאכל את הבשר, לא נשאר כלום מהבשר, אפילו אחי מחזיר לו את הדמים. זה שולחן ערוך. חושב משפט, סימן, רשת המדלת. שם לא מדובר על הלכות חלק, לאט, שם מדובר על דיני ממונות. יחזיר את הכסף, לא יחזיר את הכסף, אז אני מדבר על זה. תיבות המשפט, במקור מפרש, מה ההבדל בין איסור דרבנן, אם הוא אכל בשולי גויים, אכל דרבנן, שבזה לא מחזיר את הכסף, איסור דאורייתא, שאפילו אכל את זה, מחזיר את הכסף, מה ההבדל? מי שעבר על איסור דאורייתא, אפילו באונס, הוא חייב תשובה בכפרה, הוא צריך וידוי, אם יש לו כוח, הוא מספיק שמן, אז צריך תענית לעשות, ולפקוד את הקדוש ברוך הוא, וידוי הרבה לנושאים הארוך, שהוא אכל בשר טרף, אז אני גם עושה וידוי, אני גם מצטער, וגם עושה את כסף, תחזיר את הכסף, לכם תחזיר את הכסף. סוד הרבנן לא צריך תשובה, אדם שעבר באונס, כמו המקרה שלנו, הוא בא לחנות, כתוב בשר, הכל בסדר גמור. אחר כך התברר שזה סוד הרבנן, לא צריך תשובה בכפרה. לא תשובה בכפרה, מילא לא מחזיר את הכסף. אם תחזיר את הבשר, תקבל את הכסף. אם אכלת את זה, אתה לא מחזיר, וזה סוד הרבנן, אז לא מחזיר את הכסף. הנתיבות מסביר, אם זה תלוי בדבר הזה, צריך תשובה בכפרה או לא תשובה בכפרה. דרך אגב, זרע האמת, לפני 250 שנה כותב, שאין דבר כזה היום, תעניות, סיגופים, אין, היום מה? תורה. אדם שנכשל בכל מיני איסורים באונס, לא חש או לא מזיד, שיעסוק בתורה, ויתבול במים של התורה, מי התורה. זה מחפה על העוונות. לא צריכים לתעניות, לשאול על ברזילים, כל מיני סיגופים, ולכת לשאול במערות, לא צריך את כל זה. התורה מחפרת על העוונות. אבל אז, ככה היו רגילים תמיד, עושים תיקונים. לא צריך תשובה וכפרה, אם זה יסוד הרבנן. זה נתיבות המשפט כותב, בערה, באבי עומר, ומסביר את זה מסברה. למה צריך תשובה? מה, דרבנן קם בעינינו? כל העובר דברי חכמים, חייב מיטה. ככה עטו בגמרה. מי שעובר דברי חכמים, חייב מיטה. אז זה קל בעינינו דרבנן? לא. בדרבנן זה איסור גברה. הגברה הוא יאנוס. איפה אני יודע? קניתי, ראיתי כתוב כשר, קניתי בכלל, הייתי יאנוס. אז לכן לא צריך תשובה בכפרה. איסור דאורייתא זה איסור חפצה. הדבר עצמו אסור. הבשר עצמו אסור. אז מה אכפת אם הוא יאנוס או לא יאנוס? סוף סוף גופו מתגדל עכשיו בדבר של איסור. איסור חפצה. איסור דרבנן איסור גברה. אסור על האדם. הוא יאנוס, מה יעשה האדם? לכן לא צריך תשובה בכפרה. ככה הרב אבי עומר מסביר את הנתיבות המשפט. למה הדרבנן לא צריך תשובה, ודאורייתא צריך תשובה? כי זה איסור חפצה וזה איסור גברה. אתם רואים? פה יש גם בעלי בתים, נכון? כולם הבינו. חושבים שרק בני תורה צריכים לדעת חפצה, גברה, לפעמים המגזימים. נועדים חברותות, אני שומע את הבחורים, חפצה, גברה, מה זה קשור לפה, כל דבר, אתה יודע, מחצה וגברה, לא כל דבר. אבל אתם רואים, מסבירים טוב לבעלי בתים, גם דברים מושגים מכורה של הישיבות, קשים, אתם רואים, עכשיו אני רואה את כולם, שמבינים, רואים לפי העיניים שלהם, לא נרדמים בו. למה? כי מבינים, מה זה איסור חפצה, הדבר עצמו בחפצה, אסור. לכן, כמו שהוא אכל, צריך שווה מחפרה, תחזיר את הכסף. דרבנן, איסור על האדם, אדם היה אנוס, לא צריך שווה מחפרה. לפי זה הרב מסביר, לפי המהלך הזה, שמעו טוב, זה יביא עומר, כל זה אני אומר לכם.
הכותל מונה

0: להיות אחד מהראשונים לפני 700-800 שנה, הוא כותב מותר להאכיל ילד קטן קודם בקידוש, אסור לאכול לפני הקידוש, כולם יודעים בלילה, בבוקר, בדרך כלל זה מצוי בבוקר, ילד קטן בן 10, 9, 10 יבוא לבית כנסת בפרד מפלל אצל המרוקאים, הם מעריכים מאוד, אז ישיר משה ובני ישראל מעריכים. אצלי בקהילה שלנו בירושלים, בעבר, היה שם איזה גבאי מרוקאי, והיו כל שבת עושים מה זה, יושבים ראשי, ואתם חבל הזמן, בשביל מה המגינה? שתהיו בעלי בתים, בואו חושבים אצלנו, כל הציבור, כמעט כולם, הרכים. שמה לנגן בזה? ביטלנו את המנהג הזה. לא מנגנים באז יושבים ראשי. זה הולך יותר מהר, שמה להאריך יותר מדי? אבל הילד הקטן, להתפלל אצל בעלי בתים, נתגעה בירוחה, בדימונה, נתיבות, שם הם מנגנים, אז יושבים ראשי. אז כן, הקטן הזה. גם בקעת התורה מעריכים, גם זה 10, 10:30, עדיין לא הגיע לבית. הוא קם בבוקר, לא, רוצה לאכול איזו עוגיה, יודע, אני מראש, אני הולך עכשיו לפני לצל המרוקאים. ומעריכים בתפילה, לא כולם, חלק מהם, כן? מעריכים בתפילה. מותר להאכיל אותו עוגה. תיקח לו איזו עוגה יפה, קרם, בלי קרם, זה לא משנה. תן לו עוגה יפה שיוכל. איך הוא מאכיל אותו? לא תאכלו על אדם, לא תאכלו כמו שאתם אוכלים על אדמכם, ברכות בדף עמוד ב', אסור לאכול לפני התפילה, כתוב בשולחן ערוך בסימן פתת, רק צמא ורעב, רק חולה, מותר לאכול. איך קטן הזה אוכל? קשה. אלא האיסור הוא על הגברא, זה לא איסור על החפצה, העוגה היא כשר, זה בהכשר בדץ או הכשר מסוים, הכשר טוב. רוצה לתת לו כמה סוכריות שיקח איתו בשקית במבה, יודע, שבחים על זה, מורה פרי אדמה, כמו שמר בעצמו בירך, כן? נותן לו סקית במבט, קח אתך לבית כנסת. הוא נותן לו בידיים. איך נותן לו בידיים? אסור לאכול, לא תאכילום, לא תאכילום, לא תאכילים. תקרב, קרין, הרבה לא תאכילום. אז איך הוא מאכיל את הקטן? סור, מהרל וזה יסור גברה, זה לא יסור חבצה. אמה בקשך, הרוגה הזו קשרה, השעה גורמת, אסור לאכול לפני התפילה. זה נקרא איסור גברה. איסור גברה, איש גדול, ולא בילד בן 10. אם בגיל 12, מופלא סמוך לאיש, זה כבר הנדרה ונדרים. מגיל 12, נדרה ונדרים. לכן פה צריכים להחמיר. אבל לפני כן, מותר לתת לקטן, מה עושים בכל יום. אני הייתי רואה אצל מרן, לא אנחנו, אני לא זוכר, אבל רואה אצל הנכדים, זה... הרב יבא דואג לנו, שהילד שכח, לקח עוגה, לקח זה, זה השם פעילים בראש שנה בפרט. לפני התפילה נותן להם עוגה. איך נותן להם עוגה? ספין על הידיים, יסוד הרבנן, אסור לאכול לפני התפילה, כי זה איסור גברה. אם זה איסור גברה, גברה גדול, עליו האיסור. גברה קטן, לאו גברה עדיין הוא עדיין קטן, וכן בוטה לתת לו לאכול לפני הקידוש. זה סברה שהרב הסביר, לפי דברי הנתיבות המשפט, איך שהסביר אותו. עוד, לפי זה הסביר, שימו לב, לא תעשה, כל התורה כולה, לא תעשה, אין את זה בין איש לבין אישה. גם נשים חייבות בלא תעשה. אסור לאכול דבר שלא הפרישו חלה. אסור לאכול קמח חדש, פה זה לא מוצרי בארץ. באמריקה עצמם לדעת. יש את האיסור הדבר הזה, זה מצוי, ויש הכשרים של אשכנזים שסומכים על הבית חדש, שחלק על מרן לשולחן ערוך, ושצריך לבוא לשם לאמריקה, גם אצל החרדים, לבקש לחם, יש מאפיות מיוחדות, שהלחם בהכשר לפי דעת מרן, שאין בזה בעיה של איסור חדש. ובארץ אין לנו את הבעיה הזו. נו, זה איסור חדש, אסור לאכול, אסור גם להכיל את הקטן. אסור לאכול... חזיר, נבלה, טריפה, דק תמי, כל לא תעשה שבתורה, איש ואישה חווים. מה תגיד? לאיש אסור לאכול חדש, לאישה מותר. היא תסמוך על ספק סקה של הבח. אתה לא, אין דבר כזה. מרן אוסר בין איש בין אישה. כל לא תעשה. וכי מותר לאישה לאכול חלב אחרי בשר, היא אכלה בשר, הכל בסדר, תגיד עכשיו ותאכל חלב, אסור. אין הבדל, שימו לב, תעקבו בכל התורה כולה. לא תעשה איש ואישה שווים, כל שכן בשבת, זכור ושמור ודיבור אחד דיברו, כל שישנו בשכירה, ישנו גם בשמירה, הפוך, שמירה ישנו בשכירה, זאת אומרת, אין הבדל. ואילו מצוות עשה, יש הבדל. אם זה זמן גרמה, לולב, סוכה, שופר, ופעם בשנה, זמן גרמה, נשים פטורות. חנוכה ופורים, זמן גרמה, היו באותו הנס, זה סברה חדשה, לכן גמרא אומרת. במגילה דף ד' ולכן הם חייבים בזה. אבל זמן גרמה אתה רואה חילוק בין אישה לבין איש. איש חיה בזמן גרמה, כולנו חייבים לשמוע שופר, שלט בסוכה, לקחת אולם, בכל זמן של זמן גרמה, נשים פטורות. אתה מחלק במצוות עשה בין איש לבין אישה, ואילו בלא תעשה אתה אומר כולם שווים. מה הסברה בזה? כי מצוות עשה זה גברה, זה לא חפצה. אז אם זה גברה אתה יכול לחלק, הגברה זה חייב בלולב, גברה זה חייב בסוכה בשופר, הגברה השני לא. ולא תעשה זה איסורי חפצה, לא לאכול נבלה וטרפה ודק טמא, כל האיסורי חפצה אלו זה לא תעשה. לא תעשה זה איסור חפצה, איסור חפצה, לכן אין הבדל בין איש לבין אישה. מה ההבדל? זה איסור חפצה. זה הסבר של הרב למה באיסור במצוות עשה יש חילוק בין איש לבין אישה, ולא תעשה אין חילוק, כי זה גברה וזה חפצה. יש עוד תולה בזה הרב, אני, הקטע הזה שאני אומר עכשיו זה הכל יביא עומר. אם רבי חיה לא שנה, אם רבי לא שנה, רבי חיה מניין לא. הוא ממשיך הרב וכותב, יש מחלוקת בין הרמב״ם עם הרשב"א והר"ן, האם מותר לתת סוד רבנן לקטן בידיים בשולי גויים. סוד רבנן, נכון? בשולי גויים זה גזרה של חתנות, רבנן. מותר לתת לקטן בידיים סוד רבנן? לפי דעת הרמב״ם אסור. כל דתקון רבנן, כן דורא דתקון. לפי דעת הרשב"א והר"ן, מותר. מותר לתת לקטן סוד רבנן בידיים. חלב בתוך 6 שעות לבשר. או בשולי גויים, כן, מותר. לפי דעתם. לפי דעת הרמב״ם, אסור. מה חולקים ביניהם? הרב מסביר, חולקים אם סוד רבנן זה איסור חפצה או איסור גברה. לפי דעת הרשב"א והר"ן, מותר לתת לקטן סוד רבנן, כי זה איסור גברה. אם זה גברה, כל סוד רבנן, כך כותב תורת חסד מלובלין, שכל סוד רבנן הם איסורי גברה. איסורי גברה יכול לחלק בגדול ולא בקטן. לכן מותר לתת לקטן סוד רבנן. זה הרשב"א והר"ן. הרמב"ם אומר, קודם תקון רבנן כאין דאורייתא. זה כמו דאורייתא. גם דרבנן עשו את זה כמו איסור חפצה עשו את זה. כמו שהחפץ עצמו עשו. ולכן עשו לקטן בתת בידיים. מה מרן פוסק בסימן שין מם גימל באור החיים? כמו דעת הרמב״ם, ככה הלכה, תזכרו טוב, הלכה שאסור לתת לקטן איסור, אפילו איסור דרבנן. איזה איסור דרבנן? שדברו על החפץ, כמו בשולי גויים. אבל איסור דרבנן שהשעה גורמת, קטן אכל בשר בשעה 2, בא בשעה 7 או 6, אמא שלו בגיל 8, 9, 10, רוצה להכין אותו לבן, כל מיני, אלו שעושים היום, כל מיני צבעים עושים, אז אנחנו מכאן, הכרנו לבן, שמנת, זה מה שהכרנו, והיום עשו כל מיני דברים עושים היום. ואז רוצה להכין אותו ולהשכיב אותו לישון. והקטן הזה הוא פיקח, אמא, לא עבר 6 שעות. תראה, ביום חלק א', תגידו איפה זה כתוב, סימן כ"ד, שאף כותב שאפשר להכין לקטן אם זה אוכל, לא שוקולד, ממתקים, לא, זה לחכות 6 שעות. אבל אם זה אוכל שרוצה לשכיב אותו לישון, מותר לאכול בתוך 6 שעות. למה? כי זה איסור גברה, זה לא איסור חפצה. אבל חלב הוא מותר, חלב תנובה בסדר גמור, כמו שקנטרה, בסדר גמור. השעה גורמת, אתה תוך 6 שעות צריך לאכול, לקטן מותר לתת. אף כותב, המקל, אחרי שעה, יש לה מה לסמוך. כמה שעות שחכה, 3-4 שעות, יש לי נכדים קטנים שמתקשרים, מגיעים 8-10, יודעים שאנחנו משלנו כוחת יתרה. סבא, מותר לאכול עכשיו את החלב? אותו כמה שעות עבר, עושה לי חשבון, 3 שעות, כן, מותר לך, אני מתיר לו, מותרים לכם, מותרים לכם, עושה לו התרה, כן, מותר לך. למה? הביא עומח לק' א', מותר לקטן לאכול תוך 6 שעות, בתנאי שזה אוכל. אם הוא שואל, אני רוצה גלידה, אני רוצה שוקולד, כאילו, לא, חכה 6 שעות, 5 שעות וחצי, כמו הגדולים ככה, כמו הקטנים, כל שכן, אפשר להקל 5 שעות וחצי, אבל זה של מאכל, שרוצה לאכול לבן וכדומה, אפשר להכיל אותו. למה? כי זה איסור גברה. אם זה איסור גברה, יש לחלק. הגברה זה כן, זה הגברה לא. זה הרב מסביר. יש עוד כמה דברים. אדם שלח משלוח מנות לחבר שלו. שולח עוף, שולח אוכל. מי שולח דבר כזה? שולחים היום בישולים? מי יודע מה אתה מבשל לבית שלך? אבל יש אנשים שמקפידים. ספרתי לכם שפעם שהיינו גרים בתל אביב, הגיע איזה תימני אחד, פירות, החם כולו, בא עם 2 סלים, מתנגול הודו. לא יודע, תימנים אוהבים תנגול הודו, כן? בא עם תנגול הודו, יש להם מסורת. התנגולים צריכים להם מסורת, יש בעיות, מסורת, לא מסורת. הוא בא, משלוח מנות. אני הייתי בחור צעיר, אדם הזה גיל 14, 15, התלהבתי, מביאים את הנגל הודו, חיים, ככה, קוקוריקו. רצתי למרן, אמרתי לו, אבא, מי שהביא משלוח מנות? מי הביא? אז תיארתי לו, מי? תיקח את זה בחזרה, שום פנים, אל תקבל ממנו. אמרתי לו, אבא אמר לא לקבל ממך. אז הוא החזיר את זה בחזרה. אחר כך התברר לי מה, יום קודם, או שבוע קודם, הרב פסל אותו בשחיטה. הוא היה שוחט בשוק התקווה, והיה בדק את הסכינים האלו, הרב היה לו ציפורן אחד עולה, היה בודק את הסכינים, זה היה סכין שלך פסולה, והעביר אותו במשרתו. הוא רוצה פרנסה, צריך לחזור בחזרה. מה עשה? שוחד יעביר עני החכמים. הביא לו תרגול אותו, אז שוחד, אז יחזיר אותו בחזרה. הרב קלט את זה מיד. תחזירו את הכלע הצדיקים. וכאן מיד, תחזיר את זה בחזרה. חבל, החזרנו את זה, כן? ולוקח את זה בחזרה. מי ששלח משלוח מנות, נגיד עוף, עוף מבושל. אחרי שבישל, החבר שלו קיבל את סודר בא ואכל סודת מורים. או שלח לו דג עם עיניים, שלח לו ככה, ושלוח מנות, מבושל הכל. אחר כך התברר שהדג הזה טרף. הדג הזה אין בו קסקסים. זה אסור לאכול אותו. או בשר לא כשר. חיוצא בזה. הוא יצא את דחובת בשלוח מנות, והאדם הזה שלח לאדם אחד. תראה, שלח לו יין, ביחד עם בשר מבושל, מספיק, אבל צריך לשלוח עוד. ובסוף התברר שהבשר הזה טרף, הבשר הזה לא כשר. הוא יצא את דחובת של שלוח מנות, תלוי. אם זה איסור דרבנן, זה איסור גברא. אם זה איסור דאורייתא, זה איסור חפצא. אם זה איסור חפצא, לא יצא את דחובת בשלוח מנות. לפי כל זה, לפי ההסבר הזה. היה ראש שיבה אחד, שמשמרו, חילה מכבודו, הכריז פעם על מרן, על אבי עומר, שהשטחיות חוגגת על העיון. כאילו הרב, חס ושלום, הנה, זה הרב כותב אבי עומר, זה שטחיות? טוב, הוא טעה, לא רק הוא טעה, כל הדור ההוא, לפני 30 שנה, טעו, חשבו שהרב. הנה, זה פיפול שהרב כתב את זה. אמרתי לכם חלק, זו תשובה ארוכה. יש שם הסתירה בבי עומר, כל מקומות, איכנו בזה ביקוד אוסף, על איסור ויותר כך גיבל, תפתחו גשמם ותראו איזה יופי, איזה תענוג על ההלכה הזו. היסוד הוא, אם איסור דרבנן זה איסור חפצה, יש אור שמח, זה הרב מביא, שהוא חולק על נתיבות המשפט. אומר לא, גם איסור דרבנן צריך תשובה וכפרה, כי גם כזה איסור חפצה. כל דתקון רבנן, כן דאורייתא, זה איסור חפצה. גם בספר סוכת דוד, אתם מכירים אותו, עולם הישיבות, כן? הוא כותב כמו אור שמח, שגם איסור דרבנן זה איסור חפצה. ואבי עומר שמה, המביא להקת אחרונים, שכולם חוקים על תורת חסד בלובלין ונתיבות המשפט. שגם איסור דרבנן זה איסור חפצה. הוא כתב את זה, ידיד תורה לאדירה, איך להחיב את העניין. עכשיו נבוא לפה, מה שעה כבר? הגיע הזמן. מה הדין מעשה שבת? זה איסור חפצה או זה איסור גברה? כותב הרפרן, ברגע שאסרו חכמים לאכול הדבר הזה בשבת, עשו אותו כמו איסור חפצה, כמו איסור לבלה וטרפה. זה תמוה. למה? כנראה הוא סובר כמו לבוש, שאסור הוא דאורייתא. אבל לפי מה שאמרנו, מסדי חמד, והמביט, כל החולים, שעתה הסכמת הפוסקים, שאיסור מעשה שבת זה איסור דרבנן, לפי זה איסור גברא, זה לא איסור חפצה. איך הוא תפס לפשטות שזה לא חפצה? יש בזה כמה נפקא מינה, מסעדה שפותחת בשבת, לצערנו הרב, ובישלו בשבת, עשו חביתה בשבת. מישהו מגיע לכל שבת סעודה רביעית, הוא לא יודע שום דבר, לפי תומו, הוא רואה איזה סעודה רביעית, או עשו פיצה בשבת. מותר לאכול את הפיצה הזו? מותר לאכול את הפיצה שעשו בשבת? שהם עשו את זה לצורך אחרים, הם אוכלים את הכל? בעל המסעדה, הוא אוכל את הפיצה, הוא אוכל את זה, הוא עושה את זה בשביל אחרים. בשביל אחרים, אסור לאכול בשבת. מה הדין? מוצאי שבת, פוסקים מחלקו בזה, מחכים בכדי שיעשו, הוא לא צריך לחכות בזה שיעשו, ההלכה למעשה מותר מיד, לא צריך לחכות בכדי שיעשו. זה ההלכה למעשה. כותב הכתב סופר, כל ההלכה שמותר לאכול, זווקא אם זה בעיראי. ככה, חד פעמי, שהוא בשל בשבת. אבל אם זה בקביעות, מסעדה או מלון, שמבשנים בקביעות כל שבת, זה איסור חפצה, ואסור לאכול את זה גם מוצאי שבת גם כן. אסור לעולם ועד. כך כותב הכתב סופר, בקוד יוסף, הבאנו כמה אחרונים שמסעים לכתב סופר, שיש לחלק אם זה בקביעות או לא בקביעות. מה היסוד? אם זה בקביעות, החמירו חכמים, כי אין דאורייתא תקון, זה איסור חפצה. אם זה חד פעמי, אז זה איסור גברא. שבוע הבא נמשיך. נפקא מינה, מה הדין? אדם שבישל, עוד דקה, אדם שבישל בבין השמשות. מתי זה השקיעה היום? נגיד רבע לשמונה? הוא בישל בעשר לשמונה. ספק יום, ספק לילה. אם עשה שבת דאורייתא וחפצה, אז צריך להחמיר. אם זה רבנן, ויש פה עושה ספק רבנן כונן. אמרינן או לא אמרינן? שבוע הבא. ברוך אדם, לא אמרינן ואמרינן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי. השעה 11.
3: לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי, הותר לפרסום כי בבית החולים נפטר הערב סרן שחר גמלה, השם יקום דמו. שחר בן 24 היה קצין בסיירת אגוז, והוא נפצע קשה מאוד בקרב בדרום לבנון בלילה שבין חמישי לשישי. שחר התגורר במושב נטור ברמת הגולן, ובשפעת השיב את נשמתו לבורה. באירוע אחר קשה בלבנון הרג סמל אוהד יערי, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד שקד של גבעתי. אוהד בן 21 מרחובות, ככל הנראה, נהרג מפליטת כדור. הוא הותיר אחריו הורים ושלושה אחים. במושב מרגליות שבגליל הופעלה בשעה האחרונה אזעקה בשל חדירת כטב"ם. התושבים מתבקשים להיכנס אל המרחבים המוגנים עד להודעת שחרור של פיקוד העורף. במהלך השבת נמשכה הלחימה בלבנון, הכוחות תקפו יותר מ-150 יעדי טרור. שלושה קצינים בצבא לבנון שהתקרבו אל הכוחות הישראלים בצורה חשודה זוהו בטעות כמחבלי חיזבאללה וחוסלו על ידי צה"ל. נשיא לבנון ג'וזף האון תוקף בחריפות את איראן, ובראיון ל-CNN אומר כי איראן משתמשת בלבנון כקלף מיקוח במסע ומתן שלה עם וושינגטון. זו לא המדינה שלכם, אל תתערבו לנו בניהול המדינה, אלא הבתים שלנו שנהרסים, דברי האון. טלטלה במוסד. ראש המוסד הנכנס רומן גופמן הודיע אתמול לסגנו א' על ההחלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד. בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר כי בכוונת ראש המוסד למנות סגן חדש מתוך הארגון. ראש המוסד ביקש להביע את הערכתו העמוקה לא' על 22 שנות שירות. המהלך נעשה כחלק מכניסת ראש המוסד לתפקיד המבקש לעצב את צוות המוביל הבכיר שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים העומדים בפני הארגון בשנים הקרובות. כתבינו המדיני שלמה ריזל מציין כי הסגן שפוטר היה לכאורה חלק מהכנונייה שביקשה למנוע את מינויו של גופמן יחד עם השמאל הקיצוני והיועמ"שית גלי בהרב מיארה. שוב עימותים וחילופי יש בין איראן לארצות הברית. צבא ארצות הברית תקף אתרי מקם בחופי איראן, זאת בתגובה לכתב"מים איראנים ששוגרו למיצר הורמוז. לאחר התקיפה האמריקנית, איראן שיגרה שבעה טילים בליסטיים לעבר כווית ובחרין. שוב אלימות קשה מאוד של פלסטינים נגד מתיישבים ביהודה ושומרון. פלסטינים פרצו לחווה של יהודים ליד חווארה, גנבו עדר כבשים, גרמו לנזק רב לחווה ותקפו את המתיישבים. בתגובה צעירים יהודים נכנסו לחווארה על מנת להשיב את העדר שנגנב, ובעימותים במקום נפצעו קל כמה פלסטינים. עשרות תושבים פלסטינים ניסו למנוע את חזרת העדר ותקפו באלימות קשה מאוד את המתיישבים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר ירידה קלה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
1: שבוע טוב מכל חי.

0: מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק השני בסדרת המתח רבע גמר המלחינים. העונה הרביעית שלנו כאן מגיעה לבאמת סי אדיר, כשבפרק הקודם בשלב הזה הפורמט מאוד מאוד ברור. מי שנמצא כאן אלה מאזינים שלנו שכבר הלחינו שני שירים. שלב ראשון הם עברו עם AI, עם מוישי ולדר והמעבדה. שלב שני, הממתק אבי ריימי עם הממתק בודנר הגיעו לפה ונתנו להם את הלטיפה שלהם. אבל הפעם האתגר הזה עומד להיות אתגר בלתי אפשרי. שבוע שעבר באמת הייתה פה דרמה אדירה. השופטים שלנו מאתגרים את המתחרים שהגיעו לשלב הזה של רבע הגמר, נותנים להם מילים, המלחינים צריכים להלחין לחן והלחן מבוצע על ידי זמרים. כמובן אנחנו כאן מחכים והשיפוט הוא סביב הלחן בלבד. מי יהיה המלחין שלנו? מי לוקח את התואר המלחינים הרביעי של העונה הגדולה שלנו כאן בקול חי? קול חי, קול חי מיוזיק, אתר אמס, ביוטיוב, בכל מקום מדברים על הריאליטי הזה. באמת ריאליטי של הריאליטי, כשחיים קורץ עורך ומפיק אותנו, המפיק הראשי הוא שימי ורקר, ואת שאר הקרדיטים ניתן בסוף. גם הלילה, ארבעה מתמודדים, ארבעה ביצועים, עם אולפן הכנה מקדים, ורק שניים מהם עולים לחצי הגמר שיהיה בעזרת השם בבין הזמנים הקרוב, ואז הגמר הגדול במוצ"ש האחרון שבין הזמנים. המלחינים ארבע יוצאים לדרך. לילה טוב לשופטים אלחנן אלחדד.
1: לילה טוב מנחם, מה נשמע?
0: בסדר, ברוך השם. נתן אלייפר.
2: שבוע טוב מנחם.
0: רולי דיקמן.
1: אגיטה ווח.
0: מוישי ולדר.
3: שבוע טוב ומבורך.
0: ושלום לגדול הזמר החסידי, זמר אדיר עם ניסיון מושלם בלחנים, שלום הכהן.
4: טוב, תבוך.
0: תודה שהגעת אלינו, שלמה.
4: זכות גדולה, אני מתרגז, זה פעם הראשונה, אני מקווה שאני אעבור את זה בשלום.
0: אתה תעבור בשלום? השאלה שלי אליך לפני הכל, מה זה לחן טוב? היום, מה זה לחן טוב? או בכל השנים, כשאתה גם חיפשת לחן. איך אתה מתחבר ללחן?
4: לחן טוב מבחינתי זה כשאני שומע אותו פעם ראשונה, לכל הפחות, בית אחד זה כמו בום לחזה, אתה יודע, כאילו כזה, וואו, תפס אותי.
0: חיפשת מלחינים? דווקא שהלחינו או שלא הלכת לפי השם אף פעם?
4: הבסיס של הדיסקים קוראים לזה היום, לא יודע.
2: אלבומים.
4: של אלבומים.
1: קלטות.
4: הבסיס של אלבומים היום, אתה חייב שיהיה לך מוכרים, כי אתה יודע פחות או יותר מה אתה רוצה ומה הם יכולים לתת לך. אבל בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין, שירים שאתה אומר, וואו, איך יצא מ... זה באמת, כישרוני מאוד מאוד מאוד.
0: תן לי דוגמה למה.
3: השיר האחרון שהוצאת, אני חושב שזה שהוא מלחין חדש.
4: כן.
3: מישהו שאני מכיר.
0: מי?
4: אמינה.
1: איזה שיר זה?
4: אמינה.
3: אוי אמינה.
1: אוי אמינה, שיר טוב.
3: אוי אמינה.
0: נורמה כהן זה מזמר, שגם אם הלחן הוא לא טוב, הוא הופך אותו לטוב. יש לו כזה קול עתיר.
1: אז הוא בעצם המלחין.
0: הוא כן. תשמע, זה התוספת שלו כזמר, עם קול מדהים. יש לו קול, אי אפשר להגיד כלום.
4: דרך אגב, יכול להיות מאוד שירים מאוד מאוד יפים. כן, שאני יודע שהם יפים, אבל אני לא...
2: לא מרגיש מי שחובר עליהם.
4: לא מרגיש שאני יכול לשיר אותם.
0: מה אתה אומר?
4: זאת אומרת, כאילו, אני ארגיש, אני יכול לשיר אותם. ובעובדה, שאתה מופיע, אתה שר אותם. אבל כאילו, אני אעשה כאילו סוג של שקר בעצמי, אם כאילו, אם אני... זאת אומרת, יש מושג כזה של מגנט, לחן, מלחין וזמר, אוקיי? לפעמים הוא שיר מאוד טוב, והוא לא מתאים כל כך לזמר. זאת אומרת, כלפיי, לא יודע, אחרים, אני... אז יש שתיים של השירים שהפכו להיות לעיתים גדולים והם היו אצלי ולא לא התחברתי להם.
0: שמי הלך על הנשום הלוך שלך?
4: הנשום הלוך זה של ויינברגר, זה שעשה עם מוצא שיחה, זה השיר עשה, הוא עשה.
1: וואי, איזה שיר ענק, הנשום הלוך.
4: זה בעצם שיר, שלח לי אז איזה 6-7 שירים, וזה שיר למשל ששמעתי אותו פעם הראשונה ואמרתי, כאילו...
0: אתם יודעים מה? לא יודע אם זה היה כזה להיטי, מישהו אחר היה שר אותו, אולי כן.
1: יכול להיות, אבל זה הצליח לעמוד ברף של הנשום הלוך של קרליבך, כאילו הצליח...
0: בוא, שבר את זה אפילו. שלום לשמואל כהן המעבד שלנו, שלום, תודה רבה שהייתנו.
5: שלום, שבוע טוב, תודה.
0: מגדולי המעבדים של הדור הצעיר, ואתה ואיתנו מלווה את המתמודדים. מה אתה לוקח איתך מהפרק הקודם שאלינו שתיים?
5: וואו, אני חושב שלחן טוב זה משהו שאמור קודם כל להעביר את המסר של השיר כמו שצריך. אתה לא יכול לשיר לחן ממש מצוין וחכם, אם זה לא מתחבר... עם הווייב, עם האמירה שיש בטקסט בשיר. וזה הדבר הראשון. הדבר השני, כן, צריך לחפש גם לחן לא מספיק שהוא יהיה טוב, וזהו, צריך שבו איזשהו טוויסט מעניין, שגם יתפוס את האוזן של האנשים, כי היום יש הרבה שירים שיוצאים המון לחנים, חלקם דומים אחד לשני. אתה חייב להביא איזשהו קיק, איזשהו טוויסט בעלילה.
0: והסיפור המדהים שאני אומר לכם, זה בפרט לשלמה כהן, מי שיהיה פה הלילה, המלחינים, לא הזמרים, כמו שאמרנו, אלה כבר מלחינים שהלחינו בפעם השלישית.
4: וואו.
0: זאת אומרת, הם כבר מלחינים. לא צריך לדעת האם אתה מלחין או לא. הם מלחינים, המאזינים קבעו, השופטים קבעו, אבל היום יש להם אתגר מטורף, והאתגר הוא פשוט הזיית, כמה שזה הצליח. השופטים נותנים את המילים, הם צריכים להלחין לפי הטעם שלהם, יבוצע כאן על ידי זמר, אבל זה לא, זה לא מה שמכריע, וזה דבר פשוט, יש שם את השבוע, את השבועיים, להלחין לחן על המילים שאתם בחרתם.
1: אתגר לא פשוט בכלל.
0: לא פשוט בכלל. ארבעה יום, שניים עולים בסוף התוכנית. אנחנו כבר עוברים אל איתיאל קולוז'ני, באולפן שם, באולפן ההכנה. מוישי ולדר, אתה נתת לו מילים, לא יודע מאיפה המילים האלה, מה זה? אתה כתבת את זה?
3: אני חושב שכשניגשנו לתרגיל הזה, אז לי היה די ברור שאני הולך לכתוב טקסטים, אבל עצרתי את עצמי באיזשהו מקום, ואמרתי, לפחות חלק מהשירים אני אתן מהמקורות, כדי לא להקשור.
0: אבל פה זה, אני רואה איזה מי...
3: אבל במקרה הזה...
0: שלך.
3: כן, בחלק מהמקרים...
0: מעניין מאוד.
3: טקסטים, בעיקר כשזה מתאים לזמרים, למלחינים מהסגנון הזה.
0: מעניין מאוד. אז באולפן ההכנה גם אביה שרמן מגמר הכל החדש נמצא, הוא יבצע את הלחן. בואו נצא לשם בבקשה.
3: שלום למתחרה, איתיאל קלוז'ני, נכון? אמרתי את זה נכון?
6: כן, אמרת טוב, כן.
3: מעולה. גם אחד מהמתחרים האהובים פה בתוכנית, אני חושב שחזרת בגלגל הצלה, למרות שאני לא יודע למה זה היה בגלגל הצלה, היית צריך מלכתחילה לעלות.
6: שם שלח אותי לשם.
3: אבל באמת, אדם עם כושר הלחנה גבוה, וגם מבצע יפה מאוד.
6: תודה רבה.
3: אז לך אני שלחתי טקסט. ואתה גם מלחין בסגנון ריבוי, אם אני זוכר נכון.
6: זה הסגנון ש...
3: כן, אז שלחתי לך טקסט עברית, כמו שאתה אוהב, מה שנקרא. בוא תגיד לי מה הטקסט הזה עשה לך, איך קיבלת אותו, איך התחברת אליו, מיד לא התחברת אליו.
6: האמת שלא לקח הרבה זמן להתחבר אליו, והמסר שהוא מעביר, השיר הזה, זה מאוד, אני מתחבר למסר הזה. וגם עם הזמן, ככל שעבר הזמן מהרגע שהתחלתי להלחין עד עכשיו, אני בעצם, זה כזה דיאלוג של החיים כזה, שהרבה פעמים יש לנו מצבים קשים, ולפעמים אפילו אנחנו חושבים אולי זה לתמיד.
3: בוא אולי ככה במקום לעשות כאילו... שניתן למאזינים לשמוע על מה אנחנו מדברים, רק אולי את הפזמון, גם זה יעבור וזה ייתן לך את הכוח שוב להמשיך לצמוח, זיכרון שבו אתה היית גיבור ולא נשברת כשרצית לברוח.
6: כן, יפה. אז קודם כל הבית גם מתחיל מעכשיו זה קשה, אבל לא לתמיד. וזה, נגיד יש ימים שאני קורא את המשפט הזה ואני אומר, וואלה, עכשיו זה קשה, אבל לא לתמיד. או יותר נכון, אני נמצא אפילו ב-אבל לא לתמיד. יש ימים שאני קם ואני אומר, עכשיו זה קשה, ואני שואל את עצמי, האם זה, אולי זה לתמיד. ושם הדיאלוג תמיד של החיים, כאילו של להאמין בזה שזה לא לתמיד, ויש עתיד טוב יותר, והדברים מסתדרים בסוף.
3: יפה, וכאילו אני חושב שזה גם, אם לא טועה, אתה גם קשור לתחום הטיפולי.
6: כן.
3: זה גם לכאורה מתאים, מתחבר לאירוע הזה.
6: האמת שגם אנחנו מגיעים לעולם הטיפולי קודם כל מעצמנו, שאנחנו בעצמנו עוברים דברים, ואחרי זה אנחנו, מתוך זה אנחנו גם יכולים, אחרי עבודה עם עצמנו, לבוא ולנסות לעזור לאנשים אחרים.
3: יפה, קודם כל אני שמח מאוד שהתחברת על הטקסט הזה, ו... אם משהו, בוא נגיד, אחד מהדברים היפים באומנות, זה שכל אחד ככה לוקח את זה למקום שלו, ומאוד מעניין אותי לשמוע מה עשית עם זה, אבל הבאת את זה לזמר מיוחד במינו, אביה שרמן, נכון?
7: נכון, אני מכיר.
3: מתחרה הכל החדש, נכון?
7: ככה אומרים,
3: כן.
7: החדש.
3: אחד מהמתחרים האהובים, אם אני לא טועה.
7: אהובים, אהובים.
6: אני שמח שהוא זה שמבצע את השיר.
3: כן, זה מעניין החיבור הזה.
6: חיבור מוצלח.
3: כן, בוא תגיד לנו ככה בכמה מילים קצרות.
7: האמת שאני לא יודעת, זה קטע, אבל לא ידעתי שזה לא הוא כתב את המילים, אז זה יותר מסקרן אותי לראות מה המילים שהוא יכתוב.
3: כן,
7: את האמת.
3: הוא כתב מילים יפות מאוד.
7: ממש, זה גם כל כך מתאים ללחן, ואמרתי לציר, מה זה, רגע, עכשיו אני אומר, רגע, זה לא הוא, אני נגנב, זה לא...
3: הנה, אז יש פה איזו יצירה משולשת שתצא בסוף,
7: ושאמרת ריבו, אז נכון אמרת את זה מקודם, אז אמרתי לציר, בוא נעשה, ישר זה עלה לי לראש, אמרתי, בוא, אני הייתי צריך לתת טיפה יותר בככה, ואתה יודע, זה כאילו ממש... הרגיש לי שזה כיף שזה שם.
3: ואיך זה, מה זה עשה לך הלחן הזה? אהבת אותו? התחברת אליו? נגע בך?
7: קודם כל מאוד, הוא כיף לי, הוא, אתה יודע, זה, יש לו מילים מאוד חזקות, והרבה פעמים שירים עם מילים חזקות, אנחנו מחפשים להביא אותו דווקא בדארקי כזה, ויותר דרמטי, ויש בזה משהו שהוא דווקא יותר זורם, וזה מפוחית כזה, ודווקא שזה גולש חייל הלב יותר...
8: יפה, תקווה, יותר תקווה.
7: ואני חושב שזה גם מנגינה שהולכת איתך, באמת את המילים האלה, אתה יודע, אתה אומר שם... את הזיכרון שהיית גיבור, נכון?
3: כן, זיכרון שבו אתה היית גיבור.
7: זה עומק, זה משפט מאוד עמוק להגיד אותו, כי...
6: שלא המשפט.
7: כן, אז שלך?
3: תודה.
7: אבל שלך או של ה-AI?
3: לא, לא, זה...
7: אני צוחק.
3: טוב, אני עדיין לא כותב ב-AI, אבל...
7: זה עדיין, זה עוד לא...
6: משפט חזק, משפט חזק.
7: אבל האמת, לזכור, אתה אומר, ברגע של הקושי, אתה אומר, תדע לך שכבר הצלחתי, כאילו, יש רגעים שבהם אני הצלחתי להתגבר, וזה מאוד עמוק ויפה.
3: זה יפה שאני שמח מאוד שהתחברתם, ווואלה, אני ממש אשמח לשמוע את הביצוע הזה ולראות מה יצא ממנו. בהצלחה רבה.
7: עזרת השם.
0: אז לפני שנכנס פה הזמר ויבצע, בואו נזכר מה עשה איתי אל קולוז'ני בעונה הזאת כאן.

0: הנה אנחנו מוכנים לביצוע הראשון של הפרק הזה. קבלו את אביה שרמן בבקשה.
1: המלחינים.
2: המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: השם, בוא נכניס לאולפן את המלחין.
1: כל הכבוד.
0: את איטיאל קולוז'ני.
1: לא לו כפיים, מוריי ורבותיי, מגיע לו.
0: צויין.
1: וואלה, הוא באמת מוכשר.
0: שיר, אה? כן.
2: תודה רבה.
0: שמעת יפה. מה אתה אומר על הביצוע שלו, אביה?
2: אני אוהב את, קודם כל את הזמר, את הקול שלו, אני מאוד התחברתי לביצוע.
0: האם הלחן הזה זהה להלחנים הקודמים שהיה לך פה בעונה, או שהלכת לכיוון אחר?
2: האמת ש... אולי אפילו קצת יותר טוב מבחינת הלחן. אני מרגיש שכשמביאים לי מילים ואני לא...
0: אז באתר יכול קבוע להעביר לך מילים אם אתה רוצה.
2: אני פשוט מרגיש שכשאני בעצם, כשאני צריך לדאוג גם למילים וגם ללחן, אז אני כאילו כותב מילים, ואז אני אולי אפילו מרגיש, וואלה, כתבתי משהו טוב, ואז בלחן אני מגיע בפחות כוח ממה שפתאום עכשיו ששמתי לב שאני...
0: מעניין.
2: למילים אני לא צריך לדאוג.
0: או התרכזת טוב יותר ו...
2: מעניין. אני צריך יותר להוכיח את עצמי, כי המילים לא...
3: מעניין, זה יותר קשה.
0: מעניין מאוד מה שהוא אומר, מה אתה אומר?
4: הביא אותו כך.
3: שמע, אני זוכר שאמרתי לו בתוכניות הקודמות שהוא טוב, הוא תותח, ונראה לי שאפילו עלית בגלגל הצלה, אז המאזנים העלו אותך, אתה עושה הרבה רעש, אבל היית מדי מתוק. זאת אומרת, הלחנים שלך היו כל כך מתוקים שאני אוהב קצת את החריפות. אני חושב שפה הצלחת להביא את החריפות הזאת. אווירת בין הארבעים הזה של ששמואל נתן פה עם העיבוד. הבית מאוד מאוד נגע בי. הבית, אני חושב שעמד על הציפיות. אני חושב שבפזמון היית צריך את טיפה להמשיך לנסוק. איכשהו נשארת שם בגובה. אני עדיין צריך לאבד את זה בראש.
0: ביחס ללחנים הקודמים לייפר?
4: אז קודם כל באמת היה פה פער משמעותי בעיניי מול הבית. אני הרבה יותר אהבתי את הבית מאשר הפזמון, כאילו הפזמון הרגיש שקצת התבלגן, הוא צריך עוד שיפוץ, אבל כמכלול אני חושב שצריכת להעביר את הרעיון. זאת אומרת, כן הרגשתי את הרעיון של המילים. יפה מאוד מוישי,
3: מילים יפות מאוד, כתבת יפה.
0: מעניין, רולי.
4: שאלה.
5: דבר ראשון, אביה, אתה מתוק מדבש, באמת.
1: תודה רבה.
3: אחלה מבצע.
5: אתה שר גבר, שר מן, זה כאילו, השם שלך זה שר מן.
0: אה, יפה.
5: שר גבר. אהבתי את זה.
1: אמרו לי שאני גבר.
0: שאתה עושה עבור לך שאתה שר.
5: אני אוהב את הפיל שלך, אתה מביא את עצמך. אני מאוד אהבתי גם את הפיל של הלחן. יש לו איזה משהו שהוא...
4: והמפוחית של
5: שמואל. יש לו איזה פיל שהוא שונה. זאת אומרת, אתה מצפה לשמוע או לחץ שהוא מאוד מאוד משתפך.
3: וירת בין ארבעים.
5: או משהו שהוא סייה... בוא ניקח דוגמה קומויני כזה, אוקיי? ולקחת את זה...
3: זה בקומויני.
4: לא נכון בכלל, לא.
3: לא. כן, אמרת את הקיצון, אמרת את הקיצוני. כן,
5: אבל מסחרי התכוונתי, אוקיי? והמילים, אגב, מוישי, שפו, אני אגיד לך את האמת, הייתי קורא את המילים, הייתי אומר, זה...
3: מוישי באדר.
5: לא, זה מוישי כתב.
0: מוישי באדר.
6: אוקיי, קודם כל שאלה קטנה, אתה שינית קצת מהמילים שהבאתי לך?
2: כן, שיניתי, כן.
6: אוקיי.
3: זה יוצר אמיתי, הוא משנה, הוא לוקח את זה לכיוון שלו.
6: נכון, אבל אני, אחד מהדברים שאמרתי ככה גם להפקה בבקגראונד של התוכנית, לא נפסלת, חס ושלום, לא פוסל אף אחד, אבל אחד מהרעיונות שהתרגיל שנתנו זה להתמודד עם הטקסט. ועם רוב הטקסט הוא יתמודד, עם המעברון הזה שאתה שינית קצת, כנראה...
3: איזה מעבר אתה
6: מעבר? להתמודד. לא, סתם, אני אתן את
7: ה... לא, תתייאש על הקטע הזה.
6: כן, אני אתן את הדוגמה. נתתי מעבר, אפילו פיסקתי אותו. לא, אל תתייאש עכשיו, תחפש את הקול שלוחש לך. אז הוא, בשביל לשחק קצת, בשביל שיהיה לו יותר נוח, עשה, לא, אל תתייאש, שלא תכבה אש, תחפש, לא, אל תתייאש, תמשיך
3: לבקש. הוא פשוט ויתר על הברית, הוא המשיך את הבית.
6: בדיוק, אז זה כאילו...
3: הוא פשוט לא הלך לברית.
6: זה יכל להיות ברידג'
4: כברידג'.
6: אני אומר שזה יכל להיות ברידג' יותר טוב, זה מה ש... זה הביקורת שלי. העיבוד פה נורא בנה את הלחן, נורא עשה לו טוב, ואני חושב שעמדת בתרגיל יפה, זו ההערה הקטנה שהייתה לי.
0: שלמה כהן.
8: ככה, הבית הראשון, החלק הראשון מאוד מאוד יפה, חד משמעית. החלק השני, שזה מגיע לו, אל תתייאש, נכון? זה הפארט B של ה-A. שמה כאילו, לא יודע, אני מרגיש שחסר לי שמה איזשהו דגש על המילים של הלא להתייאש. זאת אומרת,
6: ושים לב, אתה נוגע
8: בלחן, אתה כאילו...
6: אתה נוגע באותה נקודה שעליה אני התעכבתי. אתה רואה את המילים פה ואת המילים פה, כאילו הוא העריך אותם קצת. ואז פה זה יצא לך ברית יותר קצר.
8: זה יכול להיות שפה כאילו בעצם זה. עכשיו, בפזמון, שתי הראשונים, גם זה יבוא וזה ייתן לך את הכוח, זה דווקא יפה. כי זה, אתה פתאום צועק, גם זה יבוא, אבל אחר כך פתאום אני מרגיש כאילו איזושהי נסיגה, לא יודע למה...
0: חצדי אמר בעצם.
8: כן, לא יודע למה לא...
2: זה בעצם יורד, אבל בסוף זה כאילו עלייה...
3: יש אמירה, יש אמירה בזה.
8: אני מבין את האמירה שלך.
3: אבל זה לא רק הפזמונית, זה מה שהוא אומר.
8: על מבחינת הפזמון, הוא חייב לתת... כי הטקסט פה בעצם אומר, אדם שנמצא למטה, אתה מתרומם.
0: מה אתה חושב?
7: אני דווקא אוהב את הדינמיקה בשיר הזה, גם מבחינת הבריג' באמת, הכל יושב לי טוב,
0: וכיף. העיבוד שלך היה פצצה, השירה שלו גם הייתה טובה.
3: כן, הכל
7: השירה. אקורדיון, ואחרי שראיתי את אבי, אמרתי, הוא צריך את המפוחית הזאת, ככה...
1: אני חייב להגיד שאני חשבתי שהוא ייקח את זה לכיוון הרבה יותר קאנטרי ויותר מהיר פי שתיים, ודווקא העיבוד עשה את זה
3: ממש. קח את זה לבלוזי כזה.
1: כן, מגניב.
0: תודה רבה, אבי אשרמן.
6: הרבה מאוד.
0: תודה רבה. למר קולוזוני. טוב, אנחנו ממשיכים עם רולי דיקמן שמציב את האתגר לאלי ברזילאי, והלחן שלו. הביצוע יגיע על ידי חנן ענבל, בבקשה.
5: שבוע טוב, שבוע טוב לנסיכים שנמצאים מולנו. אגב, נסיך זה לא כזה, לפעמים אתה אומר, נסיך זה משהו קטן. לא, נסיך זה יכול להיות כל אחד. אז דבר ראשון, שבוע טוב לאלי ברזילאי.
2: שבוע טוב.
5: שעלית בגלגל הצלה, ואגב, מאוד מאוד אהבתי את הדברים שעשית, באמת. יש מילים... שהתבקשת לעשות עליהם לחן, ואני האמת היא שאני מאוד מסוקרן לשמוע מה יצא מזה. בוא נראה אם כיוונת למה שאני חשבתי על זה כשהמילים היו מולי, כי זה מילים של לחן שהוא קצבי שמכירים אותו. בוא נראה מה לקחת את זה, אל תגלה לי, תשאיר אותי בהפתעה. שלום גם לזמר שהולך לבצע את ה... את השיר, אלחנן ענבל.
9: אגיד תבוך רולי, מה נשמע?
5: שאתה כמובן זכית ב...
9: בקול החדש.
5: בקול החדש. ודבר ראשון, כאילו, בשבילי, אני מאוד מאוד, זה כבוד בשבילי, כאילו, כמה שאני אומר, זה להיות ככה, מול הדור הצעיר, כי מה זה דור הצעיר? בוא. דור הצעיר זה לא מחייב.
9: לא מבוגר, עולה.
5: מה? לא משנה, אבל עדיין, אני טוען שבאמת יש מקום לכל כך הרבה ולכולם, ואני בעד שהדור כל הזמן יחדש את עצמו. אני רוצה דווקא לדבר איתך על העניין הזה של המילים, שקיבלת את המילים האלה, אוקיי? לאיזה כיוון מוזיקלי באותו רגע ששמעת את המילים, לקחת את זה?
9: אני לקחתי את זה יותר לכיוון הרגש, לכיוון בן אדם שרוצה לשבת וללמוד. ובתהילים כזו שדוד המלך אומר שמי שרוצה ללמוד והיה כעת שדול על פלגי מים שפירו ייתן ביתו ועליו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. אז יותר לקחת את זה לכיוון של הרגש, של להתחבר לזה.
5: עכשיו, הסקיצה הראשונית של ההלחנה, זה מה שיצא לך או שעשית בשינויים אחרי זה?
9: לא, זה יצא לי באותו רגע.
5: לא עשית שום שינויים?
9: לא.
5: זאת אומרת לקחת את השיר,
9: וואו.
5: ומה שיצא לך?
9: ברגע שהתחברתי למילים, זה בעצם הלחנים שלי, שאני מתחבר למילים, ועל זה אני יוצא את המנגינה.
5: אולי 90% מכל השירים שהוצאתי בחיים שלי, תמיד שקיבלתי לחנים, תמיד שיניתי משהו. כאילו, אני רציתי להוסיף עוד משהו. לא, איזה... כשאתה מקבל מילים, דבר ראשון זה מאוד מאוד קשה, שמישהו מגיע ומכריח אותך, אומר לך, אוקיי, קח מילים, תעשה עליהם שירים. כי בדרך כלל, כבן אדם יושב, הוא רוצה את ההשראה שלו. אבל אתה יודע מה זה, אתה יושב וכותב שירים, אז אתה למשל, או מילים המקורות, אתה יושב וקורא אותה באמצע לימוד, או מחומש, או מה שזה, אתה אומר, וואו, זה מילים שאני רוצה לעשות עליהם שיר, ועכשיו שאתה מקבל שיר, אתה עכשיו צריך לשבת ולהלחין עליהם שירים. זה שונה.
9: נכון.
5: דבר של מלחץ, כאילו פתאום אתה צריך, רגע, לאן ניקח את זה ואיך זה יתבטא? ואז אתה אומר לעצמך גם, רגע, אולי אני אוהב את זה, אולי אבל הציבור פחות אוהב את זה, כאילו, אני מנסה להבין את ה... אני למשל לא הייתי מסוגל להיות בסיטואציה הזאת. שאני אומר, אוקיי, תקשיב, יש פה שירים, תלחין עליהם שירים. אני אומר לך, אמיתי, היה לי מצב כזה, שהיה לי זה, ואני לא צריך לעשות פזמון, רק בית. את הפזמון נתתי למישהו אחר, אמרתי לו, תקשיב, זה הכל יוצא לי אותו דבר, זה לא הולך לשום מקום. אתה מבין, אז זה כאילו מאוד לקחת גם בית וגם פזמון ולקחת את זה למקום שלך. אז איך התמודדת עם זה?
9: קודם כל קורא שירים שבעצם הנחלים נבנים שלב אחרי שלב, לא הכל יוצא ככה. במילים האלה ספציפיות, בגלל שאני מכיר אותם, אז יצא
5: כל השיר. כולם, כמו שכולם מכירים אותם.
9: נכון.
5: אלחנן ענבל. אתה שמעת את השיר הזה פעם ראשונה? הקדמת אותי אגב, שמעת את זה לפניי, את הלחן. היה לך איזה השגות לעניין, האם זה מתאים לקול שלך או לא מתאים לקול שלך, מתאים לפאן שלך, לסגנון שלך, התחברת, לא התחברת, אמרתי, וואי, איזה נפילה, מה הביאו לי עכשיו?
10: אז אני אגיד ככה, כי פתחת את הנושא, היה לנו גם על זה דיון.
5: זה שמה מלחיץ, הפתיחה שלך.
10: לא מלחיץ, זה משהו שאני לא רגיל. אני אגיד לך, אני בדרך כלל שר חסידי. זאת אומרת, בעבריס, כל השירים ששרתי, זה עדיין שירים חסידיים.
5: יידישקייט.
10: יידישקייט, החזק.
8: חסידישקייט.
10: ואלי, הוא שלח לי את הלחן, תקשיב,
5: שמעתי
10: את הלחן.
5: אגב, שאתה אומר חסידי, יש הרבה אנשים שלא מבינים אומרים חסידי.
10: לא חסידי, אבל לצעמת.
5: אומרים ישיבתי.
10: ישיבתי. יאללה.
5: עבריס. אפשר להגדיר את זה. זה אפילו לא עבריס. כי יכול להיות לך גם מישהו ששר בעברית, ואומר לך, זה עבריס.
8: נכון.
5: הוא נסה את זה, ישיבתי.
8: אוקיי.
10: כן, הסגנון שלך, רולי.
5: אוקיי.
10: ולמרות שזה מאוד כללי, והוא שלח לי את השיר, ושמעתי אותו, זה והיה קץ שתול על פלגי מים, והסתפקנו מאוד עם לעשות, ואויו קץ שסול על פלגי מים. ואז החלטנו ביחד, אנחנו וגם ההפקה כאן, שאני קצת אצא, כאילו, מהמקום הנוח שלי, כן, ונעשה משהו חדש, שזה יפתח בעצם את אלי לעוד קהלים. ואני חושב שאני, כשהתחלתי לשיר את זה, מה שאני לא רגיל, התחברתי לזה יותר אפילו ממה שאני רגיל. כי הלחן היה כל כך יפה וכל כך מחבר, שאתה אומר, למה שלא ניתן לו
5: עוד אנשים? עכשיו זה מסקרן אותי, אגב, כפל כפלה, אני משמע את זה. עכשיו, יש לי עוד שאלה, איך אני מנסה להבין, אתה שהיית בתחרות, איך זה פתאום להיות עם מתמודד שהוא כאילו נמצא באותו מקום שהיית אז, וללוות אותו כאילו, ולהיות מהמקום הזה?
10: קודם כל, מי אני שאני אלווה אנשים שיכולים להיות אבא שלי כמעט, אבל
5: זה לא הגיל, זה התרגיל.
10: כן, בדיוק, אבל כן, אמרתי להם שהכל, אתה יודע, בסוף הכל זה משחק. אני הייתי פה וצחקנו וחייכנו, ואני והמתמודדים וחברים כל כך טובים.
5: לא, אבל אני מתכוון להגיד, אתה מרגיש,
10: אני מרגיש איפה הוא נמצא עכשיו,
5: את ההתרגשות שאתה כאילו היית אז שמסתכלים עליך ובחנו
8: אותך במתח,
5: לכל.
8: אתה פחות במתח, בקיצור.
10: ודאי, מה, אני מרגיש שכשבאנו 8 וחזרנו רק 4, אז כאילו
5: טוב, השיתוף פעולה, אני לא יודע, זה נשמע לי עם הרבה אנרגיות חיובי, ואני, באמת היא שאני
8: כל כך רוצה
5: לשמוע. כן, לא אגיד מת לשמוע, כי המילה מת היא לא זה, אבל אני כל כך
10: חי לשמוע.
5: בדיוק, אני כל כך חי לשמוע את הביצוע, וזה נראה שבאמת השיתוף פעולה ביניכם באמת מבטיח, ואני מאוד מאוד רוצה לשמוע איך זה יצא, והלוואי ואינשאללה שזה יגיע לגמר וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
10: אמן, אמן.
5: תמיד אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר השחייה האמיתית של הבן אדם זה לא באמת השחייה בפועל. תמיד אני מדגיש את זה ואומר, זה השלמות והעניין שאנשים באמת יאהבו את זה. אתה מבין? כי לפעמים בן אדם אומר, בוא, אני רוצה את זה. ראינו אנשים, אגב, שהצליחו גם, הם לא קיבלו המקום ראשון. לא שאני הולך להוריד, אבל תמיד אני אומר, כי לפעמים אנשים מתבאסים, כולם מחבלים לגן, רוצה לא שאני מזלזל בשחייה שלך, כן?
10: אני מזדהה מאוד עם מה שאתה אומר.
5: אבל טוב, שיהיה הצלחה בעזרת השם, ושניפגש בגמר.
11: תודה רבה לכם שם באולפן ההכנה. איזה כיף שענבל פה שוב חוזר אלינו. קודם כל, בואו נזכר מה עשה אלי ברזילי בעונה הזאת.

0: ועכשיו קבלו אותו אל חנן ענבל, לחן אלי ברזילאי, המילים על ידי רולי דיקמן, אתגר מטורף. אנחנו איתך.
1: המלחינים.
2: המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: ברזילאי, בוא תיכנס אל האולפן, איך הרגשת עם הביצוע הזה, ככה בצד רואה את זה, מה אתה אומר?
1: מאוד יפה.
0: יפה, עם בל, שמואל התחברנו.
2: וואו, זה שיר, חבל על הזמן.
0: המילים של רולי, רולי תאר גם את המילים, איפה הבאת, אתה יודע, חשבת דווקא על המילים האלה, למה?
3: תראה, yeah, זה מילים שאנחנו בדרך כלל מדי ערב שרים את זה על קצבי, ודווקא האתגור לקחת משהו שאתה רגיל לעשות אותו, אין הרבה הרבה לחנים על המילים האלה.
0: אתה אמרת לו לעשות זה שקט או שאתה לא...
3: לא, אבל אני לקחתי בחשבון שזה מה שהוא יעשה. ולמה? כי צריך להיות מאוד מאוד בנאלי לבוא ולעשות עוד משהו קצבל וכל אשר יעשה. זה כמו שמישהו ייקח ויעשה עוד יומים. זה לא ילך, זה לא יעבוד, עזוב, זה לא... והאמת היא שאני רוצה להגיד לך, אלי, שכבר אז ש... בעניין של הגלגל הצלה, ידעתי שמישהו יום אחד יעזוב, ואז אתה תעלה שוב. חייב להיות כזה...
0: כן, אלי הגיע אלינו אחרי גלגל הצלה. שלמה כהן, איך אתה התחברת ללחן?
1: מושלם.
0: וואט?
1: אני אהבתי אותו.
0: וואו.
1: אהבתי אותו, קודם כל אהבתי גם את ה...
0: וואו.
1: אהבתי גם את הזמר, שהוא שר את זה, יפה.
0: עם בעל המתוק.
1: עוד פעם, יש מילה פה, מילה שם, שהייתי קצת, אתה יודע, נותן לו עוד איזה קווץ' שיצא יותר רפוי טוב.
0: רבותיי, זה לפרומו של התוכנית. שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות בצורה מושלמת. אני טוען שהוא אחד מגדולי הזמרים של המוזיקה החזית.
3: אבל אני חייב אגב לציין באמת שהביצוע... הביצוע באמת פצצה, וזה כל כך מוסיף.
0: חבר'ה, הוא זכה בכל החדש, הילד.
4: לא, לא.
0: הילד הבא.
3: אבל גם בלי שהוא זכה, גם בלי שהוא זכה הוא טוב.
0: ילד בטוח בפרש, שהאופי שלו, רואים את האופי דרך החיוך.
3: אבל זה מוכח, כשאתה, גם שמואל.
0: כשיש חיבור.
3: במחיאות כפיים, באמת. כשיש באמת עם מה לעבוד, ויש חומר גלם טוב, של עיבוד טוב ושירה טובה, זה מקבל כל כך תפנית חיובית, שפשוט אין לזה אח ורע.
0: מוישי ולדר?
5: אני מאוד אהבתי את השיר, יש פה, בוא נגיד, שוב, אני מתייחס לזה כתרגיל, והוא קיים את התרגיל כמו שצריך. הביקורת היחידה שהיה לי על השיר זה שהוא היה טיפה ארוך בפזמון.
0: יעבור, לייפר, זה הלך לפיתור של הבחור הזה בעונה דווקא מגיע לרבע הגמר, האם הוא ראש שלו?
6: קודם כל, לילי באמת הראה כמה פעמים שהוא יודע להכין מוזיקה חסידית בצורה טובה ויפה ומעניינת, זה לא פעם ראשונה שלו. בבית אני מאוד, הבית היה בו באמת גם איזושהי התפתחות יפה, בהקים בתורת השם הפעם השנייה, זאת אומרת, זה, אהבתי את זה. כשהגעתי לפזמון קצת נאבדתי, קצת לא הבנתי לחלוטין מה קורה, כל הקטע של כל השעשי הצליח בסוף בכלל עוד לקח אותי לארץ שלישית, אני כבר לא בדקתי משהו דרכון, משהו שם קצת התארך לי, צריך שם שיופים, אבל אלחנן, אתה שר כל כך יפה, הכל טוב.
0: אלחדד.
7: קודם כל שרת המאמן ושמואל איבד את הפצצה ואתה המלחין מצוין אחרי שאמרתי את כל זה אז עכשיו אני יכול לראות סתם הבית טוב מאוד, הצלחת להביא חידוש בבית הצלחת להביא מבחינתי איזשהו חידוש בבית הפזמון, הייתי קצת לוקח אותו למחוזות אחרים וגם הייתי מוותר עליו בכל אשר יעשה הצליח על הנסיקה שם למעלה שהיא נחמדה כמלחין נחשוב איפה אני יוצא אבל הפריצה לפעמים צריך לכוון אותה למקום יותר נכון
6: זה לא הצליח
7: אבל אני רוצה להגיד משהו אחד הצליח, אבל אני רוצה להגיד שגם אם אני לא אהבתי את ההצליח, הוא הצליח, כי שלמה כהן אהב והוא בסוף שר על הבמות, לא אני.
0: תודה רבה. תודה רבה,
7: אינטל.
0: תודה רבה לברזילאי, בהצלחה רבה. רבותיי, יש פה פורמט מהודק, קצבי, מותח, דרמטי, אכזרי מאוד. אין מה לעשות, אבל זה השלב ורבע הגמר. שניים הולכים, שניים לא. זה המשחק. ויש פה כאמור אתגר, השופטים נותנים להם את המילים, הם צריכים ללכת להלחין. כמו באולפן ההכנה, מתבודד מספר 3, שהוא יוסף איבגי, והמילים נתת לו אתה, אלחנן אלחדד. וישראל אבר מהקול החדש גם הוא שם באולפן, בואו נעבור אליכם שם באולפן ההכנה.
7: שבוע טוב לכם מאזינים יקרים, יש לנו פה את הזכות שוב להיפגש באולפן ההכנה לפני שנשמע

0: ישר ראיתי דבר ראשון שיש כאן טקסט יפה, אהבתי את הרעיון שעומד מאחורה, וכשאני כאילו מקבל טקסט כביכול להלחין אותו, למרות שזה קרה לי פעם ראשונה, ואני כאילו קודם כל לומד מה אתה רצית שאני יביא שם. זאת אומרת, כאילו באת, סיפרת כאן סיפור כביכול על ידי שאומנם חייל שהוא נמצא בשדה הקרב זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, אבל בסוף לכל אחד יש את המגרש של השדה קרב שלו ששם הוא מתמודד, וזה אף אחד לא מוחא כפיים ולא שום דבר. כן,
1: חברת לכל אחד יש את
0: המגרש
1: שלו, את השדה קרב שלו, והוא צריך לצאת ממנו באיזושהי צורה.
0: בדיוק, כן. ועוד נקודה חשובה, שאני כאילו לא מנגן על כלים כאילו בצורה משהו, שום דבר.
1: וואו.
0: בקטנה גיטרה וטופים, אבל לא משהו שבאמת עכשיו זה מביא לי את זה, ואני בעיקר מלחין כאילו מהראש ומהלב, וברגע שאני נכנס לתמונה כאילו עד הסוף, אז ממש כאילו אני הבנתי את הטקסט עד הסוף, הלכתי לכל לסדר ב', הלך אני מוכן.
1: למדת אבל בסדר ב'.
0: ודאי. תחבור סיימא ראש כולל.
1: נקודה מאוד מעניינת, כבר נפנה לך ישראל, הנקודה מאוד מעניינת, אתה אומר שלא הלחנת עד היום על מילים שמישהו כתב לך, כי זה יותר קשה לך.
0: יצא לי כמה שירים מהמקורות, אבל שם אתה יותר יכול לשחק, זה לא ראייה, נכון.
1: אתה קודם כל מתחבר, אבל נקודה מעניינת, הוא אומר שהוא קודם כל מתחבר לטקסט, ואז יותר קל לו להלחין. ישראל, אני איתך רגע, שקיבלת ממנו את השיר, אתה שר יותר... השנייה, אתה שר יותר מוזיקה חסידית, מוזיקה ישראלית.
2: זהו, אני שר יותר מוזיקה חסידית, אני בעצם זמר חתונות במקצוע.
1: יפה.
2: אבל דווקא בתחרות פה לפני שנה התחלתי באמת בשיר ישראלי, שרתי אז תחזור הביתה של משה קליין, זה היה תקופה.
1: תחזור הביתה,
2: כל החטופים וכל זה, ובאמת הרגשתי שהרגע שלי שם קיבל ביטוי מאוד.
1: זאת אומרת, שם לראשונה הבנת שאתה יכול לפרוץ גם בשיר, יש לך סיי גם בשיר ישראלי.
2: זאת אומרת, גדלתי באזורים יותר חסידיים, יותר קצביים, אבל דווקא שם הבנתי שיש לי את היכולת לרגש ולגעת דווקא דרך מוזיקה יותר.
1: אוקיי, חזרה אלינו שקיבלת את השיר ממנו.
2: זה מה שאני אומר בעצם, קיבלתי את זה ממש היה כפפה ליד. זה הרגיש לי הכי טבעי שיש.
1: וואו.
2: אני אבצע את השיר הזה. אגב, הכתיבה שלך, כאילו, טוב, לא, מי אני שאומר על הכתיבה
1: תגיד,
2: שלך?
1: תגיד, למה? זה כיף לי לשמוע.
2: אבל הדימוי הספציפי הזה, מאוד אהבתי אותו, של שדה קרב וסתיו, חוץ מהחרוש של הדבר.
1: כן.
2: הרעיון של לקחת משהו שהוא מוכר כמשהו שהוא בעצם שדה של כאוס ובלגן, ולהמיר את זה, לתת דימוי לה... סתיו האישי והפרטי של כל אחד מאיתנו, זה באמת...
1: כן, מה שבאתי לומר פה באמת ש...
2: מלמד חדש.
1: אני זוכר שכשכתבתי את הטקסט הזה, אז אמרתי לעצמי, תמיד, נכון שזה קשה לי לכם, אבל יותר קשה לי לא לעשות כלום, לנשור, לתת העלים שלך לנשור, הרבה יותר שווה לי לכם, ואני מקווה שאנחנו נשמע פה ביצוע כמו שצריך, ואני בטוח, כי אתה בחור מוכשר, וגם אתה בחור מוכשר, ואני כבר לא יכול לחכות לשמוע את הביצוע שלכם, שלכם, והצלחה יוסף ואברהם עבר. שבוע טוב לכם. ישראל, מה קורה איתי היום? מה קורה איתי היום? שבוע טוב לכם.
2: שבוע טוב.
0: תודה רבה, שבוע טוב.
3: עכשיו בואו נזכר מה עשה מר איבגי לאורך העונה. זה כבר לחן שישי כפי שאמרנו.

0: רבותיי, הוא עבר את ה-AI של ולדר, הוא עבר את הממתקים לשמת של ריימי ובודנר, ועכשיו שמואל קוני איתו יחד עם ישראל אבר. אבר, בוא ניכנס אל האולפן, המילים שאלחנן אלחדד הביא לו. מאיפה המילים אלחה? אתה כתבת?
1: אני כתבתי לו את המילים, רציתי קצת חלק לאתגר אותם במילים המקורות, חלק מילים מקוריות שלי.
2: אני בדיוק שאלתי אותו פעם אם הוא רק כתב או גם מלחין, כי אני יודע מה זה בשביל מלחין לכתוב בלי להלחין.
1: זה מאוד קשה לכתוב בלי להלחין, אז האמת היא שהלחנתי, הלחנתי את השיר הזה.
0: חייב לשמוע אם זה וואי.
1: עוד מעט, עוד סתם, אבל הלחנתי את השיר הזה, ניתקתי את הלחן, והנה הטקסט לפניכם, בוא נראה מה יצא.
0: וואלה, זה קומבינה, הוא פשוט כתב לפני כמה זרק כזה.
2: הוא כבר מכר אותו.
1: כמובן שזה ימכר עוד יומיים.
3: המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: וואו. אבל, אבל, אבל.
1: וואו. מאוד, וואו.
2: איזה נסיין השופט.
0: אתה רואה?
2: אני באמת... אחד אחד חבר'ה מקצועיים, שירים טובים לכם.
0: חבר'ה פה שנמצאים...
2: רואים שהם רבע גמר, זה לא
0: סתם. בטח, איפה אתה? בוא, כנס אלינו, בוא, צדיק שלנו, בוא אליי. תקשיב, אתה מתאים, באמת.
3: תודה רבה.
0: ממש. לייפר, חבר'ה, מה אתם אומרים על זה?
4: אז קודם כל, אני חייב לשאול את אלחנן לפני שאנחנו מתחילים. קשה בשדה הקרב, אבל קשה יותר הסתיו, באמת?
5: כן, התשובה היא כן, אני לא אסביר לך למה.
4: אוי ואבוי.
6: אני דווקא ממש ממש אהבתי את העניין הזה.
4: זה באמת...
0: לקרב או של הסתיו?
6: אני בסתיו, פחות בקרב, אבל גם בסתיו יש קרבות.
4: קשה יותר הסתיו, לא משנה. בכל מקרה, אני חושב את האתגר... עשית את האתגר בצורה מאוד מאוד טובה. אני ממש הרגשתי את הבית נכון, את הפזמון. ישראל הבאת ביצוע מצוין. הפזמון השני אפילו היה ממש הרבה יותר טוב מהפזמון הראשון. זאת אומרת, כשארת את הפזמון בפעם השנייה, הבאת את זה בצורה ממש כאילו שממש הרגשתי את זה. תרגיל נהדר.
0: אלחדד זה יותר טוב מהלחן שאתה הלחנת?
4: הוא יודע לכתוב אלחנן, מה לעשות?
5: את האמת, אני לא כל כך זוכר עכשיו את הלחן שאני הלחנתי. ברור שהלחן שלי יותר טוב, סתם, אני צוחק. הוא הלחין טוב, הוא הבין את השיר, הוא הבין, כמו שהוא אומר, מה, איפה הבית, איפה הפרפזמון, איפה הפזמון. הוא בחור שיודע את העבודה. אתה שרת את זה מדהים. חשבתי שאתה רק בנישה של החתונות, אתה גם בישראלי יודע להביא עבודה, וצלחת.
0: רולי.
7: דבר ראשון, גם בתוכנית הקודמת וגם בתוכנית הזאת, בשיר שאלחנן נגע בו, לא יודע למה, אולי זה פסיכולוגי אצלי כבר, אני מרגיש איזה משהו, יכול להיות זה השפעה של המלחין, על מילים שאתה כותב שהוא מנסה לקחת את זה למקום.
4: הוא כותב, הוא יודע לכתוב בצורה.
0: לא, זה
5: מה,
7: לא, אתה מבין מה אני אומר, אבל...
0: כן, הוא מרגיש את אלחדד גם במילים.
7: אני מרגיש בסגנון של הסלסולים בפזמון.
5: גם בלחן אתה מרגיש את אלחדד.
7: אני מרגיש... יש משהו בהגשה שלך שזה אתה, זאת אומרת, אני יוצא מעיניים, תגיד לי מי לכן את השיר הזה, תגיד לך וואי, זה דומה לאלחדד.
5: טוב או לא טוב, זו השאלה, זה מה שצריך
4: לשאול. הוא הכין כל כך הרבה שירים שכבר כמעט קושי יכול...
8: לא, אני חושב שרולי מנסה פה להחמיא לך, שאתה כבר יש לך ז'אנר, אתה...
5: זה מה שמתכוון? רולי, תגיד, אלחדד, יש לך ז'אנר.
7: שהדור הצעיר מושפע מזה, ואומר, אוקיי,
5: תודה רבה.
0: אני דווקא חושב שאלחדד, הוא הלהיט של התקופה, אין לו ז'אנר, יש לו מלא מלא מלא ז'אנרים, נכון?
5: לא, אבל אני כן יותר בנישה הזאת, אני גם יכול להביא חסידי, אבל יותר בנישה הזאת.
7: מאבדים במגזר החסידי, שאתה שומע שיר שהם איבדו, אתה אומר, אוקיי, זה וזה.
5: הנה, יואלי, קח את יואלי.
7: אוקיי? כי זאת אומרת, אתה מבין את הסגנון.
0: יש להם קו.
7: יש שירים שאתה שומע, אתה אומר, זה שיר קמפה.
0: רולי, מה אתה אומר על הביצוע? על הלחן, כמובן.
7: דבר ראשון, אהבתי מאוד את הביצוע הישראלי שלך.
5: כן, זה חידוש, להביא ביצוע ישראלי.
7: שמעתי דברים שלך של חסידי.
9: חסידי יותר, נכון.
7: תראה, אני... זה שיר שקשה לי מפעם אחת באמת...
4: קשה יותר מהסתיו?
0: קשה לך להבחן בפעם אחת, תומר.
7: קשה לי מפעם אחת באמת להכריע, כי זה לא שיר של...
0: אבל אתה תעשה מכלול של העונה, כל העונה איתו לקראת השיפור.
7: אני צריך לשמוע את הכל ואז להחליט.
0: ברור. ולדר?
10: תשמע, אין לי פה הערות שזה דבר טוב, ואני חושב שהוא מלחין מעולה, באמת, אחד המלחינים המבטיחים בעונה.
0: שלמה כהן, אתה נתקל בראשונה.
11: האמת היא שלפני שנכנסו, קיבלתי את הדף של המילים, אמרתי, המילים עצמם זה כבר שלושת רבעי לחן, כי באמת, מאוד התחברתי למילים.
5: וואו.
11: באמת יפה.
5: זה חידוש, למרות שאתה בדרך כלל שר מילים מהמקורות.
11: זה מה שאני אומר, כאילו, זה מאוד...
7: בדרך כלל.
5: כל השירים.
11: הטקסט לא מתפזר ליותר מדי ניצוצות. אתה מבין? כאילו, הוא די אסוף.
5: שומר בתוך.
2: יש רעיון, יש כותרת, וכל הטקסט...
11: ממוקד מטרה מסוים, וזה מאוד מאוד יפה, שזה לא הרבה גם, לא הרבה מילים. זאת אומרת, הוא מאוד מיושב. עכשיו, בקשר ללחן, לחן מצוין. באמת לחן מצוין. והפעם אני אגיד לך שאיך שהוא התחיל את העיבוד אמרתי וואו זה מבט טוב.
0: הופה, שמואל כהן.
11: התחיל עם איזשהו משהו ש...
2: זה מחמד.
11: הוא בעצם מבין את השיר, שומעים.
0: לא, שמואל יסודי. שלמה, תודה. אבר, תודה רבה. תודה רבה, ידידי הטוב. אנחנו נראה תכף אם אתם איתנו. רבותיי, זה מתח אמיתי, כי הפעם הביצוע האחרון והלחן האחרון, אנחנו עוברים אל אולפן ההכנה, שם אבי סולי, הזמר יהודה בורן, ונתן לייפר שנתן לו את המילים, אנחנו איתכם בהכנה.
4: שבוע טוב, אז אנחנו פה באולפן הפסנתר עם שני... חבר'ה, באמת כל אחד כישרון בתחומו, אבי סולי המלחין, יהודה בורן
11: המחמר.
4: אז טוב, אני אותך אתגרתי במילים מעניינות.
11: כן.
4: שילוב של ההכנה לשבת עם ההתפרצות של השבת, כן. בפזמון.
1: האמת שזה באמת פעם ראשונה שאני מלחין שיר על שבת.
4: וואלה?
11: והוא כאילו, מלחין שיר.
4: כמה שירים יש לך כבר?
1: מה, שיצאו
4: בכלל?
1: בכללי שלחנתי בחיי?
4: כן.
1: הפסקתי לספור.
4: אשר לא יסקרו.
1: יש.
4: סיידי תשמיים. כך והשמיים.
1: אז לא, אתה יודע, תמיד הלחנתי על כל מיני זמירות שבת, דברים ידועים כאלה, אבל מילים מקוריות ווייב של שבת, אז האמת שזה חיבר אותי מחדש לשבת.
4: וואלה. איך זה באמת האתגר כאילו לפגוש גם מילים שלא אתה כתבת? או שזה בעצם טוב מבחינתך, זה
1: כבר... אני חשבתי שיהיה לי אתגר, כי אני, אתה יודע, לא יצא לי כמעט לעשות את זה פעם, פעמיים, לזמרים בחול. אבל האמת שאיך שראיתי את המילים, אמרתי, זה היה ממש לפני המקלחת בערב, אמרתי, אני אחכה לאחרי זה.
11: תמיד מגיע המקום הכי לא צפוי.
1: ברור.
4: זה לחן מקלחתי.
1: לא לחן מקלחתי, רולי, אני מבקש.
4: אוקיי.
1: לא התאפקתי ופשוט יצא לי כבר הפזמון, איך שפתחתי את זה, את המילים. וזהו, ואז את הבית ישבתי וזה, והסתדר.
4: איך היה לך לפגוש את הלחן הזה?
11: רגע, דבר ראשון שאמרו לי שזה לחן של אבי, אמרתי, אוקיי, הכל כאן כבר, זהו, אני
4: בוחר
11: מכיר אותו כבר הרבה זמן, אני יודע שמדובר במלחין עילוי. וואו, אין לי מה להגיד את זה, אם הייתי בקטע עכשיו להוציא שיר שבת, את זה הייתי מוציא, ואולי אני אהיה בקטע.
4: וואלה, אגב, יש לנו פה עוד עסקה במלחין.
11: עדיין לא כמו הרשי, אבל...
1: בלי המזומנים.
11: כן, נעביר לו בביט.
4: אתה בעצמך כאילו יצא לך להרחין, או שזה בעצם אתה בדרך כלל מבצע שירים של זמרים?
11: אני אגיד לך, עדיין לא ניסיתי. לא יצא לי אף פעם לשבת מול קלידים
4: ולנסות
11: להרחין.
4: טוב, תשמע, יש לך עוד דרך לפניך. כבר יצא לך לשמוע אתה? או שגם אתה עוד תהיה מופתע?
1: פה קצת מאחורי הקלעים שמעתי איזה ביצוע קטן.
4: למה לך? אין, מאחורי הקלעים מפנקים את הזה, נותנים לך, אני כאילו...
11: אז שמיים וארץ בביצוע
4: המלא הזה. איזה הפקה.
1: לא, אתה יודע, דיוקים קטנים כאלה ואחרים, אבל...
4: טוב, נו, תמיד אני חושב, קרה פעם ששמעת שיר שזמר ששר ששלך, וזה היה 100% בדיוק כל מה שרצית?
1: תראה, ברור שלא, כי אם לא, אתה לא... אתה יודע, זה יצירה אישית, זה...
11: אז אמר חושב על שככה זה יוצא 100%.
4: אני חושב שבאמת זה באמת, בסופו של יום, חלק מהעניין בעצם של הפרויקט הזה שעשינו פה ביחד, זה בעצם מילים, לחן, שירה, כל אחד בעצם הביא בעצם את עצמו, זה שילוב של כמה מרכיבים ביחד, אז באמת זה חתיכת צ'ון, אתה יודע, תמיד שאתה שם את הצ'ון בערב שבת על הפלטה,
11: שאת בדרך כלל מכין מישהו אחד,
4: רק אתה פותח בבוקר של שבת, אתה יודע מה יצא לך. אז אנחנו, אני עדיין לא פתחתי את הסיר צ'ון הזה,
1: אבל זה על האש.
4: זה גם שיר של שבת, זה סיר של שבת.
1: כן.
4: זה
1: סיר על שבת.
4: סיר הסירים.
11: אפשר ככה לקרוא לשיר.
1: סיר השבת.
11: נחשוב על זה.
4: אז אני ממש סקרן לשמוע מה עשיתם פה גם.
1: אבל זה גם, אגב, אני רוצה לומר שזה באמת סוג של סגירת מעגל כנראה, בגלל שיצא לי לעבוד כבר עם שתי הזוכים האחרים של הקול החדש, של שר שלום העצרי, שכתבתי לו מילים פיוט האר עיניי, על לחן ערבי, ולחנן ענבל עשיתי לו את מלוך.
4: אז אתה עכשיו בעצם...
11: מלוך שלך?
1: מלוך, כן. הלחן, המילים של החזוניש.
4: אז עכשיו בעצם אתה משלים סט.
1: אז יש פה השלמת...
11: זה יגיע בסוף.
1: כן, האחרון חביב.
4: הוא כבר אמר שיכול להיות שהוא לוקח את השיר. סטאט.
1: יאללה.
11: נדבר על זה אחר כך.
4: אני ממש סקרן, וזה כיף גדול. באמת כוחות שובחים ביחד.
1: כן.
4: לא נדבר על עצמי, נדבר עליכם.
11: למה? אני מרשה.
4: אז... שיהיה הרבה הצלחה לכם.
1: תודה רבה.
11: תודה רבה.
0: בואו נזכר מה עשה אבי סולי בעונה הזאת, חברים. תודה רבה.

0: עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצדה החרדית.
0: שבוע טוב, מכל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
5: לילה טוב ושבוע טוב. באולפן ישראל בן צבי. בדקות האחרונות פיגוע דריסה בצומת אפרת שבגוש עציון. אדם אחד נפצע באורח קל. כוחות הביטחון פתחו במרדף אחר המחבל. הותר לפרסום כי בבית החולים נפטר הערב סרן שחר גמלה, השם מקום דמו. שחר בן ה-24 היה קצין בסיירת אגוז, והוא נפצע קשה מאוד בקרב בדרום לבנון בלילה שבין חמישי לשישי האחרון. שחר התגורר במושב נטור ברמת הגולן, ובשבת הוא נפטר בבית החולים. באירוע אחר קשה בלבנון נהרג סמל אהוד יערי, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד שקד של גבעתי. אוהד בן ה-21 מרחובות נהרג ככל הנראה מפליטת כדור. הוא הותיר אחריו הורים ושלושה אחים. במהלך השבת נמשכה הלחימה בלבנון. הכוחות תקפו יותר מ-150 יעדי טרור של חיזבאללה. שלושה קצינים בצבא לבנון שהתקרבו אל הכוחות הישראלים ונחשדו כמחבלי חיזבאללה חוסלו על ידי הלוחמים. נשיא לבנון ג'וזף האון תוקף בחריפות את איראן, ואומר בראיון ל-CNN כי איראן משתמשת בלבנון כקלף מיקוח במסע ומתן שלה עם וושינגטון. זה לא המדינה שלכם, אל תתערבו לנו בניהול המדינה, אלה הבתים שלנו שנהרסים. כך דברי נשיא לבנון. דרמה במוסד. ראש המוסד רומן גופמן הודיע את מולה א', סגן ראש המוסד, על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד. בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר כי בכוונת ראש המוסד למנות סגן חדש מתוך הארגון. המוסד ביקש להביע את הערכתו העמוקה לא' על 22 שנות שירות. המהלך נעשה כחלק מכניסת ראש המוסד לתפקיד, המבקש לעצב את צוות המוביל הבכיר, שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים העומדים בפני הארגון בשנים הקרובות. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הסגן שפוטר היה לכאורה חלק מהכנוניה שביקשה למנוע את מינויו של גופמן יחד עם השמאל הקיצוני והיועמ"שית גלי בהרב מיארה. שוב אלימות קשה מאוד של פלסטינים נגד מתיישבים ביהודה ושומרון. פלסטינים פרצו לחווה של יהודים ליד חווארה, גנבו עדר כבשים וגרמו לנזק רב. המחבלים אף תקפו באלימות קשה צעירים יהודים. בתגובה היהודים נכנסו לחווארה על מנת להשיב את העדר שנגנב, ומאות פלסטינים החלו לתקוף אותם באלימות. בעימותים במקום נפצעו קל גם כמה פלסטינים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר ירידה קלה בטמפרטורות. זמני הלכה למחר, יום שני כ"ב בסיוון התשפ"ו, עלות השחר ב-4:22, הנץ ב-5:33, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:05, וסוף זמן תפילה ב-10:16, השקיעה ב-7:48. דף היומי בבלי, מסכת חולין למדחת, וירושלמי בבקם על המדבב. הרמם היומי הלכות שבת פרק י' ז', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מתנות עניים פרק ח'. המשנה היומית מסכת כלים, פרק ט', משנה א'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

השבוע.

0: לך גברת מיארה לפי פעולתך עד בגיל לימון. יש מקום מיוחד בגיהנום ששמור רק לך ולו. כל הזמן פועלת איך בעצם למרר להם את החיים להם לילדיהם.
1: זו מנגינה של העולם היהודי! 3,000 שנה שמר עלינו! התורה שמר עלינו! אנשים קטנים ללא עמוד שדרה!
2: כל התורה לא ייפסק ולא יושתק באף מצב ובאף תנאי.
0: עושה לחרדים וליהודים שלומדים תורה גיהנום על פני הארץ פה. ולכן עוד הקדוש ברוך הוא ייפרה ממך ושכמותך.
2: אני פונה מכאן ישירות לראש הממשלה. איך אתה לא רועד? איך אתה ישן בשקט בלילה?
3: אנחנו כראשי רשויות רואים אותם בצעתם, בהימלטותם, באימת שומרי החוק. הלא עבד בכפם, תתאפסו, תתאפשו, חדל אש.
4: רמת השנאה שיש במחנה השני לציבור החרדי, להנהגה החרדית, לצרכים של הציבור הזה, היא כזאת גדולה, זה יהיו בחירות מאוד קשות.
5: אני חושב שכאן נפל הסימון שהעניין הזה כבר בלתי אפשרי, וצריכים לצאת ולעשות דרכי פעולה חדשים. נכון לרגע זה, אנחנו במצב שאנחנו הולכים לצעדים אופרטיביים, אני לא אפרט אותם כאן בשידור. אתם תראו את זה בימים הקרובים.
6: אנחנו לא מספיק חזקים כדי לנגח את אותו יחסות מרשעת של אותה אישה. היא קמה כל בוקר, מה שמעניין אותה איך היא רודפת את הבני תורה העיקרים.
7: מה שגלי עושה זה מסכת רדיפה נגד עולם התורה מכוונת. מכוונת כדי לייצר שפע, כדי לייצר את הפילוג, כדי לייצר את האנרכיה. זאת אומרת, היא מדליקה את האש כדי להתחמם ממנה. את המטרה שלה היא אחת, להפיל את הממשלה. היום זה תחילת הסוף שלה.
1: בני התורה שיושבים ולומדים צריכים לשבת וללמוד ולא לעצר, לא באישון לילה, לא באמצע הדרך, לא בשום דבר אחר.
8: חצוף! למי אתה אומר תסתם? חצוף! בטלן! בטלן ברשות התורה! חצוף שכמותך! גמרנו! גמרנו! משפט למחה! אתה
9: יושב גיל לימון, שמונה לתפקידו בניגוד לכללים על ידי מישהו שהיה במשרת האמון שלו, שישב בוועדת האיתור שלו, שהוא יספר לכולם איך צריך למנות אנשים בגילוי נאות, כשגלי בערב מיארה, שגרוניס אמר שהיא לא ראויה לתפקידה.
10: אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור.
11: מה שמאחורי נער הליטני, אנחנו במאמץ מאוד מאוד משמעותי של הכנת הגישור כחלק מההתקפה על הרכס ששולט על אצבע הגליל, כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון ואצבע הגליל.
12: סכנת האש בלבנון היא חלומות באספמיה. חיזבאללה לא ייסוג מצפון לליטני, חיזבאללה יתעצם עוד יותר ועוד יותר.
13: דין הדחיה וביירות כדין יישובי הצפון בישראל. לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בבירום.
10: ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה.
14: צריך לשטח את הדחיה. לשטח את הדחיה.
13: תורנו לצהל לתקוף מטרות טרור ברוב הדחיה בבירום.
10: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו. מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. חיזבאללה במנוסה. שאלה,
15: ביבי נתניהו היקר, אני אוהב אותך, מעריך אותך. יש כבוד לטראמפ, צריך להגיד לו תודה על השותפות, אבל הקו האדום זה פגיעה בחיילים, פגיעה באזרחים.
16: ראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה על החלטות אמיצות שקיבלת לאורך המלחמה. לעולם הוקיר לך תודה על החלטות היסטוריות. ראיתי והערכתי את ההתלבטויות שלך, את ההחלטות הנועזות שלך.
17: היה צריך להגיד לנשיא טראמפ, אדוני הנשיא, אוהבים אותך, אבל התשובה היא לא.
10: לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. לא ניתן לו להשיג נשק גרעיני. לא ניתן לו לאיים על קיומנו. משטר האימים הזה שסופו לחלוף מלעולם, ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה.
18: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי. שבוע טוב מכל חי.

0: עכשיו אנחנו מוכנים לביצוע האחרון של רבע הגמר השבוע, האתגר של לייפר, המילים של לייפר, הלחן של אבי סולי, והזמר הוא בורן מהקול החדש. הנה הוא בא נכנס וישיר את השיר שהלחין עבורו אבי סולי.
1: המלחינים, ביצוע רבע הגמר.

0: יהודה בורן המצוין שמסיים את הפרק הזה. יש, וואו, העסק מסתבך פה. איפה סולי? בוא, אבי סולי כנס אליי לאולפן. אבי סולי כאמור כבר בלחן השלישי, אנחנו מכירים אותו טוב, גם הלחן את השירים אלה זמרים שמוכרים, ואתה פה איתנו ותודה רבה. איך אתה מרגיש עם הביצוע שלו? לא משנה, זה סתם בשביל המשחק, כי הוא לא נשפט פה כמובן.
1: אני מרגיש שהוא מאוד התרגש לכבוד שבת, אבל מאוד אהבתי את הביצוע. כן, כיוונתי לזה.
2: סולי, אני יכול להגיד לך משהו? השבת כבר עוד מעט נכנס. הוא מתחיל קצת ככה, אבל לא, לא, סתם, זה סתם, זה החיבה שלי, זה החיבה שלי.
3: בעיקרון אנחנו תכננו, התכנון המקורי, לא יודע מה יותר טוב כבר, אבל לעשות נגיד חצי שיר, בית פזמון ראשונים, שזה יהיה כזה פסנתר ג'אז כזה.
2: לא, בוא, זה הכיף שלי.
3: בית שניכנס כזה כאלה, פלאקים כאלה.
2: זה הכיף שלי להכניס רפרנסים, שיר יפהפה.
1: זה יכול להיות הכל שני שלי.
2: אני אוהב את זה, באמת.
0: בלדר, אהבת.
2: אני אהבתי מאוד, ו... חבל על הזמן.
0: שמואל?
4: טוב. שבר אותי עם ההרמוניה פה, מה זה ההרמוניה הזאת?
5: אני מאוד אוהב את השיר, חמוד, רץ כזה, מתאים לי ביום שישי באמצע בישולים לשמוע כזה שיר.
0: באמצע שאתה כזה שואב?
5: כן.
0: רולי?
6: דבר ראשון, אני יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
0: תודה, גם לי
6: השיר. כן, אני מבין, כשנה בשבת אנו גינו, הקטע הזה?
0: המוצש.
6: הבנתי. לא, תמיד יש את הקטע הזה שאתה שר, והשינו משובע, והשינו. בקיצור, אז מאוד מאוד אהבתי, ואני מאוד אוהב שלוקחים, דבר ראשון, נתן אל אייפר, פתחת פה עכשיו
1: מחלקת,
6: לדעתי חודש מהיום הוא הולך לבקר תמלילנים.
0: אופה,
6: אהבתי מאוד,
7: תמיד בכלל
6: כאילו אהבתי. לפעמים אני אוהב שמחברים שיר, לא בהכרח אתה מבין על הפעם הראשונה את החיבור בין המילים, אבל זה בסופו של דבר זה מתחרז לך כמשהו עגול ויפה.
0: לייב קוראים זה גם היה עגול ויפה, סליחה.
2: הגדרה יפה, באמת.
6: יש המון במוזיקה, גם החסידית וגם הלא חסידית, אבל יש זמרים שהם כן נחשבים זמרים דתיים, שמביאים כל מיני מילים שאתה לפעמים לא מצליח להבין אותם, אבל שזה מתחרז לך ביחד, זה מקבל איזה משהו שהוא עגול. אומרים כמו שאת הבת, למה היא עגולה? כי הבעל הוא חצי והאישה הוא חוצה. ברגע שזה ביחד, זה נהיה עיגול אחד שלם.
0: טוב, למדנו פה משהו מעניין מחיי הנישואין של מר דיקמן.
6: מהבן של היועץ זוגי.
0: לייפר?
7: אז קודם כל, היה ממש כיף לשמוע מה שעשיתם השיר הזה. אבי עם הלחן, יהודה עם הביצוע. תשמע, זה... קודם כל, אני תמיד מת על ההרמוניות שאתה עושה, זה בכל השנים שעשית בעונה, תמיד יהיה את ההוק הזה, את הרגע הזה שיגיע, איך הבאת את זה? אז זה קרה גם בשיר הזה. נגעת לי קצת בכמה מילים, אבל...
0: זה לגיטימי, חביבי.
7: בסדר, אני אסלח לך.
0: הפוך, זה משדרג אותו, כמו שאמרנו בפרק הקודם, זה אומר שהוא מלחין, או זה ולדר גם זה.
7: הכל טוב, אבל כן, טוב, חלק מהני יכולת, חלק
1: בשינויים. זה היה
7: לטובת
1: השיר, מה שנקרא.
7: טוב, אז אנחנו יכולים להתווכח, אבל התוצאה, כאילו, ביחד, באמת כתוצאה סופית, היה לי ממש ממש כיף, ו... תודה.
0: ידידי אלחודו חדד.
6: יהודה, אתה שר אש ונעים, באמת.
3: תודה רבה.
1: אש ונעים, זה לא הולך ביחד.
0: אלחודו.
1: אש או נעים.
2: אש נעימה. אש מחממת.
0: רבל חמד, בדיוק.
1: טוב, אתה כבר מלחין ידוע ומוכר, וגם פה בתוכנית קיבלת את המקום שלך, גם את הביטחון שלך כבר, אתה יודע, ואתה שר פצצה. אני מאוד אהבתי את הלחן הזה, הוא באמת מביא התפתלויות יפות, המז'ורי שם עם כל הקורדים וההרמוניות למיניהם. באתגר הזה בהחלט עמדת בעיניי.
0: ומה לא?
1: לא, אני מתכוון לומר ככה, אני ארחיב טיפה. סולי הוא מלחין גדול, כולנו יודעים, כשהוא משוחרר במגרש שלו הוא יכול לעוף גבוה ולעשות דברים וירטואוזיים מטורפים,
0: ופה נעלו אותו למילים,
1: פה נעלו אותו בתוך כלוב, ואת זה צלחת.
0: זה אתגר קשה, הרגשת סלחת?
1: אני הרגשתי באמת שזה היה
0: אתגר,
1: אבל האמת שכששלחו לי את המילים, מיד עלה לי הלחן.
0: אה, כן?
1: וחשבתי שזה יהיה לי מאוד מסובך, כי זה פעם ראשונה. אבל לא יודע, אתה רואה ש...
7: ויפה מאוד.
0: לא יודע, רביעה שהייתה פה עם מלחינים.
7: אל תקשיב לו.
0: תודה רבה בורן, תודה סולי, תודה רבה לכם חברים, בהצלחה רבה. כאמור, קודם כל תודה רבה שוב ליהודה בורן ולאלחנן ילבל ולאביה שרמן ולישראל אבר, שהגיעו ובאמת מהלב נותנים כבר פרק שני. זה הפיינליסטים של הכל החדש. וזה הזמן שעובדים יקרים להחליט. אין מה לעשות, זה משחק רבע גמר, שניים עולים לחצי הגמר, שניים הולכים הביתה, כולם טובים, כולם חכמים. אבל מי לדעתכם באמת יכול לעלות לשלב חצי הגמר? אני מתחיל איתך רולי דיקמן, תן לי את השני שמות שלך בבקשה.
6: תראה, אני כבר רשמתי לעצמי את הדברים.
0: בבקשה.
6: דבר ראשון, מיותר לציין שכל המלחינים עשו עבודה טובה והתאמצו, ולכל אחד מגיע את המקום שלו, וגם מובן לשמואל קול מגיע את המקום שלו, שבאמת עשה עיבודים לפי כל הזמרים, כל אחד שר בסגנון שלו, ובאמת אני רוצה לפרגן לכולם, כדי שאף אחד לא יחשוב שמורידים מערכו של מישהו.
0: אוקיי.
6: חלילה. זה יכול להיות, לא.
0: טוב, אתה אומר
6: חלילה, אבל צריך להקפיד על זה, ואני באמת, זה בסופו של דבר אנחנו, קל לנו לשבת בשולחן שופטים ולשפוט, וזה לפעמים יכול להיות דיני נפשות, אנשים יכולים לקחת את זה בצורה לא נכונה, אז פשוט להגיד שזה
0: הכל בצורה. למרות שבשלב הזה כבר הם מוכנים וערוכים.
6: עדיין, אבל זה לא משנה.
7: וגם אנחנו יודעים כבר בשלב הזה שמדובר פה, שכל אחד מהם יכול לצאת החוצה, להצליח ביג טיים.
0: רולי, תן לי את הטיים שלך בבקשה.
6: יש לי שיר אחד שהוא מבחינתי באמת... עוד רגע נגיד אותו, ויש לי עוד שני שירים שהם הגיעו לאותו דירוג.
0: חבר'ה, אומרת, אני מבקש לחתוך, זה עניין מהיר, בוא נסגור את זה, הצופים המאזינים מחכים לנו.
6: אז אני אגיד, השיר הראשון שאני רוצה להעביר אותו זה של אלי ברזילאי.
0: אלי ברזילאי מקבל כל אחד, בבקשה.
6: יש עוד שני שירים.
0: לא, אל תגיד את השניים.
6: אני לא אגיד, אני רק רוצה להגיד שאני לוקח את שתיהם, אבל אני בודק את המעלות ואת היתרונות. והיתרון שיש לשיר אחד על השני, שהוא פשוט שיר שהוא יותר עונתי לכל שבוע, והוא יותר יהיה, מגיע לידי ביטוי, וזה השיר שיר של אבי סולי.
0: אבי סולי אחד גם מקבל. אלחנן.
1: טוב, כולם פה היו טובים, אני אבחר את האלה שנגעו בי. אני אלך עם אבי סולי.
0: אבי סולי כבר בשני קולות.
1: ואני אלך עם יוסף איבגי.
0: יוסף איבגי מקבל את הקול הראשון שלו, שלמה כהן אני איתך.
5: אני חושב שקודם כל נלך על ויקץ, זה עמד לך לפני שזה היה מושלם.
0: מי המלחין?
6: אלי ברזילאי.
0: אלי ברזילאי מקבל עוד קול.
5: כן, אבל יש לי פה באמת דילמה קשה מאוד.
0: אין מה לעשות, תחליט.
5: זה אכזרי.
0: זה המשחק, אחי. אתה לא קובע כרגע כי זה חמישייה עדיין, אתם בסדר.
5: כן, כי אני חותך בבשר החי, אבל לדעתי אני הייתי הולך על השיר של איך קוראים לזה? של חנן אלדד. הטקסט של חנן.
0: מי הלחין אותו?
1: יוסף איבגי.
0: יוסף איבגי, וואו, איזה מתח. ולדר, השניים שלך.
2: אני אלך באמת לחתוך בו בשר החי, אבל יוסף איבגי ואבי סולי.
0: יוסף איבגי ואבי סולי, קונטרול, אנחנו בדרמה גדולה לקראת לייפר, השניים שלך שיכריעו את הכף.
7: אני מכריע עכשיו.
0: אין מה לעשות.
6: טוב, הראשון אנחנו יודעים.
0: בדיוק, דיקמן, בבקשה.
7: הראשון זה באמת יוסף איבגי.
0: יוסף איבגי, הוא עולה לחצי הגמר. יוסף איבגי עולה לחצי הגמר. מי השני?
7: בשני אני מאוד מתלבט בין אבי סולי לאבי סולי.
0: או, אבי סולי, יפה.
6: ולדעתי שתיהם יעלו.
0: ויוסף איבגי. מה?
6: ולשתיהם, לדעתי
0: שתיהם. 4-4. שניהם קיבלו 4 קולות, זאת אומרת שהשופטים תמימי דעים. הם כנראה היו חוץ, אתה היית נותן ל...
4: אני לא...
0: אתה לא איתנו.
7: הוא בורח.
0: אבי איבגי...
4: זה באמת 4 פצצות, כל החיים פה באמת באמת
0: טוב. אבי סולי...
7: עכשיו אתה עושה אלחדד.
0: איבגי וסולי עולים לחצי הגמר, וזה הזמן להודות לשניים שלא עולים לחצי הגמר, ולהגיד להם תודה. באמת, עבודה גדולה שהם עשו פה, אלי ברזילאי.
1: אליי ו...
0: ואיטיאל קולוז'וני, תודה רבה, עשיתם עבודה גדולה.
7: טובים מוכנים, יכולים היום לצאת החוצה עם שירים שלהם, היום.
1: אתמול.
7: אתמול.
3: עם הניסיון שצברו גם כאן, יש לומר.
7: הם ממש טובים.
0: מה הולך להיות בחצי הגמר, וואו, תודה אלחנן אלחדד.
1: תבוא טוב, תודה.
0: תודה נתנאל אייפר.
7: תודה, תודה.
0: תודה רולי דיקמן, תודה מוישי ולדר, שלמה כהן, כבוד, תודה. תודה, שמואל כהן, גם אתה, תודה, כל הכהנים. תודה, תודה רבה לחיים קורצ'ארח, לשימי ורקר שהפיק, ליהודי סינה מפיק בפועל, דוד טוויטו, אלקנה קליין, ישחקו, פסח, בגד, פנחס בינדר, צוות האתר. הנה הם שרים קצת. בואו ניתן לנו לשיר קצת, חבר'ה, יאללה, תשירו קצת, למה לא, שבוע טוב.

0: לילה טוב לכם, מאזינים יקרים, מוצ"ש חי, קול חי, קול חי מיוזיק, אמס. הלילה אנחנו מארחים כאן את היוצר הקומזיצר הטוב ביותר בישראל לפי דעתי, שסוף סוף מוציא את אלבומו הראשון. כל כך אוהבים אותו, הוא כל כך הרציק, נשמה, והסיפור המדהים שקורה איתו זה שעד שהוא הגיע, אם היו אומרים לי, תקשיבו, יבוא איזה קומזיצר ככה, שלא יקפוץ לי ויזנק לי מהבמה, ולא יעיף את הבקט ש... וישיר מהנשמה כל מיני שירים של 3.5 אקורדים, והוא יהיה כזה מצליח, היינו אומרים, מה? הלו, אנחנו 2026 למיניונום. אבל תראו מה קורה פה. יצחק בן ארזה מחיה את הקומזיץ היהודי, את השירה היהודית, והוא מוציא אלבום בכורה בקריירה שלו. ואני חייב לומר לכם שאני מתרגש, כי אני קודם כל שמעתי אלבום הזה כמה פעמים, וחיכיתי לו, באמת חיכיתי לאלבום הזה. אז קודם כל, חיים קורץ, עורך ומפיק, דוד טוויטו בווידאו, ותודה רבה לפנחס בינדר על ההגשה לשידור. שידור מיוחד, בהמשך יהיו כאן אלי קנאי ויצי ברי, ודוד בן ארזה, אחיו הצעיר, גם יהיה פה, וגם יידל ורדיגר אולי מניו יורק, בקיצור יהיה מעניין. אבל עם ישראל והמוזיקה חסידית יהודית, שמחה ומתרגשת מאלבומו הראשון של יצחק בן ארזה. יצחק, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, מנחם, וואי וואי, איזה קומפלימנטים.
0: תשמע, אתה יודע כמה אני מעריך אותך, באמת, מקצועית נטו, אין לי, אנחנו לא עובדים יחד, אני לא אמרגן שלך, ואתה לא חבר שלי, אנחנו פשוט, אני מעריך אותך מקצועית. לא, חבר של כולם, אנחנו באמת, אבל כמובן להגיד, אנחנו לא,
1: נכון, וואו, זה באמת,
0: באמת אני חושב, ואני לא רק אני מייצג את המאזינים שלי פה, ואני חושב שאתה מביא משהו שפיות. אולי, אוי, זה הגדרה גדולה, לא. נראה לי אתה מביא שפיות למוזיקה. כאילו, אתה יודע למה, ואני שוב נשמע כזה כמו בפודקאסט שאני מדבר הרבה, ולא תלך לדבר, ולא מתה לדבר. הרעיון הוא, לא, שאתה לא הולך אחורה ומשמיע לנו סאונדים ישנים, או לחנים מדי עתיקים, או... כי זה לא ילך היום. אתה כן מצליח להביא את הפעם, את העבר ואת ההווה, עם מגע לעתיד, שחבר'ה תבינו שזה מתאים גם להיום, בואו.
1: כן. זה מה שאני חושב ומנסה לעשות. כי בסוף, אתה תסתכל היום בפרט המוזיקה, השירים שתופסים, השירים שיכולים לתפוס היום, זה שירים, אתה יודע, מוטיבייס, למשל, כל מיני הסגנון שירים הזה, למשל, שזה שירים מאוד מאוד פשוטים. תופס, שירים של קרליבך, שהם כאילו מאוד ישנים, אבל הלעיתים שלהם עד היום לעיתים, כי הם מתאימים מאוד להיום. השירים הפשוטים בסוף עובדים היום מעולה.
0: אתה רואה את זה?
1: כן, אתה רואה. קרליבך זה רלוונטי להיום. עדיין רלוונטי. כל השירים שלו, הלעיתים שלו, הם עדיין לעיתים. אם היה יוצא היום עם קוימחו, הוא היה גם לעית.
0: אתה חושב?
1: בטוח.
0: מעניין.
1: זה לחן פשוט ונוגע מיד, מיד מרגש אותך, למה שלא יבוא?
0: מעניין, אז אתה אומר שמה שמעניין ונוגע באנשים זה הלחן שהוא יהיה כמה שיותר פשוט? לא.
1: לאו דווקא, אבל לא צריך שהוא יהיה מתוחכם. אם הוא נוגע בלב...
0: כי הוא לחן שישאר, הוא יהיה... זה פשוט, לא? כי הוא קרליבך, אתה אחרי החנוך 30 ומשהו אחרי פטירתו. ואתה קרליבך של היום בסגנון, כאילו. אז יצחק בן ארזה איתנו כאמור, ותכף נצלול לתוך האלבום והקריירה. ואנחנו נפתח כמו תמיד בסדר של האלבום, והשיר הראשון נקרא הוי מליבי. ואיזה שיר שהלחנת, דבר איתי קצת על השיר הזה, תפרט לנו קצת.
1: השיר הזה הלחנתי ממש מאוד מהר. הוא קרה ככה באיזה רגע אחד, הייתי אצל דודה שלי בבית, איזה יורצייט של סבא שלי.
0: אוקיי.
1: והיה ככה יום בשבילי מאוד טעון כזה, לא יודע, פגשתי כל מיני דודות מבוגרות, והיה לי ככה יום קשה כזה. ואז הם בקשו ממני לנגן קצת בצלב הבית, כדי שבנו אחר כך עשינו סעודה. ולקחתי את הגיטרה ופשוט התחלתי לזמזם לעצמי. מיד יצא השיר הזה בלי המילים, וגם המנגיקים, כמעט 90% מהשיר הזה יצא שם. אז ביקשנו מדודה שלי את ההקלטה של זה, ויום אחד, באיזה ערב אחד, ישבתי, שמעתי את השיר הזה, כאילו, שמעתי את ההקלטה שלה, ומשכתי לנגן את זה לעצמי ככה, יש לי באוטו אורגנית קטנה כזאת. ואני מזמזם את זה לעצמי, ממש מתרגש, ופתאום יוצאות לי המילים האלה. מדי דברי בכבודך, אומר לי בילד ודך, אתה יודע, זה מילים שאני בכלל לא, אף פעם לא חשבתי, אתה יודע, אני מזמירות בבית כנסת, אני אומר וזה, אבל אני אף פעם לא, אף פעם לא התבוננתי במילים האלה. ופתאום זה יצא לי פתאום, אוי מליבי, אוי מליבי. פתאום, לא יודע, עכשיו הזדמזם לי המנגינה הזאת, המילים האלה עם המנגינה הזאת.
0: ו?
1: וזהו.
0: זה נכנס.
1: זהו.
0: וקודם כל, מי עשה את העיבוד פה?
1: אלי ואיצי. כל האלבום עשו.
0: כן, ולמה החלטת לפתוח את האלבום עם השיר הזה? כי זה בעצם הכרטיס ביקור, בדרך כלל זה שיר הפותח.
1: נכון, האמת זה שאלה, מאוד חשבתי על זה המון, עם דווקא את השיר הזה. אבל אני חושב שמשהו בביצוע הזה, בכל מה שקרה שם, זה משהו שהוא מאוד מאפיין אותי.
0: עם היורצייט, עם הדודים, עם הדברים, או שלא קשור?
1: לא, מבחינת השירה, המוזיקה והשירה, ומה שקרה שם. מרגיש לי שמאוד מבטא את מי שאני.
0: חויים אליבי גם, זה כזה...
1: אומר לי בילדות לך.
0: כן, וואו, וואו. טוב, יצחק בן ארזה, מיד פותחים איתו רבותיי, מוצא שחי, אלבום ראשון לזמר הזה, ונפתח עם חויים אליבי.

0: פה התכוונתי לעובדה שזה שפיות, אבל ב-2026, אתה מבין, העיבוד הזה הוא עיבוד מאוד חד... לא יודע...
1: הסאונד חדש.
0: הסאונד חדש, חדש לגמרי.
1: סאונד חדש, וואו. אבל הניגון מאוד פשוט, מאוד קרליבך.
0: זה כל אחד יכול לשיר קרליבך, בדיוק. טוב, בוא נצלול. דבר איתי מי זה יצחק בן ארזה, באיזה בית גדלת, איך התחברת למוזיקה, לרב שלמה קרליבך כנראה.
1: אז ככה, אני, ההורים שלי, אבא שלי, היה, סבא שלי היה חבר מאוד טוב של קרליבך, והוא היה ממש כאילו חברים טובים, כמו כשהוא היה עושה הופעות בירושלים וזה, אז הוא היה אחר כך הולך לסבא שלי, הוא שרים ביחד אצלו בבית. ואוטומטית, זה מה שגדלתי בבית.
0: הוא היה מוזיקאי, סבא?
1: לא. הוא היה, היה לו חנות ספרים בעיר העתיקה, למי שמכיר, הוא היה בשבועות, היה מחלק עוגות, ממי שהיה מגיע שם, זה.
0: אוקיי.
1: וגדלתי קרליבך, פשוט זה מה ששמענו בבית מתחילה ועד סוף. אנחנו הצעירים, רצינו קצת להתחדש, אז הבאנו מרדכי בן דוד לבית, אברהם פריד וזה, אבל זה לא תפס הרבה.
0: זאת אומרת, קרליבך אצלכם זה היה...
1: כן, כן. לגמרי. אני, הזיכרון הראשון שלי, בחיים שלי, הזיכרון הראשון, זה שאני שוכב במיטה, אמא שלי הייתה אז בחדר לידה, או בבית החלמה, עם דוד, אח שלי. ושכבנו במיטה אבא שלי, ואני והאחיות שלי, שכבנו כולם. ושרנו ביחד, את אוהב כי לא יכול שיקרה לי בך, את אוהב כי לא, זה זיכרון הראשון שלי, אני זוכר, אני זוכר את הרגע הזה שאני שוכב שם, ואבא שלי שר לנו, ואנחנו כל הילדים שרים, עוצמים עיניים ושרים את זה.
0: ואמא בזמן הזה יולדת את דוד.
1: כן, וזה כאילו ממש שמצאנו בבית כל הזמן, שרו קרה לי בך, ואבא שלי גם נתן לנו באמת החוויות האלה של ה... שפשוט הרבה זמנים שרנו, וכאילו התחברנו באמת למוזיקה, כאילו התחברנו, מה זה למוזיקה, לשירה.
0: מה, נניח שבתות, אצלכם כנראה זה היה...
1: כן, דווקא בסעודות לא יותר מדי, אולי כשהיינו ילדים, כי אני כבר לא זוכר, היום אנחנו כבר כמעט ולא שרים שבתות בסעודה. אבל, אופה!
0: ו?
1: אבל כל הזמן, גם כן בשבתות, זאת אומרת, הרבה רגעים בשבתות שאחרי הסעודה למשל, שהיינו שרים, יש להם ספר לנו סיפורים, יוצא לקמצן קדוש וכל מיני. כן. היינו שרים, כאילו היה הרבה חיבור, אתה יודע, באמת לעומק של הדברים. אז התחלנו מקרליבך, זה מה שאתה יודע, זה מה שהכרתי וזה מה שגדלתי וזה...
0: מדהים, כי אתה באמת קרליבך. זאת אומרת, זה רואים עד כמה זה השפיע עליך.
1: נכון, נכון.
0: ואתה לא מנסה לברוח מזה גם.
1: לא, בכלל.
0: למה?
1: הפוך, קשה לי לברוח קצת. אני מנסה, כפיים מנסה וקשה.
0: כי אתה מנסה?
1: סתם, לא מנסה. לא. אני לא, באמת אני שם, אני פשוט...
0: אבל אתה מבין מה אני מתכוון, כי הרי יש כבר 798 זיצרים שהם רוצים לשיר קרליבך.
1: כן.
0: אני לא יודע, אבל מה אומרת, יהיו פה אלי קליים וציברי שיעזרו לי בהבחנה, מה אתה שונה, וזה הם ידברו אולי אליך, אבל אתה גם תגיד מהרמה שלך, כי כן מנסה להיות שונה.
1: תשמע, אני לא יודע מה אני מנסה, אין לי יותר מדי מחשבות מה אני בדיוק מנסה, אבל מבחינתי קרליבך, כאילו, הנשמה שלי שם, זאת אומרת, במובן מסוים, רציתי אלבום והכל, אבל אני יותר מחובר לשיר של קרליבך, בהרבה מובנים, כאילו, אני שומע שירים של קרליבך, אני בוכה מיד. שירים
0: באמת?
1: שלי לוקח זמן, זה לא קורה.
0: כן? כאילו, אז כל החיים שלך, בתור יל, איפה גדלתם? בית וגן?
1: בהר נוף, בירושלים.
0: ואחרי זה עברת לאיפה...
1: לא, התחתתי חתונה לביתר.
0: איפה למדת? באיזה ישיבות?
1: הייתי בסנדר, בסטפנסקי, ובשרי שמואל, בישיבה גדולה.
0: וגם היית שר וכאלה, זהו, היית עם גיטרה באולפן, בחדר, בזה, או ש...
1: כן, כמובן.
0: היית, כן, מה? היית מה...
1: כן, כבר בישיבה, אתה יודע, הייתי מנגן וזה עם החבר'ה.
0: ושר שיר קרליבך.
1: כן, בעיקר, כי זה מה שנוגע בי. זה מה שעובד לי, זה מה שנוגע בי, זה מה שעושה לי טוב.
0: איזה שיר קרליבך? אתה יכול להגיד לי מה השיר, מה שיר קרליבך שהכי אוהב? או שזה כל הסגנון?
1: בכל. אני אגיד לך, מה אני אוהב הכי הרבה פעמים, זה לכודוידי. לכודוידי.
0: אוקיי. אבל, אז לא משנה, כל קרליבך אתה אוהב. אז איך אתה לא... איך אתה דואג לא לברוח מקרליבך בשירים שלך בקריירה שלך? אתה לא רוצה להגיד, יגידו, אחי, זה הקרליבך חיקוי שלו.
1: אני לא יודע מה אני רוצה.
0: לא, תוך כדי הקריירה, לא השירה, לא אלבום, לפני האלבום.
1: כן. אני, אתה יודע, אני שר את השירים שאני אוהב, עושה אותם, אתה יודע, שר אותם מעומק הלב, זה מה שאני עושה.
0: ובן ארזה, אני שואל את השאלה אחרת, קודם כל, מתי אתה מתחיל לשיר? מקצועית.
1: מקצועית, אחרי החתונה.
0: שים שלום?
1: לפני החתונה אולי גם כמה פעמים, אבל אירועים אחרי החתונה התחלתי בצורה רצינית.
0: מה?
1: אתה יודע, אירועים קומזיצים כאלה, כל מיני ישיבות.
0: ואתה שר שירים של קרליבך, לא שלך, עדיין.
1: כן, רק שקרליבך. כאילו, לא רק שקרליבך, אתה יודע, שירים של קומזיצים. בעיקר קרליבך, אתה יודע, שם אני באמת...
0: סתם התחלת, כאילו, באת לשיר וכאלה? איך התחלת? מה?
1: לא, כי הייתי תמיד עם החברים בישיבה, תמיד הייתי זה שעושה את האירועים וכזה, אז אוטומטית, אתה יודע, פתאום פנו אנשים וכזה, אתה יודע.
0: הראשון שעושה את הסים שלו, עם מחירה לו?
1: נכון.
0: אז זה היה הראשון?
1: זה הראשון שעוצאתי לאור, כן.
0: זה שיר פגז גם, אחד הטובים שקרה לבח.
1: נכון, שיר מיוחד.
0: טוב, בוא נעבור לשיר הבא, והוא נקרא יחד שמחו, יחד שמחו, ואתה יודע, משפט על השיר הזה, לפני שאלי קליין ויציבר איתך, ממש נכנסים פה עוד רגע.
1: יחד שמחו זה שיר שלחנתי, המילים האלה כתובות לי הרבה זמן כבר, שאני צריך להלחין אותם.
0: אוקיי.
1: וזה חיכה פשוט לרגע, יום אחד פשוט הניגון יצא.
0: קשה לך להכין או שקל? כי זה נראה שהשירים שלך בדרך כלל, נראה לי שקל לך להכין. אתה לא יודע, את הטיפוס, אתה עושה לי רושם שקל לך להכין שירים.
1: מה זה קל? או שזה יוצא או שזה לא יוצא. כשזה יוצא זה קל, כשזה לא יוצא זה קל.
0: לא, ברור, אבל אתה מתאמץ הרבה לך.
1: לא, אני לא עסוק המון בכתיבה, אני לא עסוק בכתיבה. כי אני לא עסוק עכשיו כן בתהליך של יצירת האלבום, אז כן הייתי עסוק, כאילו, אמרתי, אני חייב עכשיו לעשות עוד שיר, אז כן הייתי עסוק בזה. בדרך כלל, אבל אתה יודע, השירים יצאו. כאילו, בעבר הייתי מלחין הרבה. לפני כמה שנים הייתי מלחין הרבה.
0: ולא עשיתי עם זה כלום.
1: ולא עשיתי עם זה כלום, והפסקתי להלחין גם, כי לא עשיתי עם זה כלום. אבל זה אחרי שאידל הגיע, ולקחת מממקים, ותקום יוירי.
0: ואז אמרת, וואלה.
1: אז פתאום אמרתי, וואלה, כדאי לעשות עם זה משהו.
0: זה אומר שהלחנים האלה הגיעו אחרי אידל, לא?
1: הרוב.
0: הרוב הגיעו, ממש הרוב טריים, כאילו?
1: חוץ משתיים, כן.
0: מה אתה אומר?
1: כן, כן.
0: אז וואו, אז ממש טרי. טוב, אז למה, מה עשיתם כל הלחנים של אז? גנזת?
1: לא עשיתי.
0: אתה לא יודע איפה הם אפילו. יחד שמחו, מילים איפה?
1: זה מ-18, בסוף 18,

0: אך, איזה שיר. טוב, אנחנו כאן עם אלי קליין ואיצי ברי שהצטרפו אלינו.
1: שלום, שלום, מנחם.
0: מעניינים, מה שלומכם? איזה כיף, כן, גם אני. מתי הייתי פעם אחרונה שהיינו פה?
2: לדעתי עם נפתלי.
0: קמפה.
2: יכול להיות? כן, נכון,
0: לפני... סוכות לא.
2: לא, קמפה תחילת איפשהו בחורף.
0: טוב, אלי קליין ואיצי ברי, רבותיי, הצמד הכי חזק, תקשיבו, אנחנו היום באמת מפוקסים, כולנו מטרה, יצחק בן ארזה, ולפני שנכנסתם פה לאולפן, אמרתי עליו שאני פתאום אפילו מצטט את עצמי, כי זה היה אפילו הוא הסכים איתי, שהוא מחזיר את השפיות למוזיקה. האם אני צודק בהגדרה?
2: יש משהו בזה.
1: אתה יודע שדיברנו על זה גם לאורך כל הדרך עם האלבום הזה גם, כיף לנו שיוצא משהו שהוא, כמו שאתה אומר, שזה לא הפופ וזה לא החדשני וזה לא...
0: וכולנו אוהבים את הכל טוב, אין בעיה, אנחנו לא מבקרים את השטעם, העם אוהב ככה, אנחנו ניתן לו, אתה תיתן לו את הבקט שלו.
2: גם וגם וגם.
0: אבל יפה, אבל יש לו משהו שהוא מחזיר את השפיות, בוא נדבר רגע עליו בנוכחותו. וזה באמת להחזיר שפיות למוזיקה, אני אמרתי לזה לפני שהגעתם, וזה בזכותכם. כי זה לא רק שהוא בא ועשה... לחן שכל זה זיצר עם גיטרה קרלי בחיס עושה, אלא אתם הבאתם סאונדים של עכשיו, עיבודים של עכשיו, לסגנון של הלחנים שלו, של פעם כאילו. לא יודע איך להסביר את זה אפילו, מה אני אומר.
2: דבר ראשון, קרלי בח של דורנו, כבר יש מיתוג.
0: כן.
2: אני לא יודע אם הוא אוהב את זה.
3: המון אנשים כתבו לי את זה.
0: כן, גם הוא?
2: כן, יש משהו גם בשירה,

0: גם
1: בסגנון לחנה,
0: בסגנון, בכל הרוח של האלבום, שהוא קצת קרלי בכי. אבל בדרך כלל האלבומי קרלי בך נהוג שהם יותר מפוזרים, הפקה פחות טובה, פחות הפקה מעודקת, יותר בלגן באוזן ששומעים, יותר איזה
1: איזה טוף מרים שם,
0: זה נשמע כאילו הכל קומזיץ אמיתי, ופה זה כן אלבום שהוא מופק, אלבום אולפן לכל דבר.
2: רגע, היה לך שיקול באמת לעשות את הלחנים שלך באמת כמו בסגנון של קרלי בך? אפילו בלי אלי ואיצי, אתה יודע לעשות את זה, ללכת באיזה בית שמש, באיזה יקב, ולהביא 40 חבר'ה שישירו?
3: ברור, גם עשיתי כזה, עשיתי, אתה יודע, כל מיני מחוזות כאלה,
2: כן, שבת, וכל הדברים, נכון.
3: שזה אווירה הייתה שיקומניץ, אבל כן, אתה יודע, פתאום רציתי עכשיו משהו אחר, אתה יודע, לבוא, להביא את השירים שיהיו, אתה יודע, מופקים, שיהיו שירים.
2: אבל איך דואגים, ושאלתי אותו, איך דואגים שאתה לא... אתה לא רוצה להגיד, הוא הכי את החקיין של קרלי בך, ולא אומרים לו את זה, למרות שהוא הכי נשמע קרלי בך, והלחנים שלו קרלי בך, אבל הוא לא קרלי בך.
0: תראה, בסוף יש תלמיד ויש חקיין.
1: בדיוק.
0: יש משהו בחקיין שהוא זיהה איזה ניואנס, והוא פשוט עושה חיקוי. אתה רואה את...
2: הרבה כאלה, כן.
0: מישהו מחכה, לא, אתה רואה מישהו מחכה את ביבי.
2: נכון.
0: הוא מחכה אותו, זה חיקוי, אתה מרגיש שזה לא ביבי.
2: בוא נגיד את בשמו, חקיין של ביבי.
0: פה יש שכנים שלנו ברדיו.
2: אז איך חכים אותך, או אותי.
0: לא, אבל עושים חיקוי של ביבי, אבל אתה, זה נשמע סאונד אותו דבר, אבל זה לא, זה לא הדבר האמיתי, זה פשוט חיקוי, זה בדיחה, בדיחה טובה.
2: אוקיי.
0: אבל
2: ופה אתה אומר, יש את ה...
0: ופה יש בן אדם שהוא תלמיד, הוא שמע המון,
1: באמת הוא גדל על זה,
2: הוא גדל רק עליו, ובדיוק אמר לפני שבאתי שהוא פשוט ישב בתור ילד ושומע רק קרלי בך,
0: וזהו. זה כמו להגיד על שווקי שהוא מחכה את מרדכי בן דוד. לא, הוא גדל,
2: נכון,
0: הוא גדל על מרדכי בן דוד. אתה שומע ניואנסים של מרדכי בן דוד בשירה,
2: והוא אומר את זה כל הזמן, הוא אומר גדלתי, אני מעריץ שלו, אני לא חיקוי שלו, אני משהו אחר. אז זה מה שהוא עושה. לא, אבל הוא כן יש לו עדיין, אתם צריכים לנתק בהפקה שלכם, כי הקול שלו והסגנון שלו, כן.
0: אחד הדברים המשעשעים שהיה, באחד הפעמים הוא השמיע לי שיר, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה בכלל, הוא השמיע לי שיר של קרלי בך, ואני אומר לו, בואי נה, הוא היה שר דומה לך מאוד. איזה משהו ישן, חשבתי שזה, בסוף אתה אומר לי, זה סקיצה שאתה שר. אמרתי, לא יודע, איך יכול להיות שקרלי בך בצעירותו היה שר כמו בנאצה, אבל משהו דומה לי. היה רגע.
2: שמע, ונדבר עוד מעט כמובן על העבודה איתו והכל, אבל למשל, אתה בוחר פה שני שיר אחד שקרלי בך באלבום. בוא נשמע את זה ברקע, חבר'ה, בלואו. למה, אם אתה כבר הולך על קרלי בך, למה שיר אחד? אם שיר אחד, למה את זה? ואם אתה הולך לעשות משהו, אלבום ראשון שלך בקריירה, למה לשים את קרלי בך? שיגידו, וואלה, הוא גם לא יכול בלי קרלי בך? או אתה אומר, אני שואל ועונה גם, כמו שאתה שם לב, אתה אומר גם, אני רוצה להראות גירסה די אנקוס, זה מאיפה באתי. נתתי לו את כל האופציות, לא?
1: כן, זה מבחן אמריקאי לכל דבר.
2: נבחן את המיותר.
0: כל התשובות נכונות.
2: כן, בדיוק. לא, באמת.
3: כן, זה גם, הכל, מצד אחד, כן, יש מקום שאני רוצה, אתה יודע, כן, בסוף קרלי בך זה הבית שלי, משם הגעתי. וגם שהיינו צריכים, אתה יודע, איזה שיר כזה שמח, ואני מאוד אוהב את השיר הזה של קרלי בך.
2: לא, זה לא
1: צריך. אני אגיד לך יותר מזה.
2: בטוח שהתלבטת 100 פעמים למה הרחיס קרלי בך או לא.
1: אני אגיד לך יותר מזה. מבחינת יצחק, החידוש הוא שיש 9 שירים שהם לחנים שלו בכלל. הוא לא באמת. הוא בהתחלה רצה להוציא אלבום שכולו קרלי בך.
2: אוי, אוי, הוא עושה כבר כאלה כאלה
1: שבת. הוא מרגיש שכאילו שמה זה המקום שלו, באמת, והלחנים שלו זה כאילו...
0: עד שאידל שכנע אותו שהוא יודע להלחין.
1: כן.
2: זאת אומרת, אידל היה זה שהצליח, למרות שהוא אמר שהוא הכין כמה שירים לפניו, אבל הוא גנז את זה.
3: לא, הכנתי לפני כמה שירים.
0: באלבום השיר מהישיבה,
1: נכון? הוא הכין, הוא מוציא שירים לפני.
3: שתיים, באלבום יש שתי שירים שהם...
1: בתקופת הישיבה.
3: אחד קצת אחרי, וכל השאר מעכשיו. זאת אומרת, אחרי, בשביל חצי שנה האחרונה.
1: היו שני שירים מתקופת הישיבה, שזה בערך שנה וחצי.
2: לא, הוא למד הרבה.
1: לא יודע, אתה מדבר כאילו אתה בן 50.
0: אני אגיד לך מה אני חושב.
1: שהיית בישיבה, זה היה לפני שנתיים. אוקיי, עשור.
2: מה אתה אומר?
0: יש משהו עם האונדויס הזה, שבאמת, זה אגב קורא לנו גם עם נפתלי. יש זמרים, יש אנשים שיש להם את הטמפרמנט הזה של שירים מהירים וקצביים, והם שרים קצב, דנס, תגיד לבני פרידמן, תוציא אלבום שקט, הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו כאילו. מה שהוא נותן זה
2: אנרגיה.
0: יש תקווה, זה האנרגיה הזאת. גם וגם, הוא יכול הכל, אבל הוא מביא בזה משהו מיוחד. ויש
2: הוא היה צריך איזה קץ, משהו קצבי.
0: שמרגישים שאין להם כל כך מה לתת. ואני כל, לא, הזמן, כן. כל הזמן אמרתי לו, תקפיד שיהיה לנו גם קצבי באלבום. אי אפשר שהאלבום יהיה רק
2: שקט. אתה לא יודע להכין קצבי? כי קרלי בך כן היו לו קצבים מטורפים.
1: זה בדיוק העניין, זה מה שהוא אומר.
2: אבל ישראל חי.
1: הדברים שלו מטבע הדברים,
0: ואז הוא אומר לנו, תנו לי קצבי. מה זה שהגענו שם ברשימה קרלי בכית הזאת?
1: כן, כי הוא אמר, הוא הביא כל מיני שירים.
3: ניסינו לחשוב על שירים שמחים.
1: וניסינו כל הזמן.
0: שירים שמחים שהוא גם יכול לשיר. זאת אומרת, תיתן לו עכשיו לשיר את כל דוידי, הנה איזה בו. זה לא הרגע שלו, זה לא נשמע עליו.
1: זה לא גרוב.
0: אז הוא אומר, תן לי שירים שקר לי בעכשיו שאני יכול לשיר. זה שר איתי שולפת יחד יחד, ואני אומר לו קיבה מועד, והוא אומר לו עוד אבינו חי. זאת אומרת, יש לעתים שקר לי בחסה, שגם אם תוציא אותם היום, הם יהיו לעתים. אם הוא יביא עוד אבינו חי, זה לעתים.
2: זה לעת.
1: זה לא רק זה. כשאנחנו באים למכלול של אלבום, אנחנו חייבים לחשוב אחרת מאשר סינגל. סינגל זה שיר אחד, יש את הפוקוס, וזהו. כאילו, זה יכול להיות שיר שקט, יכול להיות שיר שלושה רבעים, שש מיליון, זה לא משנה מה. כשאתה מדבר על אלבום, אתה חייב שיהיה לך את המכלול הזה, ושיהיה איזה שיר אחד שהוא... יש שירים קצביים, ושירים טובים גם. אבל אתה חייב שיהיה איזשהו איזון. והרגשנו שעם השירים שלו עוד לא הגענו לשם. ושיגענו אותו, וכבר הקלטנו עוד שיר שבכלל יצא מאלבום. כאילו בסוף, הוא כבר מוקלט, אבל הוא עוד לא באלבום הזה.
0: דירשו לא כאן.
1: דירשו. והיה עוד שיר, ואחרי זה הוא חשב על שיר אחד של קרליבך, ועוד שיר, ואז הוא כאילו, באיזשהו שלב אני הרגשתי שזה היה איזה יום שישי אחד, אני הייתי באמצע הטיגון של השניצלים, הרגשתי שכבר שיגענו אותו, כאילו, כי הוא לא מבין מה... עד שכאילו עשינו לו סדר, אמרתי לו, תקשיב, יחד יחד של קרליבך, יש בזה משהו הימנוני, נכון? זה לא סתם שיר מהיר.
2: נכון.
1: כולם כדושה.
2: מדהים, לחן מושלם.
1: זה לא רק לחן.
0: כל אחד היה מוציא את זה. תחשוב שזה היה יוצא היום באלבום של בני פרידמן, הבאנו אותו קודם.
2: להיט עד היום.
0: זה היה להיט.
1: יש בזה משהו הפגנתי. לא סתם שמח ומבסוט. כאילו, יש בזה משהו כאילו מאוד עוצמתי. ונתנו לו עוד כמה דוגמאות שגם של קרליבך, נכון? אבל מצד אחד, אבל לא משהו שכבר השתמשו ועשו אותו אלף פעם. ואז הוא הגיע אליי לאולפן, והוא אמר, רצינו להקליט שיר אחר בכלל. שיר מהיר, שדווקא נכנס בסוף לאלבום. סוף וקץ, לא? ואז לפני כן, אמרתי לו, תקשיב, כאילו יצחק, זה לא יכול להיות. אתה עושה קומזיצים. בוא תשאיר לי את מה שאתה עושה בו, תשלוף את הרשימה הקטנה שמודבק לכל אחד על הגיטרה.
0: הרשימה הסודית.
1: כן, ואתה יודע שבקושי רואים וצריך להדליק שם איזה פנס מהטלפון. בוא, תשלוף את זה, תגיד לי מה אתה שר. ואז הוא אומר, וואלה, האמת יש איזה שיר אחד שאנחנו שרים אותו איזה חצי שעה, חצי שעה ברצף.
2: וואו.
1: הוא שר לי את עומדותיו, אמרתי לו, טוב, אני לא הכרתי את זה. אמרתי לו, זה בינגו כאילו, זה השיר.
0: אני זה היה לי
2: ככה. עומדותיו,
1: כן, אני לא הכרתי, אבל אמרתי לו, מי התקשיב?
0: בזווית, לא הייתי...
1: זה נשמע לי כמו הפגנה, זה נשמע לי כמו משהו שיעבוד. ובאמת יש איזה עוצמה ויופי, כאילו געגוע כזה גם ל...
2: נכון.
1: שרייך, יאה.
2: הוא שלה, כן, שיר אופטימי כזה.
0: שנה הבא הוא מוזמן לריקוד.
2: שיר שהמשיח נכנס, בדיוק, תרגלי ויפה מאוד.
1: ואז לא אמרתי לאלי, פשוט עשיתי איתו סקיצה, הקלטנו כאילו חצי סקיצה כזה, שלחנו את זה לקבוצה, אלי אומר, הנה בינגו, יש לנו כאילו, זה בדיוק מה שהיה חסר.
0: אני... היה בעלם שאני כן זיהיתי שזה של קרלי בחר.
1: אני לא ידעתי.
2: מעניין, ששמת לב שזה שלו, שלו.
3: לא אמרתי לזה קרלי?
1: לא, העליתי את זה לקבוצה.
2: מוסר השכל, אני חושב.
1: ואז אמרת לו שהשמעת לו את זה בהתחלה, והוא אמר גם לשים את זה בצד, ושזה רעיון.
2: נראה לי מוסר השכל מהקטע הזה, זה תמיד אומנים לצלצל לאיצי, כשהוא מכין שניצלים, מתגן את השניצלים, זה הזמן.
1: זה הזמן.
2: זה הזמן.
0: אתה מבין, מתגן. יש פה אלבום שלם, זמר שיצא, איצי מתגן.
2: תיגון שניצלים שלו, זו הכותרת של
1: השילוב. לא, עכשיו אשתי התחילה להקפיד פחות תיגון, יותר אפייה. אנחנו עושים על הגריל.
2: שניצלים באפייה?
1: לא, אנחנו עושים בגריל כבר.
2: בגריל, מעניין, טוב. טוב. אוקיי, בוא נעבור לשיר הבא, והשיר הבא הוא שמו של האלבום, וזה נקרא בואי הרוח. ומאיפה המילים האלה? בוא נראה מה זה המילים האלה. מה זה המילים האלה בכלל? זה בלי מילים?
1: זה המילים.
2: זה איפה המילים?
3: זה מילים מחזון העצמות היבשות.
2: שזה מה? למי שלא למד ליבה?
3: זה...
0: או לא שמע.
1: הם עכשיו ברחובות.
3: זה נבואה של יחזקאל.
2: תגיד מה זה, אחי. בוא, אנחנו לא יודעים. אנחנו פה שידור חי ברדיו, אחי.
3: זה נבואה של יחזקאל. שהוא הגיע לבקעה.
2: אתה מבין, זה בן ארזה, מחפש בנבואה של יחזקאל. לא חפש...
1: זה היה לפני כמה שבועות בהפטרה, לא? אמרת לנו.
3: זה בפסח, זה בהפטרה של שבת חול המועד פסח.
2: אוקיי.
0: הוא אמר לנו, ואף אחד לא שמע את זה. אתה גם היית שם.
3: זה הנבואה שהוא היה בבקעה מלא עצמות, הוא רואה בקעה מלא עצמות, והשם אומר לו, מה אתה אומר, תחיין העצמות האלה, האם הם יחיו? ויחזקאל אומר, תגיד אתה. השם אומר לו, תקרא לרוח לבוא, בואי הרוח. והוא אומר, מארבע רוחות בואי הרוח, ופתאום מגיע הרוח, והעצמות האלה קוראים עליהם אור וגידים ובשר, והם פתאום קמים לתחייה. השם אומר לו, העצמות האלה, כל בית ישראל הם, הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו. יש עוד הרבה מילים בפרק שאין תקומה, אבל תגיד להם, הנווה בן אדם, שיש לעם ישראל תקווה, ואני מביא בהם רוח והם יחיו בסוף. זה המילים, ואתה יודע, קיבוץ כזה מילים מכל הקיבוץ גלויות של מילים מכל הפרק הזה. אתה יודע, בתפילה שתבוא הרוח.
2: וזה לחן באמת, זה לחן באמת טרים עוד?
3: זה לחנתי לפני כמה חודשים.
2: ממש,
3: וואו. קצת לפני אלבום.
0: וזה באמת כנראה, אולי השיר הכי מיוחד באלבום.
2: שיר מדהים.
3: שיר מדהים. האמת שהוא שיר, הוא לא ממש הסגנון שלי, יחסית, הוא לא ממש סגנון, הוא פחות מתאים לי. פיני איינורל מאוד רוצה את השיר הזה. כמעט לקח אותו. אבל אני התלבטתי אם להביא לו את זה או לא. ואמרתי לעצמי, אם אני אציא אלבום, אז זה חייב להיות השם של האלבום.
1: כן, וואו.
3: אז חיכיתי לראות אם אני מציא אלבום או לא.
1: שווה להוציא אלבום רק בשביל לעשות...
2: כן, רק בוי הרוח, וואו.
3: לא, זה ממש ככה. התלבטתי אם להביא לו את זה או לא. אמרתי, אם אני מוציא אלבום, אני לא יכול להביא לו את זה. זהו, ברגע שהחלטתי, אז אמרתי לו שיכול לשכוח.
2: תעוף עם הרוח.
3: ולמרות שהוא בעצם שונה מהסגנון שלי, ואני אשאר טוב גם בעברית, לא בעבריס.
2: למה אגב?
3: בזכות איצי, כי זה ככה מדהים לשיר.
0: אתה יודע מה, לא שאלתי את עצמי, זה כאילו היה לי הכי טבעי.
3: לא, אני שלחתי את זה לאיצי פעם, גרסה לי, לפני כמה חודשים שלחתי לך את זה בעבריס.
1: כן,
3: זה שיר מאוד מאוד יפה, אבל אתה צריך לשיר אותו בעברית.
0: נשמע ככה.
2: אוקיי, ואתה אמרת לו, בוא תעשה זה ככה.
1: כן. כאילו זה לפעמים מרגיש כזה שאתה צריך לדבר בלשון שאתה מדבר. זה נכון שאנחנו מתפללים בלשון אחת ואנחנו רגילים לזה, וכשאנחנו שומעים תפילה זה מתחבר לנו איכשהו.
2: יהי רצון שהרוח תגיע, רוח אפינו משיח השם.
3: אמן.
2: יאללה, הנה בואי הרוח, יצחק בן ארזה, בבקשה.

0: בואי הרוח, בואי הרוח. עכשיו אני מבין למה...
1: איזה יופי.
0: כן, עכשיו אני מבין למה איציבר התעקש שזה יהיה בעברית. בלוש, בלה, אחי, זה שיר שאתה כבר... אך, אתה חייב לעשות לו קליפ.
2: כן, בואי הרוח.
3: בשדה שיבולים.
0: כן, כזה בדרך לבית המקדוש כזה נכנס שם. אתה גם אמשין עובר.
1: אתה
0: אמשין עובר? אתה יודע מה אני רוצה להגיד עכשיו.
1: שאלבום עוד להצא.
0: לא, שאמרו בשמו ש... אלבום גדול. לא, אמרו בשמו של האדמו"ר מאמשינוב, וביקשו ממני מביתו אגב לומר שזה לא נכון, על הר הבית משהו זה לא היה נכון ולא היה נברא, שמעת על זה? ברוך השם שלו, טוב.
1: לא שמעתי כלום.
0: אנחנו ממשיכים כאן בשידור מיוחד, מוצא שחי, יצחק בן ארזה, אלבום חדש, ואתה גדל, דיברנו, אבא שלך שר קרליבך, וסבא שלך היה חבר של קרליבך, ואתה גדל בתור בחור ישיבה קרליבך, ואיך אתה, תשמע, בסך הכל, אני חייב לומר חדוק, איך אתה פתאום נופל לאידל, איך זה מגיע? וסיפרת פה שזה היה בגלל כל חי והכל, אבל עדיין אנחנו פה בתוכנית שלך וחוגגים, כי הוא היה הטריגר לזה שאתה הולך להוציא שירים.
2: נכון, זה היה לפני שנה, אני חושב ממש, היינו פה לפני שנה, הוציא את אלבום לפני שנה בדיוק.
0: נכון.
1: משהו כזה, כן.
2: ו... אתה יודע, הוא פגש את אח שלי פה באיזה אירוע של כל... לא, לא יודע בדיוק איפה פגש את אח שלי. עם ישראל רוזן הפגיש אותו עם אח שלי, חיפש שירים. ישראל רוזן, איפה הוא? האיש והאגדה.
3: בפקקים.
2: בפקקים, אה, הוא בדרך.
3: אולי, לא יודע.
0: ו?
2: והוא... ואידל שמע, חיפש שירים לאלבום שלו. ואח שלי שולב, הוא פגש את אח שלי, ואח שלי שמיע לו שירים שלו, וזה פחות היה כיוון. הוא חיפש יותר משהו של קומזיץ. ואז אח שלי אומר לו, תשמע, אולי לאח שלי, אולי שלי יש שירים בשבילו. אז הוא שלח לי הודעה, ומיד שלחתי לו את קומי אוירי, שעשיתי לזה סקיצ'י אצל איצי לפני כמה שנים. וזהו, ומיד רצה אותו. ואז הגיע גם מממקים.
0: אתם איבדתם מממקים?
1: כן.
0: גם, איבוד אחד הכי גדולים שיש.
3: זה גם, זה היה סקיצ'ה שלו.
0: שנכנס אחרי זה באמצע...
1: זה גם היה סקיצ'ה שעשינו ליצחק.
2: שתי השירים האלה, שתי השירים האלה.
1: גם קומי אוירי.
0: כן?
2: זה אחד הגלגולים שאמרתי לעצמי באחד השנים שאני רוצה להוציא אלבום, זה היה לפני איזה שלוש שנים. אז התחלנו לעשות סקיצות ואיפה זה הפסיק שם, בדיוק בשתי השירים האלה.
0: מה תפס יותר משניהם, לדעתך?
1: ממאמקים יותר, אבל גם קומי אוירי נהיה חזק.
0: כן, אבל בגלל החמאס הזה אולי. ממאמקים היה, ממאמקים זה משהו...
3: ממאמקים כאן כדי להישאר, ככה הוא מרגיש.
0: נכון.
3: שזה שיר שיחזרו אליו.
0: גם איזה עיבוד... תקשיב, עיבוד גאוני עשיתם לשיר הזה, בלי הרבה לחץ. בדרך כלל להסביר את זה. אבל זה גרם לך להחליט שאתה רוצה להוציא בן ארזה שלך?
2: כן, פתאום, אתה יודע, אנשים אומרים לי כמה זה טוב וכמה זה יפה, ופתאום אני קולט, שמה, יש בזה משהו לשיר שירים משלי, כאילו. ואידל גם, כל הזמן אומר לי, תשמה, אתה חייב להוציא עוד, אתה חייב להוציא עוד. גם תוך כדי שמעתי לו כל מיני שירים שהתחלתי...
3: אידל הוא יועץ הסתרים של האלבום הזה, ממש.
0: כן, מה זה נקרא יועץ? מה התקשרתם? שאלתם? ראיתם?
1: לא, אבל הוא שמע, קיבל, הוא שמע את הדברים.
3: בוא נתחיל מזה.
0: גדול.
3: אז הוא שמע את השירים.
0: איזה הערות.
1: אושרה לו גישה.
0: איזה ביקורות למשל, או הערות בונות.
3: הוא לא אוהב קלרינט.
0: איזה הערות בונות חוץ מקלרינט?
2: ההערה הכי חשובה זה שהוא הכניס שיר לאלבום.
0: איזה?
2: השיר האחרון, סוף וקץ. זה שיר שהוא שמע פעם איזה סקיצה שלי, והוא אמר לי, למה לא תכניס את זה? זהו, זה נכנס.
0: תשמע, הוא מבין ענק, אבל אני אשאל אותך את השאלה ששאלתי אותו באלבום הראשון. כשהוא הוציא אלבום, אמרתי לו, איך אתה דואג לא להיות כמו אבא? והוא כל הזמן, לא, לא, אלבום, לא, זה לא היה אלבום הראשון שלו, זה היה שלב שני כבר. אבל הוא כל הזמן בהתחלה רצה כן להיות עם אבא שלו. עשה אלבום הראשון, הרוב אלבום היה דואטים עם אבא שלו.
3: כן, זה גם
0: מאוד חגיש את זה, כן, והאלבום השני כבר הוא פחות, אבל...
3: ילד של אבא כזה, ושירו למלך הוא...
0: נכון, הוא נהיה עצמאי, שירו למלך, נכון. אלו אלו, שלפידות נתן לו שם.
3: זה כבר היה יותר מובן שזה מובחר.
0: ועוד אחרי זה אידל ארבע עם אלי ואחרי זה איתכם.
3: אבל מקבל.
0: איך אתה, כשאתה מלחין, אני שוב חוזר לקרליבך, דואג שאתה לא תהיה... שזה יישמע בן ארזה, לא קרליבך. אני לא יודע איך להסביר את השאלה שאני... אבל אתם מבינים מה אני שואל.
1: כן, אבל תשמע את האלבום
0: ותבין לבד. כן, אבל בלחן, כשהוא יושב כמלחין... עם הגיטרה שלו ועם הסאונד שלו ואוטומטית, זה נהיה קרליבך.
3: אבל הם לא מספרים את אותו סיפור. זאת אומרת, קרליבך היה בן אדם ש דור של רגעים של אחרי השואה, רב של אנשים, כל מיני היפים, רצה לשמח אותם, להביא להם איזה מקום. ופה מדובר בבחור שלמד בישיבה.
0: ילד קצפת.
3: בישראל. לא, אבל הוא בא ממקום אחר בחיים. עם הקשיים של הדור שלנו, אז זה יוצא אחר. אם אתה באמת אמיתי ומחובר לעצמך, פשוט יוצא אחר.
0: היה לך שיר, אני חייב שתביא לי כן תשובה, שאני לפחות יודע שאני בונה פה סתם רעיונות ברדיו, זה שיהיה לי מעניין. היה לך שיר שהלחנת, אמרת לא, נשמע כמו קרלי, ואנחנו לא מוציא.
3: מלא.
0: תודה רבה. רואים שאני כאן יש רדיו, נו, עזוב. תגיד לי לא, נגמר הפאנץ. תגיד לי כן, נגיד לך איזה שיר.
2: מה פתאום, איזה שיר, הפוך, אם זה נשמע קרלי בך, הייתי אומר, סוף סוף אחד נשמע קרלי
4: בך. ענק. זה תלמיד אמיתי.
0: ענק, זה תלמיד.
3: תלמיד המחקי.
2: אוי מליבי, זה שיר שהוא ממש קרלי
0: בך. נכון, זה באמת קרלי בך קצת. לא, זה... לא, זה יותר ישיבתי מקרלי בך.
2: כן, זה לא...
1: לא, כי עשינו לזה עיבוד יותר מודרני כזה ומרחף, אז נשמע לך אחרת, אבל כן, כאילו...
2: אבל בגדול זה תנועות שקרלי בך...
0: מזכיר לי את המעמקים אגב, העיבוד, לא אותו עיבוד, אבל אותו שטנץ
1: כזה... יש סאונד כזה של הפנטה...
3: אווירה ומסתורין.
0: מטורף לגמרי, אחי.
3: רוח שבא.
0: רוח, טוב. שיר הבא, שבס קוידש.
1: דרך אגב, הוא אמר לי, זה השיר הפותח של האלבום, כאילו צריך לחשוב על איזה משהו...
0: שבס קוידש?
1: לא.
0: כן, שאלת עולם הוא פתח עם זה, כן.
1: כאילו, אז שיהיה בפתיחה, שזה יהיה מספיק...
0: אתה עקוב אחרי הרעיון, דיברנו על זה קודם. לא היית פה.
1: לא, עכשיו אני אומר, זה קודם שלי, כאחד שקיבל את הבקשה הזאת.
0: שבס קוידש, נו, מה הסיפור?
2: אז זה השיר עם אידל. הסיפור של השיר הזה הוא לפני... האמת שאם השיר הזה...
0: זה ביקור גומלין כזה, שאומר, יאללה, בוא אני גם אפרגן לך?
3: לא, מה פתאום? בשתיים
2: הוא פרגן לי.
3: לא, אבל הוא רצה את זה למורטחי. אידל רצה לקחת את השיר הזה לאלבום של מורטחי. כן.
0: ומורטחי הוציא כשם השיר אחר.
1: לא, אבל אידל כן אמר לך, אז כבר שהוא יבוא להתארח אצלך. כשהוא אמר לו, תוציא.
0: נכון.
3: לא, זה נשאר בא... השיר נשאר באוויר עד ש...
0: הוא פה ברדיו אמר את זה, בשידור רציני חושב, ואני גם יש לי אצלו משהו. הוא לא חשב שזה יהיה... שזה מהר.
1: רגע אחרי שהוא הודיע שסבא שלו... רגע אחרי שהוא הודיע שסבא שלו זה אפיפיור.
0: זה אחד הקטעים הכי גדולים בהיסטוריה שלי.
1: כן, זה אחד הקטעים. אתה היית על הרצפה, מנחם.
0: נפלתי פה.
1: נפלת
0: כאן. באמת, ליטרלי נפלתי. לא, ממש נפלנו.
1: זה היה גדול.
0: פתאום אידל מודיע שסבא שלו...
1: רגע היסטורי.
0: והיה עוד משהו שכבר, זה לא היה סקור כמו הפיפיור. מה זה היה השני אצלו? היה לו עוד אחד באותו תוכנית. שהוא מת, חי, לא זוכר אפילו כבר.
2: אז השיר הזה, אני ביום שישי אחרי צהריים.
0: איפה אידל צריך אותו פה, שישב פה איתנו, נכון? מה דבר?
2: יום שישי בצהריים, קצת לפני שבת, אני יושב על הקלידים, ופתח את הסידור, ויצא לי פתאום, יצא לי המילים האלה, ויצא לי הלחן הזה, והוא נגע בי עמוק מאוד, ממש בכיתי איתו, ממש כל השבת הוא ליווה אותי, אחר כך מוצאי שבת עשיתי לו איזה סקיצה בבית, ואני שומע את עצמי שר את זה, ובוכה, ממש, זה שעתיים שלמות בכיתי מהשיר הזה. אף פעם לא קרה לי משיר שלי, קרה לי בך, זה קורה לי הרבה, אבל משיר שלי זה אף פעם לא קרה לי, שאני ככה מתרגש ממנו. ושלחתי את זה לאידל, אותו ערב, והוא אומר לי, אידל, תקשיב, השיר הזה, אל תביא אותו לאף אחד, שיר שלך, מקסימום תביא את זה למישהו ממש גדול, שיבין, אתה יודע, את העומק של השיר הזה, אל תביא את זה...
3: למשל, יידל.
2: לא, הוא אומר לי, לא, ואתה יודע, וזה היה שיר בשבילי, הוא היה ממש חזק, ו... זה האמת, אחת ההחלטות שלי הייתה שאני מוציא אלבום, זה... כי פתאום בשיר הזה, כאילו... הרבה התלבטתי, כל השנים אני מתלבט אם להוציא, מה להוציא ואיך להוציא, ופתאום בשיר הזה הרגשתי שזה... שכן.
0: מעניין למה.
1: זה מצחיק, כי באמת.
0: למה אתה בוחר דווקא בשיר הזה ולא בהוי מליבי, או ב... לא יודע, אני לא אסביר לך אפילו.
2: שם היה לי איזה משהו, זה נגע באיזה נקודה מאוד עמוקה.
0: איזה...
1: זה היה בסביבות חנוכה, נכון? קצת לפני, אני זוכר שהיינו בחול, אז
2: כשהוא שלח. זה היה פחות מחודש מאז שישבנו שישבנו. וזה שרתי עם אידל, ואתה יודע, אידל באמת, כל ה... באמת כל האלבום הזה הגיע בזכותו, כל ה... שהלחנתי דברים, אתה יודע, ו...
0: אבל איפה יש לבכות באתו קידשתו שביתה חסמסי שמיים בארץ ובירחנו מקומים קידשנו כל הזמנים, כאילו איפה בוכים בו?
2: שבת קודש זה געגוע, אנחנו מתגעגעים לשבת.
1: על ברכי לא שואלים שאלות.
2: בשיר הזה יש איזה געגוע. בסוף באמת אנחנו מתגעגעים לשבת, גם אם לא השבת של עוד כמה ימים, אבל ליום שכל השבת אנחנו בסוף מתגעגעים למשהו. יהודים בעולם הזה מתגעגעים למשהו. מבינים שעכשיו אנחנו לא במצב מתוקן.
0: אנחנו עם נוסטלגי, אתה יהודי נוסטלגי בכלל למען האמת. הוא היה יכול לחיות בתקופת הבעל שם טוב, נכון? נכון, הסיפור של לביצת הדרך זה יושב על הבול.
3: לפחות בתקופת
0: קרליבך. עם יושקה והפריץ, זה הוא 100% קרליבך, בדיוק. נכון, הוא דמות כזה של לפני 1,000 שנה.
1: יש בו משהו נוסטלגי.
0: נכון? אני יוצא את הפרצוס לו אימוג'י כזה, כתה רוצה לתת למישהו איך היו חיים לפני 1,000 שנה, לשלוח לו...
1: הייתי קורא לו טייקון הנוסטלגיה.
0: כן! הנה הוא צוחק, לא יודע מישהו צוחק. טייקון הנוסטלגיה, טוב.
1: לא, האמת שיצחק, יש לו גם את הקטע הזה של הצחוק וגם את הבכי, וזה איכשהו משתלב אצלו. באמת, יש לו איזה רגש עצום. אני זוכר שהפעם הראשונה שאני נתקלתי בבן אדם הזה, והבנתי שיש פה משהו, ואמרתי את זה לאלי לפני כמה ימים בהליכה. זה הרבה לפני האלבום.
0: אחרי השניצלים מההליכה, נכון?
1: הרבה. זה היה פורים אחד. אתה יודע שאני שכן של... אני הייתי שכן של ההורים שלו עד לפני שנה. אני עברתי בארנוף. והוא כבר התחתן, כאילו, כשאני נכנסתי לשם, אבל אתה יודע, אני מכיר את ההורים, את... בקיצור, הייתי אצל שכנים שלי, גרין, שעושים בפורים כזה מסיבה, והוא הגיע שם ושר, והיה מגיטרה, ודוד שם הליווה והכל, ואז כזה, באיזשהו רגע, הוא התחיל לספר שם, לא יודע, איזה סיפורים וזה, לא יודע, ואתה יודע, בפורים מנגנים שירי שמחה, ואז פתאום הוא מודיע, טוב, עכשיו שקט כולם, מספיק עם השמחה, היה לנו מספיק שמחה, חייבים לתת מקום לקצת עצבות. ואז הוא התחיל לשיר שם שירי רגש וזה, תקשיב, הרטיט לי את הלב באמת. עכשיו, אני לא מתחבר בדרך כלל, כאילו, גם פורים זה לא החג האהוב עליי בכלל, אבל איכשהו כאילו התחברתי, כאילו ראיתי שיש פה איזה משהו, א', יש לו קריזמה מטורפת, כאילו, אתה יכול לראות איך הוא מצליח
0: לרתק קהל, לשוח קהל, כן, לסחוק.
1: עם סיפור, עם צחוק, עם בכי, עם לא משנה מה, יש לו מתנה. שזה משהו שגם ניסינו להעביר באלבום הזה, כאילו זה את כל הסחף הזה שהוא מביא איתו.
0: כל המחבילה.
1: זה באמת חתיכת רוח.
0: כן. אני
3: חושב שאפשר להגדיר את זה כקריזמה טבעית ולא מתאמצת.
0: יאמר לי זכותי, שאני שיחה שאני לוקח פה קצת קרדיט, לא... אתם יכולים לשאול אותו כמה פעמים אני ביקשתי שבוא לשיר אצלי בבית וברדיו לפני שבחלו עצים משהו.
1: דרך אגב, אנחנו אמרנו לו כבר די, יותר לא טוקר עכשיו חודשיים, כאילו
0: הייתי שגע אותו, כי יש לו זה משהו, כמו שאתה אומר, קריזמה, סוחף, לא יודע מה. טוב, שבס קוידש, בוא נשמע למה הוא בכה, דואט עם אידל ורדיגר, בבקשה.

0: איזה יופי. טוב, יצחק בן ארזקן, אלי קליין, איצי ברי, וכמה אתם במשפחה אגב?
1: שתי בנים וחמש בנות.
0: שני בנים אתם. או, רגע, תראו מי הגיע לפה. אמרת שני בנים.
2: תראו מי בא.
0: כן, דוד, מלך ישראל. בוא, תשב איתנו. דוד בן ארזה, אחיו הצעיר של יצחק, שבוע טוב. תודה רבה שהת... לא ידעתי שאתם רק שני אחים כאילו. שני בנים.
1: שבוע טוב.
3: אחיו הצעיר והמבוגר.
0: לא, שניכם מוכשרים ביותר, היוצר והזמר, דוד בן ארזה שמצטרף אלינו כאן. ופתחתי את השידור, ואני אומר לו, מה הזיכרון המוזיקלי הראשון? שמעתם את הציפת הזה עם הטויל?
4: לא, את זה לא שמעתי.
0: הוא אומר, כי היית בן צטגן שנינצלים, הוא אומר, הוא יושב במיטה עם אבא.
5: לתגרל.
0: הלו, הוא יושב במיטה עם אבא, ועם אחיות שלך, בתור ילד קטן. אמא יולדת אותך, והיא נמצאת בבית החלמה, והם שרים הטוי כאילו כל אורך אמר שקר לי בך. מבטיח את זה. אחי, זה הזיכרון המוזיקלי הראשון שיש לו בחיים. זה אתה. בגרחה.
5: מעניין אם כבר מאז אנחנו שרים ביחד, וכזה, כל אחד שר במקום אחר וביחד.
1: זה, אני לא יודע מה שרת בבית החלמה, זה אני לא יודע.
0: דוד לא נראה לי טיפוש שבוכה פה השיחה של הקסן. אתה גם בוכה בשירים?
5: כן.
0: באמת? אתם יהודים עם בעלי רגש כזה כאילו?
5: כן, ככה...
3: בא לי לב.
5: כך יצא.
0: שמע, קודם כל, תודה שאתה מצטרף פה ונותן כבוד לאחיך הגדול.
5: זכות גדולה בשבילי וכבוד גדול בשבילי.
0: באמת יפה שאתה בא לכבד אותנו פה, את אח שלך הגדול. ואגב, דיברנו זה גם. הפעם ראשונה שאני שמעתי אותו שער, זה היה בדואט איתך בשים שלום.
5: וואי, כן. אני זוכר, דיברנו.
0: אתם מכירים את הביצוע הזה?
5: בטח.
0: זה איבוד שלכם? לא,
5: זה...
4: אירן קליין.
0: אירן קליין. איזה שיר זה. איזה דואט. זה פעם ראשונה שלי שמעתי את שתיים שם יחד. טוב, תגיד לי, אם אתה גדלת בבית של קרליבך, איך לא יצא ממך משהו שהוא קשור לקרליבך?
5: אני כל הדרך חשבתי על השאלה הזאת.
0: קרליבך מתהפך בקבר 8 פעמים בגללו. כן?
5: אני כן מרגיש שהנשמה גם של המוזיקה שלי היא משלום.
0: באמת?
5: הפנימיות שלה זה, היא דומה. גם בפנימיות אני מרגיש שאני ואחי.
0: כי אחי אומר שכל הילדות שלכם זה הקרליבך. למשל, הוא בא לאבי מרדכי דוד ופריד, אבא אמר לו, קרליבך. כאילו, אתם ממש תוך קרליבך. קרליבך. עליו זה, שומעים את זה, עליך פחות.
5: נכון, אני מרגיש את הנשמה של קרליבך, אחי הגדול, לקח לכיוון, נקרא לזה ישיבתי.
0: אוקיי.
5: לכיוון, לא רק ישיבתי, אבל בוא נקרא לזה יותר באזורים שלנו. ואצלי הנשמה הזאת הלכה למקומות קצת אחרים, והתלבשה בכלים חדשים. וזה זה, זה מדהים שקרליבך כבר איננו גופו כאן, אבל נשמתו והשירים שלו הולכים ומקבלים פירושים חדשים. וגם קרליבך עצמו נראה לי רק חוליה בשרשרת הדורות של המוזיקה היהודית שהולכת ומתפתחת כל פעם.
3: יש כאן תמונת מראה, אבא שלהם חייב אותם לשמוע קרליבך.
1: לא, ממש לא.
3: הוא נהיה קרליבך והוא נהיה אביתר בנאי.
5: לא, אבל מה שהוא אומר זה באמת מי שקצת יחקור ויראה, זאת אומרת, השירים של דוד נשמעים כאילו מעולמות אחרים, אבל בסוף, באסנס, כאילו ביסוד שלהם, זה כן יש שם את ההרמוניות הפשוטות. בסוף כאילו זה A minor, D minor, זה לא הולך למחוזות של ג'אז. לא, יש שם המון יסודות של קרליבך בסוף, כן. יש שם פשטות מסוימת, שהוא לוקח למקום אחר, אבל בלי להתחכם יתר על המידה. בלי מעברי סולמות, דברים, יש שם איזה יסוד של קרליבך.
0: טוב, תכף תגיד לי מה אתה זוכר מאחיך בתור מוזיקאי, ילדים שרים ושרים יחד והכל. מה השיר שאתה הכי אוהב באלבום, דוד?
5: הוי מליבי.
0: עשינו זה בהתחלה. אבס אוילום.
5: אתה מבין שהוא היה חלק מקבלת ההחלטות.
0: ברור, משפחה בן ארזה, אהבת עולם, משפט על השיר הזה, יצחק?
1: אהבת עולם זה שיר, זה שיר שדוד התחיל להלחין אותו.
0: או, הנה, ידעתי למה התחלנו עם השיר הזה.
1: התחיל להלחין אותו על את המילים האלה, על איזה מנגינה אחרת לזה. והוא שלח את זה, ואני רציתי לעזור לו להלחין, כאילו להוסיף שם איזה משהו, הוספתי איזה פזמון. וביום אחד גם לקחתי את הבית שלו, חלפתי את הבית גם, וזה היה שיר שלי פתאום במקום.
5: זה שיר שחשבנו מתחילה לתת לידל אולי או משהו.
3: מעשה במהיר.
0: כן? איזה סיפור גדול. יפה.
1: אבל זה יום אחד באוטו לחן את הפזמון שלו, את הבית שלו. את הפזמון עשיתי...
5: את הפזמון התלבש על הבית שלי, ואז מחדש, אבל כן.
0: זה שיר היחיד באלבום שהוא משותף כזה?
1: לא, לא משותף, זה שיר שהוא...
0: לא, כן, אבל זה שיר שהוא... אתם הרבה עובדים יחד ו...
1: כן,
0: זה...
4: לנו פגישות קבועות, שבועיות. יש לי שני פודקאסטים בחיים, שני פודקאסטים. פודקאסט אחד עם איצי ברי בליל שבת. ושתיב לחשוב בחוץ.
5: ואימרי שפר.
4: ואימרי שפר.
5: רגע, אחרי תיגון השניצלים.
0: כן, ולפני התפילה, לא חזי לך, לא חולה בזמן התפילה.
5: לא, לא, ודאי.
0: ו?
4: ופודקאסט שני זה עם...
0: עם יצחק. מתי?
1: זה... הוא משרד שלי בבית קפה בצור הדסה.
0: טוב, אז הנה אהבת עולם. אהבה סוילום, אהבת עולם, איך עשית את זה?
3: אהבה סוילום.
0: אוקיי, לא, כי שיניתם אותו עברית לפניכם. אז אהבה סוילום. בבקשה, טוב, אהבה סוילום, נו. קרליבך, אהבה סוילום. למה לא שינית את המילים?
1: זה מילים אחרות.
0: זה אותו, רק השם של... אוקיי, בסדר גמור. טוב, הנה זה בא.

0: מוצא שחי, רבותיי, כל חי, כל חי מיוזיק, אמס, יוטיוב, אנחנו חוגגים, עם ישראל חוגג את השקת אלבומו הראשון של היוצר והקומזיצר, יצחק בן ארזה, כאן באולפן יחד עם אחיו הצעיר דוד בן ארזה, היוצר והמוזיקאי, ועם צמד המוזיקה אלי קליין ואיצי ברי. ואנחנו באמת צוללים מתוך האלבום, נותנים כבוד לאלבום שלך, שאמרתי, החזיר את השפיות. אמרתי לפני כן, אני חוזר פעם שלישית על הציטוט, שאחיך מחזיר את השפיות למוזיקה החסידית. לא יודע איך להסביר אפילו. יש איזה שפיות שם.
1: הוא מחדש משהו ישן. זה מה שאני מראה.
0: וואי. וואי.
2: זה היה הרגע.
0: וואי, זה הפאנץ'. בוא נצא, זהו, מה? אי אפשר אחרי זה לעשות כלום.
3: טוב, דבר איתי. אני לא יכול עם אנשי רדיו אלה פה לידי.
0: כן. דבר איתי על אחיך קצת, נו, דבר איתנו קצת מוזיקלית על אחיך. אתם כל כך הפכים במוזיקה, אני חושב, נכון?
1: זה מתקשר למה שחשבתי מקודם, שבנשמה יש בנו משהו מאוד דומה, אני אוהב את המוזיקה שלו בצורה לא רגילה. גם בדרך לכאן שמעתי עוד פעם, בפעם האלף בערך את האלבום שלו.
0: באמת?
1: כן, כן. ומצד שני, כל אחד באמת לקח את זה לכיוון אחר, אבל אצלך אני ממש מרגיש זה משהו שכביכול תמיד הכרנו, אבל זה משהו חדש לגמרי, וזה באמת חידוש ישן מאוד גדול.
0: חידוש ישן גדול מאוד.
3: חידוש ישן גדול קטן.
0: כשבן ארזה, כשדוד יביא את האלבום שלו, אני אשאל אותך עליו ועל הסגנון שלו, ואנחנו היום חוגגים איתך את הסיפור, משפחת בן ארזה כמובן, אבל אתה באמת, בקטנה ממש, אתה באמת סגנון אחר, אתה יוצר, ואתה סגנון, בסדר, אבל אתה ממש אחר לגמרי, נכון? אתם אחרת. איך אתה עם המוזיקה שלו?
4: שאלה טובה. אני עם המוזיקה שלו גם מקשיב מאוד. אני שם, אני לא במקום הזה בשביל... זה לא מה שאני שר ולא מה שזה, אבל אתה יודע, אני מכיר הכל ו...
2: גם אתה חושב שמי שכתב את תהילים הוא מלך.
4: לגמרי.
0: איזה, אתה מבין? אז אני שאלי קליין פה, אחי.
3: יש לו פאנצ'ים.
1: יש, הבאת כאן את שני ההורים המוזיקנים של שנינו, אתה יודע. הרי גם אני עשיתי ועושה המון אצל אלי קליין בציברי ואת כל הרבה מהדרך שלי.
3: זכינו, באמת.
1: זה כאילו סגירת מעגל מאוד גדולה, אגב, שחמישתנו נמצאים כאן. כי גם אתה היית בתחילת הדרך המוזיקלית של שנינו, מאוד מלווה עד היום, ומההתחלה כזה זיהית ונתנת לנו את המקום.
3: נכון.
1: וגם שני האנשים האלה.
0: וזה כבוד שלנו, באמת.
3: וגם לנו, כשאנחנו היינו לפני 15 שנה בתחילת הדרך.
2: מנחם, אתה, את כולם...
0: אני תמיד פה פשוט, לא, זה לא זאתי מהאופן. אני יושב ככה כבר 30 שנה,
3: בואו מלטו במקומך.
2: אין זמר שלא אומר את זה חוץ מריבו.
3: לא, פלורידה, לא מיאמי.
2: לא, ריבו, אתה אומר שפספסת.
0: כן, כן, הברזתי לו. תשמע, הסיפור, אז בא לבא בן ארזה, ריבו חדש, יותר טוב. לא, לא יותר טוב. טוב מאוד גם.
2: כל אחד,
0: ושלו. למה אני אומר את זה? כי הסגנונות שלכם כביכול שונים, נורות שאנחנו לא עושים תוכנית, אבל דווקא אתה זה שהתח... אני השיר הראשון, זה שיר... אני שמעתי אותך קודם, לפניו, אני חושב, נכון? הוא התחיל. אז למה... אז כאילו איך אתה... אתה לא חשבת שאתה רוצה אותי זמר?
4: מה?
0: הוא התחיל קריירה לפניך.
4: הוא התחיל להוציא, אני התחלתי...
0: חיצוני.
4: באירועים אני התחלתי לפניו.
0: כן, אבל להוציא החוץ הדברים.
4: הוא התחיל, כן, הוא שלל לי את כל הדרך, לימד אותי איך עושים את זה. אני אומר את זה, גם מבחינת טכנית, אתה יודע שכל ה... כל
0: איך עושים.
4: איך עושים את זה, אבל גם, אתה יודע, את האלבום הזה, זה דוד ליווה את כל הדבר הזה, הוא עושה...
0: כאילו זה עשה לך חשק להוציא גם?
4: מה?
0: כשהוא הוציא. חומרים, החוצה, לרדיו, ליוטיוב, לחנויות, לספוטיפיי.
4: לא חשבתי את זה, כנראה שגם, ודאי שיש בזה גם חלק.
2: אתה מאוד פחדת להוציא בהתחלה, נפגשנו כשהוא חשב, מה להוציא? כן להוציא אלבום, לא להוציא אלבום, בחלב ודבש.
0: למה?
3: זה היה אלבום כשהוא החליט סופית שהוא מוציא.
2: כן, אבל הוא גם אומר, אני לא יודע אם שירים חדשים, לא שירים שלי, כן לשירים, אולי רק קרלי באך, זאת אומרת, כן להוציא איזה אלבום, אבל הוא לא ידע, זה לא היה ברור לו שהוא מלחין שצריך להוציא את השירים שלו, זה לא היה דבר שהוא מובהק.
1: דרך אגב, בגיא ואני יותר טוב ממנו.
3: הוא למד ממנו לאיזה מפיקים ללכת, זה דבר
0: כן, לא, זה ברור.
3: לא, אבל חוץ מזה, אני רציתי לומר את זה קודם, כי הוא אמר שמה שעשינו את הסקיצות של ממעמקים וקומי אורי, כשהוא עוד חשב בהתחלה להוציא אלבום, ובאמת הוא עבר תהליך. זאת אומרת, הוא כבר לפני 3 שנים אמר לי שהוא רוצה לכיוון של אלבום, ואז בסוף פתאום עשינו רק מחרוזת שבת, ואז עוד איזה שיר מועצי הסירים, אחרי ה... ואתה יודע, וראיתי שבן אדם עדיין לא אפוי כאילו זה בוסר עדיין, הוא לא אפוי לאלבום, הוא מאוד רוצה, אבל הוא בעצמו לא יודע מה הוא רוצה ומה הכיוון, ואני, עם הניסיון שלי, מבין שזה כאילו, שזה לא יתקדם. עד שלפני כמה חודשים, 4 חודשים בדיוק, נכון? הוא אמר לי, כאילו, הוא פנה ואמר, תקשיב, איצי, כאילו, הגעתי לחצה סופית, עכשיו תשמע, להוציא אלבום זה גם הוצאה כלכלית, וגם פחד כאילו של מה אני עושה, כאילו מה הכיוון שאני לוקח, מה אני רוצה לתת, אם יש לי מספיק חומר טוב, איך זה, זה מפחיד.
0: נכון.
3: אני לא הייתי רוצה להיות במקום הזה דרך אגב. אבל אתה רואה זה אמר שהוא כאילו, והוא כבר מצליח, יש לו אירועים כבר שנים, אבל צריך את הרגע הזה שזה הרגע הנכון. שאז אתה מבין, אוקיי, זה רציני, ואני בחיים לא אומר לאלי, אתה יודע כמה אנשים פונים אליי או לאלי, ואומרים, יש לי רעיון, אני רוצה אולי להוציא אלבום, ואז מנסים לקבוע פגישה.
2: הדבר הראשון שאני שואל אנשים, זה כמה אירועים עשית השנה, בדרך כלל. כן?
0: כן,
2: כי לא עשית 50 אירועים, אל תעשה אלבום עדיין. חכה.
3: בוא נאמר שכשהוא פנה אליי בהתחלה,
2: אני לא מכיר מי שהוציא אלבום ובגלל זה הוא הצליח.
0: זאת אומרת, הוא הגיע אחרי שהוא כל כך הרבה אירועים, אז הוא כבר
3: עכשיו, כשראיתי לפני כמה חודשים, ראיתי שהוא בשל.
2: אתה זורה על קרקר שהיא רטובה. זה לא מתייבש ונאבד עם הרוח.
3: ברגע שקרה הרגע הזה, שראיתי שזהו, הוא מוכן, הוא בשל, אמרתי לי, יאללה, כאילו, זה היה, לא יודע, מהיום להיום, נפגשים ביום ראשון, על הבוקר נפגשנו אצל אלי, ומשם, כאילו, זה פשוט התקדם כמו, אתה יודע, והיה מלחמה, והיה עוד פסח, כאילו, אבל
2: שזו מלחמת מצות בפני עצמה.
4: היה משהו שלא יודע אם סיפרתי לכם.
3: וגם לא היו כל השירים בכלל.
2: לא, רגע, הוא לא סיפר לנו משהו.
4: משהו שלא סיפרתי לכם. אני לפני, אחד הדברים שהובילו אותי להחליט על האלבום הזה, היה כמה דברים, כאילו, אחד מוישירות, הייתי שיחה איתו שהוא ממש, שיחה מאוד משמעותית איתו, שממש הוא כיוון אותי ככה, והצליח לגרום לי להקשיב לעצמי מה אני רוצה, ויאמר לי שבחו. היה לי איזה סיפור ש... איך נראה לי סיפרתי את זה? הלכתי לכלא, לכלא איילון זה היה. מישהו, איזה אחד שעובד, נמצא שם בכלא, רב שם של הכלא, הוא אמר לי, תבוא, תעשה שמח לאסירים. אבל זה חייב שיושבים שם 7 שנים לפחות, אגב דתי, אתה יודע, זה אנשים ש...
0: לא עלינו ולא עלינו.
4: לא עלינו ולא עלינו.
2: הרימו קופת צדקה פה, קופת צדקה שם.
0: כן, זה המקסימום. תקדם שנייה למיקרופון רק, כן.
4: והייתי שם, הלכתי שם לשיר להם, ואחד האנשים... מה קרה?
3: זה המקסימום שמסוגלים לעשות.
4: ואחד האסירים, ושרנו שם, ואחד האסירים שם הגיע עם איזה חליל, שהוא הכין שם בכלא. חליל שעשוי מהקש הזה שנמצא בנרתיק של הלולב, הפלסטיק הזה.
3: וואו, כן.
4: הוא עשה מזה חליל.
0: אמרתי לך, הוא מתקופת התנך האיש הזה.
3: לא, הוא נוסטלגי לגמרי.
4: והבן אדם הגיע ושר, וניגן איתנו, והיה שם עם קלידן, והוא הגיע וניגן איתנו.
0: ואז הגיעו צון כזה.
4: ואתה רואה בן אדם עם כזאת תשוקה לנגן ולשיר. אין לו, הוא ממש כישרון, משהו לא נורמלי. מנגן מדהים, ואתה יודע, בן אדם יצר חליל.
0: מצ.
4: בכלא. וכזאת תשוקה לנשיר ולנגן, ו... ראיתי איך הנשמה שלו, כאילו, איך הוא בוער לעשות את זה, בוער לשיר, והוא לא יכול, הוא לא יכול לעשות את זה בשום דבר, אין לו איפה לעשות את זה, כאילו, אין לו מתי לעשות את זה. הוא כל היום סגור שם בזה. ואני בדרך הביתה, אני חושב על הבן אדם הזה, איך הוא ככה מסכן, לא יודע מה עשה ואיך עשה, וכל השנים שאני נמצא בכלא, המון שנים, ואני לא בכלא, ואני יכול לעשות את זה, כאילו. מה מונע ממני, כאילו, אני יכול, יש לי גם נשמה שבוערת לעשות דברים, והוא... אני לא בכלא. פתאום גלתי, אני לא בכלא ואני יכול לעשות דברים. בשבילי איזה רגע כזה שפתאום
0: תפסתי.
3: תראה איזה מגיד מישור.
4: תצא החוצה, תעשה, אתה לא בכלא.
3: נכון, אנחנו מרותקים, באמת.
0: תראה ארבע חבר'ה פה, עם בעיות קשב וריכוז, יושבים מרוכזים ככה, מקשיבים לו.
3: חד משמעית.
0: אה?
3: חד משמעית.
0: אלי.
2: זה הקסם של האמת.
3: זה מתן. נכון.
2: יש משהו באמת שהוא אומר את הדברים, ושהוא חווה את הדברים.
0: אני חסתי לדמות, אני הרגשתי עכשיו משהו מדבר עם החליל, שהוא ישב בדרך. היה גשם בדרך, כנראה, לא כזה. למה לא הוספת את זה?
3: גם ראית איך הוא פרגן לאסיר הזה, הוא בלחץ.
0: אחי, בוא, ככל שהוא היה יותר זמן בכלא, זה לא נעים בכלל, בוא, הוא לא לקח קופה צדקה. טוב, דרור יקרא, זה השיר הבא, קצבי, אתה צריך משהו קצבי, לא, זה לא בדיוק קצבי, אבל עדיין זה יותר קצב מהסלורים, ו...
2: שולחן שבת.
4: לא, אני אוהב את זה.
2: שולחן שבת.
4: שיר מבחינתי, שיר שולחן שבת, ממש.
0: נכון, שיר שהוא באמת יושב...
4: שולחן שבת.
0: כי הוא אין מספיק דרור
2: שם גם ילדים. תדענו לעשות את האווירה, אני מתופף שם על שולחן עם צלחות.
0: אבט.
2: באמת.
4: צלחות, כן, צלחות, זה לקחנו מאלבום של דוד. צלחות עם סקור, ואלי תופף שם.
0: גדול.
4: כן, ויש שם גם מקלת ילדים.
2: מקלת ילדים, מקלת מבוגרים, זה נשמע כמו שולחן שבת עמוני.
0: יפה. טוב.
3: זה אפילו נהיה רגע ויראלי.
0: בבקשה.

0: דרור עיקר, יצחק בנארזה הייתי, דווי בנארזה, אלי קייץ, סיברי, חוגגים את האלבום שלו, אנחנו רוצים להשמיע את הכל, ואחרי אני טס לשיר הבא, עוד פעם, אחד השירים הטובים באלבום, וזה לא שכה, נכון? אבו שואגים.
1: לא שלי, לא.
0: מה, מה, מה, מה זה, קודם כל המילים הלא הכרתי, כנראה הוא חיפש ב... בתרגום של יחזקאל.
1: יש הסבר, הוא כתב הסבר. זה מילים מהזוהר, מילים מהזוהר.
0: אפילו דוד צוחק כבר. לא, כי היה לו איזה שיר מהיחזקאל שהוא מצא, והוא אומר לי, אתה לא מכיר את ה... מה זה היה?
2: חזון העצמות היבשות. חזון העצמות היבשות.
0: אני פחות בליבה של זה, לא זוכר. אבל עכשיו הוא הביא פה למשהו, עכשיו כבר שדרגת את השדרוג.
1: אז זהו, זה שהייתי לפני 3 שנים בערך, באירוע במיצד. ואתה יודע, בחורים אחרי האירוע...
0: אבל תמיד בנארזה, זה אה, מייצד.
1: איפה שהוא בהר.
3: יש צון באזור, אני מגיע.
0: כן, ליד הצון.
2: יצחק עושה המון שבתות בבני ברק.
1: איפה שמזמינים אני בא.
0: טוב.
1: ואתה יודע, אחרי אירוע ניגשים, הרבה פעמים מקשים בחורים, וזה, תשמע, יש לנו איזה שיר, וזה, אולי תשמע אותו וזה. עכשיו אני משתדל להיות נחמד, ולפעמים שומע, לפעמים לא. ובחור שהגיע, אמר, בוא תשמע וזה, אז טוב, אני... יום אחד ששלח לי את זה. ואני אהבתי את זה, ואמרתי לו, תקשיב, אני לא יודע מתי אני הולך להוציא את זה, אבל יום אחד אני אוציא את זה.
0: אחי, זה אנטיטזה מוחלטת לך ולך, וליוצרים. יוצרים לא לוקחים בדרך כלל שירים של...
3: אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אומר לי, זה נשמע שיר שאני הלחנתי, אני צריך לשיר אותו. ככה הוא אומר לי.
2: זה שיר עם עוצמה מטורפת, אני לא יודע...
0: שמעתי אותו פעם אחת והדלקתי.
1: מי שלחין אותו זה מוישה דוד רוטמן, קוראים לו.
0: זה מרוטמנים לא. יש את נוסי וכל
2: זה. לא, לא.

0: לקום זיצים,
1: זה פצצה של שיר, ואולי התענק יהיה, לא, אין ספק בכלל.
2: מאוד מרגישים את המילים והלחן מחוברים, אבושגין פשוט שואגים שם, זה כזה.
1: טוב, אין לי כוח לקרוא את זה, נו. תקריא למאזינים, שהמאזינים צריכים להבין את המילים, אחי, בוא.
3: אז שיר הוא ילמלא אבוידין בני, אילו היו יודעים בני אדם את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל, היו שואגים ככפירים, כאריות, לרדוף אחריו.
1: וואי.
4: עכשיו, עד כמעט יום לפני שהאלבום יצא, עוד במאסטר כתבתי רחימותה, זה היה שם השיר הזה, כי הוא התעקש כל הזמן שזה צריך להיות, מי אמר לך לשונות בסוף?
0: לא, לא, לא, חשבתי שזה שאגין כל הזמן.
3: אלי קומן אמר אבו שאגי, אבל אחר כך שיניתי זה אבו שאגי נמנון בסוף.
4: נכון.
3: ואז הרגשתי שאולי לא, ואז לא, ידעתי שזה היה נכון, אבל חשבתי שיהיה יותר מתאים לשיר כך, קיצור.
4: מעניין.
3: ואז חשבתי שיותר מתאים רחימותה, ואז בסוף אמרתי לא.
4: גם רחימותה זה אחלה שם.
3: יכול להיות שאם האלבום היה נשאר, חכה עוד איזה שבועיים, אז זה היה משתנה שוב.
1: טוב, בוא נשמע את הפצצה הזאת.

0: אנחנו עם יצחק בן עזר, רבותיי, מוצש באמת בלתי נשכח, וזה מוצש שאתה נכנס וצולל לתוך אלבום בכורה של יוצר גדול, יצחק בן עזר, כאן באולפן גם עם אחיו דוד בן עזר ואלי קליין ויציברי, ואנחנו ממשיכים את המוצש הבלתי נשכח הזה כאן, ותכף נבין מדוד קצת, אבל אני רוצה לשמוע ממך, האם אתה נהנה, זה קליין וברי יכולים להעיד יותר ממני, ודאי פי מיליון, אבל זה לא לבוא עם גיטרה לאיזה מיצד ולשיר, ואתה יודע, סבבה, פה להקליט באולפן זה כבר עבודה אחרת, וזה קשה, וזה מצבי רוח, ואתה אתה נהנה, אהבת את העבודה הזאת, או מבחינתך זה עול?
1: היה כיף חיים. אני 4 חודשים.
0: לא, עזוב שנייה את השניים האלה, ברור שאתם כיף. אבל בקטע...
1: ברור שזה שונה, להקליט באולפן זה אחר לגמרי.
0: מישהו אמר לי שקרלי בך לא היה אוהב להגיע לאולפן, אני לא צריכים למשוך אותו בכוח.
1: אני גם, השירה היא תמיד קשה, כי אני רגיל, אני מאוד אינטואטיבי, ובאירועים אני מאוד נכנס לזה, ובאולפן מול 4 קירות ומול בן אדם, פתאום להיכנס לזה שוב פעם, זה לא תמיד עובד.
2: אני יכול להגיד לך שמול רוב הזמרים, בטח אני שולט בהקלטה, כשבאים אליי לאולפן, זאת אומרת, אני מחליט שהזמר עכשיו שר רק פזמונים. אני קופץ איתו, מדלג איתו מפזמון לפזמון, הכל נפתח, חוזרים לבית, אני מנהל את הסדר לפי איך שאני מבין, ואחר כך מרכיב את הפאזל. יצחק לא נותן לי לעשות את זה, הוא כל הזמן אומר לי, לא, לא, לא, לא, אני צריך לשמוע מההתחלה, את הפתיח, תן לי לשיר סיבובים שלמים של כל השיר, כי אני צריך לחוות אותו. אני לא יכול לשיר את הפעם השנייה בלי, הוא מאוד על הדבר הזה. עכשיו, לא יודע, אולי זה ADHD, אולי יש כאלה שמצליחים להבין איפה הם נמצאים. או שהם סומכים עליי. אבל אצלו הוא חייב להרגיש את זה לכל אורך ההקלטה, ולשיר טייק מההתחלה עד הסוף. מעניין. יש תיקונים, יש זה, אבל בגדול, אני לוחץ, 5 דקות, הולך לעשות קפה, חוזר, יש טייק. עוד אחד, עוד קפה, וזה בסוף הורעלתי.
3: לא, לגמרי...
4: אני יודע שהוא הביא אנשים שישבו מולו כשהוא שר, הוא לא היה יכול לשיר בלי שישבים מולו.
0: נכון.
4: הוא מביא לאולפן אנשים
0: ש... זהו, כי אני זוכר שדוד אולשטיין אמר לי פעם מזמן, הוא עשה לו כמה הפקות, נועם הפקות, אתם זוכרים אותו? הוא אמר לי שהם היו בכוח, לא בכוח, הם היו ממש משגעים אותו לבוא לאולפן.
3: נראה לי שכללית הוא היה איש
0: קצת יותר מפוזר. כן, בסדר, בסדר. הוא אמר, עדיף לא יודע ללמוד.
1: שכחת שהיה איזה קושי שהיה, הוא קרי בחיים מתנדנד, והיה איזה קושי שהיה מחזיק את המיקרופון מעלה ומוריד.
0: בסדר,
2: זה סתם בשביל הכיף לחשוב את זה.
3: זה סתם בשביל הפוליטיקלי קורקט.
2: זה מפיק שאמר לי, אמר בפודקאסט, שהזמר הרגיש כל הזמן צורך בקהל, הוא פשוט לקח קטע מתוך הופעה שלו, עשה לופ של וידאו ושם מולו מסך של הקהל. שיהיה לו את התחושה הזאת.
3: איזה תרנגולות אנחנו כאילו בסוף, אתה יודע. מדליקים לנו את האור, אנחנו ממליטים.
0: בעצם אבל תשמעו, זה בדרך כלל זמר אומר, וואלה, אני עובד 10 שנים על אלבום, הם קוראים לו אידל בכלל, אבל אנשים עובדים שנה או 4 או 5 שנים, הוא בא ואומר לך, חבר'ה, אני כמה חודשים. זה הישג ענק.
2: תראה, יש גם וגם. מה היה קורה, אני לא זוכר, אבל תזכיר לי, אתה בימים הגדולים של מונה ולאופר, הם לא עשו 6 על אלבומים בשנה.
0: כן, הם רצו למכור מלא, 20-30 אלף חתיכות.
2: אבל זה היה אלבומים הכי גדולים. כמה זמן עבדו על מושיח של מורדכה?
0: לא הרבה.
2: נכנסו לאולפן, שנה. הגיע פה פחות.
0: חצי שנה, כן.
2: ישבו פה חודשיים בארץ. כן.
0: לא, זה מעניין, כאילו.
1: זה היה מאוד אינטנסיבי, זה לא היה בקיצורי דרך.
3: לא, זה היה אינטנסיבי. זה היה אינטנסיבי.
2: אני חושב שהאלבומים הכי גדולים נעשו דווקא מאוד מהר.
0: מאוד מהר, אוקיי.
2: לא. שוב, יש התו השמיני של יוסי גרין, שעבדו עליו קשה.
0: קצת על הילדות המוזיקלית שלכם בבית. שרים, טוב, תכניסתי לה, אני יודע, אפילו זה משפחה רגילה, אבל מה, שרים הרבה, דוד? אתה בורח איתו כזה בצד לשיר? כאילו, אני הייתי הולך עם אחים שלי מכות, אתה היית הולך לשיר?
4: לא מדויק. האמת שגיטרה...
0: סתם אמרתי, בחיים לא הרמתי יד על האחים שלי.
4: גיטרה למדתי בגללו, אני כאילו, בילדות זה היה הפוך. הוא היה מוזיקלי, היה יושב, היה שר, היה מלחין שירים בעצמו.
0: אתה זוכר בבית כזה, היה שתב כזה מלחין?
4: כן, אני זוכר עם האורגנית ואז עם הגיטרה, ואני אחריו התחלתי ללמוד גיטרה, אני צעיר ממנו. ודווקא נגיד אבא שלי שר זמירות שבת, ואנחנו לא כזה היינו משתפים פעולה. הוא היה שר והיה לפעמים שר לבד, אנחנו היינו כאילו...
1: עד היום.
4: עד היום זה ככה. וכאילו, מצד שני, פעם אחת עשיתי שבת לבד, ואני מוצא את עצמי כמו אבא, יושב בסעודה שלישית, כמו אבא לבד, עשיתי שבת לבד. חוויה שאני אמליץ לכל בן אדם על הכדור.
0: לבד?
4: לבד, לבד. לא דיברתי עם אף בן אדם. יצא אתה היחיד שראה אותי בבוקר של שבת. לא רציתי אפילו לראות. אמרתי לך שבת שלום וזהו.
0: יואו.
4: ואני מוצא את עצמי כמו אבא, יושב לבד, ומזמזם.
3: אתה מבין עם מה אני מתמודד? תנסה לדמיין עכשיו לעבוד עם האנשים האלה.
0: מוזיקה לבד, צבירות של שבת. נו, ושר לבד כזה.
4: לא, אז אני אומר,
0: גדול.
4: ינקנו הרבה מוזיקה, גם בלי שממש היינו שותפים פעולה עם זה, ותמיד היא נגעה לנו בלב.
0: אבא, אמשינובר?
1: בעיקר צבירות שבת.
0: אבא חסיד אמשינוב?
4: לא, אנחנו קשורים לחסידות הזאת.
0: מה?
4: אנחנו...
0: מיקס.
4: כבר היסטוריה, כאילו כבר סבא שלי וסבא רבא שלי קשורים שלנו, קשורים לרבי מאמשינוב הזה והשעבר ו... יש איזשהו תקשורת חסידית, אז כן, יש ניגונים חסידים שעוברים.
0: אתה בכלל הכרתי אותך מהשיר שהכנת לעילוי נשמת הדוד שלך, הרב הבר, במתנת חיים.
4: נכון, זה היה ההתחלה שבו אני כתבתי שיר לראשונה לבד. אבל כן, זה היה גם אני אז הודעתי שאני מוזיקאי, וזה אמר גם אז, איצי היה קורונה, ואיצי כזה אמר לי, יאללה, בוא נעשה משהו, ויצא שיר, וזה לקח זמן, אצלנו זה לקח זמן.
3: כולנו עטויי מסכות כפולות, וזה לוקח הכל
2: התחיל. אני זוכר ששלח לי, נכון, שלחת לי לשמוע את זה?
3: נכון.
2: ישר אף לי המוח, כאילו, קבל המון שירים מבחורי ישיבות ומכל...
3: כן, לא, זה משהו שאתה רואה שישר שיש...
2: בואו, על הראשון אתה מבין שיש פה...
3: חוץ מזה שזה מזכיר לי...
2: משהו מבחוץ, משהו אחר.
3: אתם זוכרים את הליל הסדר הזה של הקורונה?
4: נכון.
3: שכאילו, אנחנו בבניין... אתה היית שם גם, נראה לי, או שלא?
4: לא, בזה לא.
3: תקשיב, אנחנו, כאילו, פסח ראשון שאני עושה עם המשפחה שלי לבד, אף אחד לא יודע מה הוא עושה. אתה יודע, חצי מעם ישראל עשו ליל הסדר לבד בפעם הראשונה באותו פסח, אף אחד לא יודע מה השירים בדיוק. פתאום הדלת נפתחת המקומה מעלינו, וכל המסדרון, כל הבניין מתחיל להתמלא בשירים עליזים, וכל אחד עם המסכות ובקושי מעיזים להציץ בכלל לראות מי התחיל את השירה, אבל תקשיב, זה הביא אווירה מטורפת, והוא ואבא שלו, ומי עוד היה, לא יודע.
4: היה שם כמה גיסים,
3: אולי.
4: או שלא, לא היה גיסים, היינו לבד.
3: כן, הוא ואבא שלו פשוט יצאו לחדר מדרגות והתחילו לשיר, וכל השכנים יצאו מכל הקומות, וכולם היו בחרדה מטורפת, לא ראינו אנשים.
2: בבני ברק אנשים חיו רגיל, אין להם מושג מה אתה מדבר. זה רק מהרנוף.
0: אדיר.
3: אז כן, זה היה פסח לפנתיאון.
0: תשמעו, החלטתם להוציא Can't Wait אחד באלבום, כי זה טבעי שאח יבוא לכבד את אחיו הגדול. ואוהבתי, אז מילה על השיר, למה דווקא את זה תשרת איתו, מה זה הלחן, בואו קצת...
4: זה ממש לא היה בתכנון, זה לא היה כזה מקום גם של כבוד, זה לא היה כזה מקום של כזה שני אחים מוזיקאים, בוא נעזור, לא, כאילו...
0: טבעי שהוא יהיה איתך,
4: אבל זה גם, זה לא היה בתכנון.
3: זה הרבה יותר טבעי ממה שנראה לך.
4: כן, זה היה כזה פשוט, זה שיר שכבר שנים אני מכיר אותו, ועשינו הללים ביחד, אני ויצחק עשינו הללים, ותמיד אני אוהב מאוד את השיר הזה, ונשאר אותו כזה מלא. אפילו שכת, אתה יודע, זה שיר כאילו חסידי, ובעברה חסידית, ובעברה... וזה פשוט שיר שאני מאוד מאוד אוהב, ופשוט יצחק יום אחד אמר לי, מה אתה אומר אולי את השיר? אמרתי לו, ברור.
3: זה שיר שמחבר ביניהם כבר שנים. אני הייתי פעם אחת, הוא אמר לי, תבוא לאיזה הלל שאנחנו עשו בארנוף. ובאתי לשם גם, לא זוכר, באיזה מקלט איפשהו.
4: עכשיו עברתי בשביל למצוא סרטונים על אהבתי, ורואים אותנו עדיין עם מסכות, היה אחד גם בקורונה.
3: כן.
4: ורואים אותי ואותך, ורואים את איצי גם.
3: עם הלולב שמה וזה,
4: כן. כן, כן, מצאתי.
2: דרך אגב, אני הייתי נגד השיר הזה באלבום. למה? ממש, כאילו, הוא שר לנו אותו, והרגשנו שזה בוסר, הוא הלחין את זה עוד בישיבה. משהו בערך שהפזמון מתחיל, וזה, זה היה עליו איקס. כאילו זה היה אמור להיות באלבום, ואז הבאנו את הבחורי ישיבה להקליט חצי ראשון של האלבום, שירים שכבר מוכנים, הבאנו פיני והחברים, קבוצת בחורי ישיבה שהגיעו מישיבות
3: הכי טובות.
2: לא, ואחד מהבחורים, אני לא יודע מאיפה הוא הכיר את זה, אולי שרת להם את זה בישיבה.
3: הם עשו את העלילים האלה.
2: מה, לא שמתם את אוהבתי של... יצחק באלבום? איך זה יכול להיות?
0: אז יש ממש נוסח כבר הלל של שנות הנערי זה, יש בצי ישראל קמפה, עכשיו יש לו אהבתי הור.
2: בוא נקווה.
3: קוראים לזה הנוסח הנוסטלגי.
0: נוסח הנוסטלגי.
2: לא, אני אמרתי לא מתאים, אמרתי לו השיר לא מתאים, ואז הם שרו לי, זה פשוט נעמדו עם גיטרה, אחד ניגן, והישיב בוחרים שרו לי את זה, ואמרתי, או, ככה זה צריך להישם, זה צריך להיות באלבום.
0: יש עוד
2: והיה איתו עוד משהו מאוד מרגש. הקלטנו את עמית יצחק, הוא ניגן לנו גיטרות ברוב האלבום הזה, הגיטריסט של ריבו ושולי רנד, ועשה פה דברים הכי גדולים.
4: הגיטריסט של לחול המים גם.
3: נכון,
2: לחול המים. והגענו, עשינו יומיים ברצף ככה הקלטות, ביום השני אחר הצהריים פותחים את השיר הזה, מתחיל לרשום לעצמו את האקורדים, מה לנגן, פתאום אנחנו רואים שהוא פשוט יושב ובוכה.
0: וואו.
2: פשוט עושה, חבר'ה, אני כאילו...
3: האיש זונד אאוט.
2: תתעלמו, אני לא איתכם שנייה.
3: ממש?
2: כן. השיר פשוט הרג אותו. כאילו זה חיבר אותו לאיזה חוויה שלו, לא, אתה יודע, נתנו לו את המקום. לקחו כמה דקות, הוא התאושש וזה, אבל ניגן את כל השיר, זה היה ככה...
3: כן, הוא יצא החוצה.
2: ממש, כן.
3: סליחה.
2: זה היה אף פעם לא
3: קרה. התפרק.
2: נגן שאתה אומר, בונה, הוא מקשיב למילים, הוא בתוך התוכן, השיר חדר לו ללב. זה היה רגע מיוחד באולפן.
3: זה היה באמת רגע.
2: לא היה לנו אף פעם כזה.
3: זה היה רגע.
0: אהבתי. דואט האחים בן ארזה, בבקשה.

0: מבין, אני מבין למה עמית יצחק בחר פה, תקשיב. איזה שיר, איזה שיר.
1: לפני הגיטרות.
0: דואט אחים בנהר זה הדואט מצוין, דואט, אני בסים שלום, למה כל כך אהבתי את זה? הרי זה שיר של רב שלמה קרליב, אחרי שירים טובים ממנו. ההשלמה של אחד מכם משלים את הקול של אחיו, יש שם משהו גם, וזה גם בא לידי ביטוי בשיר הזה. אז לא שנייה, מוזיקלית, הפקדית, ווקלית.
2: יש משהו באחים ששרים ביחד, וזה באמת עובד, זה...
0: הווקלי פה משהו, נכון? אני לא יודע איך להסביר את זה, כי הם שנים אחר.
1: הם כל כך שונים, אבל כל כך דומים.
0: יפה. באמת, זה... תבינו את זה, כמה זה... ואני אמרתי לך, אז תוציאו עוד שירים ביחד. תעשו עוד איזה...
3: זה צריך לקרות...
0: כי יש, כי כמו שהם אמרו, תשמע, לא כל אח נשמע טוב, ולא יודע, וגם הסגנונות שונים שלכם, אבל אתה, יש איזה משהו משלים שם, מכבד אחד, לא יודע איך להסביר אפילו. טוב, אנחנו בשידור מיוחד, מוצא שחי, אלבום פצצה של יצחק בן ארזה, יחד עם אלי קליין ואיצי ברי, ושני שירים שלא ישמענו, זה האחרון, סוף קצב, שיר למעלות, בוא נדבר מילה על השיר הזה, קצת, תכיר לי את השיר.
4: שיר הכנתי אותו לפני, שתי שירים הכנתי לפני האלבום, זה mm-hmm. אהבתי שהכנתי בישיבה עוד, כן. בפילקיה. ושיר המעלות בתור זוג צעיר. שבתי אני ואשתי, וזה אני עשיתי את השאלה, וזה שיש בנוי משאלות ותשובות, אשתי את התשובות, היה כזה. סעודת שבת, זוג צעיר.
0: אתה רואה למה אתה לא יכול להיות תבד בשבת, אתה מבין? יש תשובות.
3: יש גם אחרים.
0: לא, יש תשובות, אחי, בסוף.
3: כן, נכון.
4: וזהו, זה השיר, וזה סגנון כזה, סימפוני כזה. ואיצי עשה את זה בצורה מדהימה.
3: איזה הפקה מגניבה.
4: אתה עשתה את העסקית הפעם הראשונה שישבנו שם, אני זוכר את ה...
1: כן, הוא בא אליי, הוא אמר לי שיש לו שיר אחד שהוא רוצה שזה יהיה דואט.
0: נו.
1: אמרתי לו, דואט בין מי למי? הוא אומר לי, אני רוצה בין מקלת מלכוס למקלת פשטוס. כך הוא אומר לי. ואז הוא שמיע לי את זה.
2: יש פה מלכוס באמת. כן?
1: זה השיר היחיד ששלחנו למיכאל, מיכול ויינברגר ויוסי ויינברגר וכל החבר'ה עשה אלה מי מקלת מלכוס. ממש.
0: ואיפה הפשטוס, אם יש רק את המלכוס?
1: הפשטוס זהו.
0: יפה.
3: גם באלבום שלי, אגב, הקלטנו מקלת פשטוס אצלו, יצחק, הקליט לנו מקלות, באלבום שלי. כן, כן. יש איזה סאונד מיוחד לדבר הזה.
0: יפה.
3: כן, החבר'ה שלו.
1: והרגשנו שפה צריך משהו יותר, אתה יודע, מצד אחד, קצת יותר עליז, אבל גם יותר...
2: זה קצת מרש, טקס הדלקת המשואות.
0: טקס הדלקת. ודרור קרס, יש לך, אתה מבין, כאילו ב... באלבום, מצד אחד המילים הכי יחזקאל, תרגום, לא יודע מאיפה אתה מביא לי את הדברים האלה, ומצד שני אתה מביא לי דרור יקרא ושיר המעלות, כאילו, אתה מבין, כאילו, אתה מחפש מילים מיוחדות, או שזה מה שנופל, מה שיוצא אני מרוצה?
4: לא יודע.
0: גם אצל לידל, מממקים, כל יועד יש מיליון שירים על זה, ואז שיר שלך פצצה, לא ישמע עוד חמאס בארצנו.
4: אני בסוף השירים שלי, רוב השיר, 90% מהשירים, אני עושה אותם באירועים, זה שירים שבדקתי שהם עובדים.
0: אתה בודק על האירוע שעובד?
2: הכל גם מאוד אינטואיטיבי.
0: יש לך שירים שבדקת, הם לא עבדו ואתה לא שם?
4: היו שירים, כן, כי הם בכלל לא עלו על השולחן.
0: הוא מוכר את זה לידל.
2: לא, היו שירים שאמרנו לאלבום הבא, לא כרגע. בתקווה שעד אז יהיו אחרים.
4: כן.
0: טוב, זה מרש, אבל אני מניח שהתאמצת מאוד, כמו שדיברנו על אומדויס, להביא שירים יותר מהירים לאלבום. בוא נגיד, אם היה פורמט של לעשות אלבום שלם שקט, היית זורם עם זה.
4: לגמרי, כן.
2: אם היינו מרשים לו.
0: אם היינו מרשים
1: לו. אם היינו מרשים לו.
0: מרשים גדול. אז בואו נאשר לו את המרש הבא.

0: שיר המעלות יצחק בן ארזה. אלבום בכורה ליצחק בן ארזה, אחיו דוד כאן איתנו, אלי קיים יציברי גם, דוד, וממשיך להלחין כבר, בגלל שכבר אידל אמר שאתה מוציא לעצמך, ואתה רואה שאתה מלחין ושרים, אז אתה ממשיך עם זה? אתה רוצה להמשיך עם זה?
1: כן, אתה יודע, רוב השירים הולחנו בתקופה הזאת של האלבום. האמת שאלי ואיצי מכוונים אותי גם. אני בסוף, אתה יודע, להלחין, יש לי משהו יצירתי, שלחנתי המון שירים, אבל בסוף, בשביל ששיר יהיה באמת יכול לעבוד, זה לא מספיק שהוא, כאילו, הם הרבה מהשירים, חייבנו אותי, תקשיב, אנחנו מחפשים שיר שיהיה כזה, שים לב שיש, צריך שיהיה משהו יותר בריתמיקה של השיר שישתנה. המון דברים שבאמת חיוונתם אותי איך להלחין. בסוף, כאילו, יצירתיות אולי יש, אבל בסוף, איך להפוך את זה לשיר שבאמת יהיה אפשר
2: להלחין משהו. אני חושב זה איך האלבום יהיה מה שיותר אוניברסלי. שהוא יהיה, אפילו נקרא לזה יומיומי, ולא רק לשבת או רק לראש חודש, שזה...
3: ולא רק לאנשים מסוימים.
2: או למסוימים. זה צריך בסוף שירים שמדברים רוב הזמן לכולם.
3: לרוב האנשים.
0: יפה.
3: ודרך אגב, מה שהוא אומר שאנחנו חיוונו אותו, זה עובד גם הפוך. זאת אומרת, באלבום הזה, יותר מכמעט כל הפקה שאנחנו עושים...
2: בכל.
3: חוץ מאולי דוד גם.
4: הם יודעים שכאילו בן ארזה שלכם למודעה, וואי, איזה
3: כיף. הוא עכשיו רוצה להתחיל איתנו איזו הפקה של שיר, ואמרתי לו...
0: אני מתקן שני צילים עכשיו.
3: תן כמה שבועות. כאילו, עכשיו סיימתי עם בן ארזה, כאילו...
4: גם שמחרתי לפיני, הוא אמר לי, וואי, עכשיו גם פיני, היינו, מחרתי לי.
3: עכשיו כאילו... לא, תראה.
0: אבל זה לא קשים כמו אידל בסוף, לא?
3: זה לא עניין של קשים. זה עניין של...
0: יודעים מה הם רוצים.
3: הוא מאוד מאוד, כן, מאוד יודע. דרך אגב, עם השיר הזה, שיר המעלות. אנחנו ישבנו, כאילו, כל שיר, בן אדם שולח לי, איזה, אני לא נפגש בכלל עם הזמר לפני שהוא, הוא בא לשיר. הוא בא, עושה שירה.
2: לפעמים באים
3: לסקיצה
2: ראשונית או משהו, אבל...
3: אצלו אנחנו כאילו יושבים ובונים את כל הסקיצה ביחד, גם עם נפתלי, אנחנו עושים את זה ככה, בעיקר אלי יושב איתו.
2: לא היה רגע שהוא לא היה בתהליך, כל הנגנים.
3: לא היה רגע ש... ולא רק זה, כאילו, הוא התחיל איתי את שיר המעלות, אחרי זה היה צריך ללכת, אמרתי לו, אוקיי, בוא נקבע עוד סשן למחר, או לעוד יומיים, לא משנה מה. והוא אומר לי, בינתיים אתה יכול להתקדם עם זה. אמרתי לו, לא, אני לא, חבל לי על הזמן, אני לא מתקדם עם זה, לבד לא יקרה. כאילו, אתה תבוא, תישב ונמשיך. עכשיו, ברמה של, שוב, כמובן שהוא מוציא את היצירתיות ממני גם, אבל כאילו, כל ליין של הברס עבר את ה...
0: וואו.
3: כאילו, אולי נדייק את זה קצת, וחזרנו אחורה, וכאילו, אתה יודע, אני בהתחלה עשיתי, אין איזה יאלו מוי סוף, פא פא פא פאם, לא יודע, כאילו הרגיל.
0: כן.
3: אומר לי, לא יודע, זה נשמע לי קצת, בוא נעשה פאם.
0: כן,
3: אוקיי,
0: סינם.
3: כאילו, עכשיו, אוקיי. בשבילי, זה שניהם אותו, אבל הוא מאוד מכוון, והוא רצה איזה סאונד מסוים וחיפש את זה.
2: אתה רוצה את הרגיל שהוא אוהב, ולא את הרגיל שאתה אוהב.
3: בדיוק. לא, אז כאילו, בסוף הוא גם ידע להכווין אותנו, ולקחת את כל ההפקה הזאת, בסוף הוא ניהל את זה.
0: ואני חוזר אחורה לתחילת השידור, שמה שהייחודיות אצלו הוא להחזיר את השפיות למוזיקה, זה גם העובדה שכמה שהוא הכי נשמע, והכי קר לי בך, והכי זה, הוא הכי, כאילו הוא יצר פה גם זהות משל עצמו.
3: כן,
2: חד משמעית. מזהים אותו מתוך האלבום הזה.
0: זה יותר קשה מה שהוא עשה ממה שקמפה עשה, ואני אסביר למה. כי גם קמפה, כביכול הוא זיצר, התחיל עם השיער שלו וקרליבך וזה, אבל הוא אמר, אני חייב לברוח אחורה לגמרי, לתת יצירה שלי, שירה אחרת, הפקה אחרת. הוא יותר מסובך, כי הוא באמת שר כמו קרליבך. נכון, הלחנים והשירה שלו, זה בסוף זה קרליבך.
2: יותר מזכיר, יותר דומה, נכון. זה יותר מזכיר.
0: ואז הוא צריך להיות יותר שונה כדי להיות להצליח.
2: הוא גדל עוד 30% קרליבך יותר, שם נפתלי הכניס יצחק פוקס. אז הוא כבר נהיה שונה.
0: יפה, נכון. יפה, הוא מודחה יותר אפילו גם קצת. לא יודע, כאילו...
3: המודחה זה אלי הביא לו.
0: אלי הביא לו, בדיוק.
2: זה אני מביא לכולם. זה אני מביא לכולם.
0: אני ואלי סיכמנו יום אחד פודקאסט שלי ואלי על מודחה. ואז אנחנו בורחים מארץ. דוד מלוז.
2: מדברים בידי.
0: בדיוק, יפה. יפה. דוד מלוז שלך, אגב, בקרוב, תן לנו, אני מבין ששיר איצי מתחמק באלגנטיות.
3: עוד מעט, בזאת השם, עוד מעט.
2: זהו, עכשיו איצי נראה רגוע.
4: הנה, עכשיו נוציא ממך התחייבות בשידור. נוציא ממך התחייבות בשידור. כן, יש שירים חדשים שאני כותב, אני לקחתי כמה חודשים להתכנסות, גם התארסתי.
0: כן, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מתי אתה התחתן?
4: עוד אין תאריך, וואי, אני הולך להסתובב עם שלט שכתוב עליו עוד אין תאריך, פשוט במקום לומר את זה.
0: למה אתה חכה כל כך הרבה זמן?
3: לי יש חולצה, כבר התפללתי.
0: למה אתה חכה?
4: חכים לרגע הנכון, חכים לרגע הנכון. תראה, הייתה לי הופעה, הייתה הופעה גדולה בהיכל שלמה ב... חנוכה, אני חושב זה היה. ואז אמרתי, טוב, אני חייב רגע פסק זמן, חייב רגע התכנסות. אני חייב לכתוב שירים חדשים, חייב גם, אתה יודע, לציין הזה של להתארס, כן, ופה ושם, ואז גם התארסתי בחודשים האלה, גם התחלתי לכתוב שירים חדשים, ובסרט השם עכשיו, חוזרים...
0: וואו.
3: והוא גם בהפקה המוזיקלית של...
4: כן, גם באלבום הזה, האמת שבדיוק הסתכלתי עכשיו על הלוז שלי, וראיתי של החודשים האחרונים.
2: זה ואת פיני.
3: גם הופעה של פיני איינור, את המופע.
4: מפיק את ההופעה של פיני איינור, בנייני האומה, כן, שזה הפקה שלמה, הופעה אומנותית, וגם באלבום הזה לקחתי חלק.
3: כן.
4: זה היה כיף גדול.
1: היה קבוצה רק שלי ושל אלי ואיצי, אבל הם לא יודעים איזה עוד קבוצה.
3: אנחנו יודעים טוב מאוד, אנחנו הבנו טוב מאוד שהיה עוד כמה קבוצות.
0: היה הרבה עבר לדוד.
1: לא, האמת.
3: לא, הוא חכם, הוא יודע.
1: בתוכנית הייתה...
0: אתה קדבק.
1: הייתה לי...
4: לא, לא התאהבתי לך, אני רק אומר.
1: אני בסוף לקחתי, בתחילה חשבתי לעשות ממש איזה, כמו מועצת חכמים שזה, בסוף החלט שלא, אין מועצת חכמים.
3: כמו הבזדין.
1: היה כל מיני אנשים שלחתי כל אחד שלו, היו לי כמה חכמים שהיו בשביל לדעת מה לא לעשות. היו כמה אנשים שלחתי להם כל פעם, ומה שאומרים עשיתי הפוך. זה גם צריך לדעת. יש אנשים שאתה, יש להם תחוש להגיד את הדבר הלא נכון.
0: אני חייב לדעת מי. לא.
2: יוצא עם השקנתאות.
0: לא, אבל תקשיבו, יצחק בן ארזה...
3: תעשה סקר.
0: בדיוק. יצחק בן ארזה, הסוד שלו לדעתי זה הפשטות, אבל גם האמת. נכון, יש פה הרבה כנות בשירה שלו.
3: ממש, כן.
0: ולמה אני אומר כנות? כי הוא הראשון והיחיד בהיסטוריה שלא כעסתי עליו בשל ביטול הופעה. יום אחד אנחנו עושים הופעה עם איזה פרויקט אחר שיש לי, ופרסמתי שהוא יהיה שם, פרסמנו שהוא יהיה ועוד כמה, פיני לא זוכר מי היה שם, הוא מתקשר ליום לפני כן, הוא אומר לי, תשמע, אתה לא מאמין, עכשיו זה בהתחלה, שאף אחד לא הכיר אותו, אני משמיע אותו פה ודוחף אותו, ואומר, אחי, הוא מטורף ועושה אותו...
3: גידלתי אותו.
0: גידלתי אותו.
1: לגמרי.
0: הוא אומר לי, אחי, אני לא יכול, איזה אברך, התקשר אליי, אמר לי שאם אני בא... אני, לא יתנו לי להופיע, אבל לא יודע, באיזה חיידר שלו. אמרתי לו, מה אחי, נו, אתה, כל אחד שמבסיך הלך, אמר לי, לא, אבל... אמרתי לו, שאני לא יבוא, אז אני לא בא. טוב, אמרתי לעצמי, תשמע, הוא כזה מתוק, כאילו, אה, אוקיי. עכשיו, אחי, אני חשוף לתביעה, יכולים לקסח אותי, אנשים כמה מגיעים, וזה, עברתי, אמר לו, הוא כזה דוגרי, תשמע, איזה אברך אמר לו לא להגיע, אז אני לא מגיע, לא יודע, אתה מבין? יש לו איזה משהו תמים כזה גם.
2: יש משהו...
0: כאילו גם הוא עמוק, כאילו תמים,
3: שחק אותו תמים, אבל הוא
0: כן. לא, זהו משחק, בדיוק.
2: לא, יש משהו עם האמת והפשטות ש...
3: תראה,
2: אם אתה תגיד את האמת... אתה יודע שהוא לא מקמבן אותך גם, שזה לא מה שהוא אמר לך, זה תירוץ למשהו אחר.
0: לא, לא, לא, דוגרי על השולחן.
3: אם תגיד את האמת, לא תצטרך לשקר אחר כך, כאילו שוב, אתה יודע, אתה אומר שקר אחד...
0: כן, מצטער, אני לא בא, לא נעים לי, לא, לא, באמת לא נעים, לא בא, זה לא בא.
4: כן, אני את שלך.
0: מה אתה יכול להתבקר איתו?
1: הדבר הכי, זה ההופעה היחידה בחיים שאני ביטלתי, אגב. בחיים לא ביטלתי הופעה. אני לא בטל, אני לא, גם אם ישלמו לי אחר כך אירוע אחר, ישלמו לי עוד, אני לא בטל אירועים.
0: שנייה, איפה עורך דין שצריך לתבוע את זה?
1: לא, וזה באמת.
0: אבל תקשיב, יצחק, קודם כל, לפני שאתה תציג את שיר הסיום, באמת בשם המוזיקה היהודית, אני מודה לך שאתה משאיר אותנו בשפיות, כמו שאמרנו.
1: הלוואי.
0: אין אדם שאוהב מוזיקה חסידית, תקשיב טוב, אני אומר לך עכשיו, שלא יושב ולא נהנה, כשהוא שומע את השירים שלך, את השירה שלך, את השירים האלה, כי... אולי זה לא להיטי, לא יודע לך אפילו להסביר, יש משהו שמחזיר אותנו אחורה, אבל עם העדכון של אלי קליין ויצי ברי, שזה 2026, אתה מבין? וזה היה מהלך ענק שאתם עושים את זה יחד. שיר סיום.
1: סוף וקץ.
2: שם השיר כתב את עצמו.
0: כן, מה, הוא חיפש אותו במילים.
1: השיר הזה לחנתי יום אחד שחיכיתי לאלי סיכנו על שעה, והוא חייב את זה 5 דקות, ואני עם האורגנית הקטנה שלי.
2: לא, היא לא הייתה בטבעיות. אתה נסעת לקנות אותה בחנות צעצועים עד שאני הגעתי לאולמן.
1: לא, זה היה ביום אחר.
0: בוא נזה, איחור גדול, אחי.
4: זה סטארט-אפ שלי, האורגנית הזאת, זה סטארט-אפ שלי. יש לו אורגנית קטנה באוטו, וכן.
0: והוא מלכים במקום. גדול.
2: איחרתי לו באיזה חצי שעה לאולפן, אני בא, כבר יש את אולפני הטיוטה.
0: כבר יש שיר מוכן כבר.
2: לא, הוא קנה אורגנית, והוא כבר מלכים שם שירים באוטו.
0: אבל איך הוא מצא במילים באוטו את סוף הקץ, כאילו?
1: לא, באיזה תפילה אחת. פתאום אמרתי, סוף הקץ צריך לצאת לצאת. התחילה לבוא שפדיון נפשי לזה, ממש חרוזים.
0: יפה. וסוף קץ גם סוף האלבום כזה מתאים.
1: זהו, אידי לכניס את זה לאלבום.
0: הוא אמר לך לשיר הזה.
1: כן, זה צריך שיר... איצי בהתחלה אהב אותו את השיר הזה. ניסינו לעשות בכל מיני שינויים ודברים.
0: למה אתה מדגיש את המילה בהתחלה על איצי שהוא בהתחלה אהב את השיר הזה?
1: לא, כי אחר כך...
0: פחות אהבת את זה?
1: חשבתי להכניס את זה בסוף, לא הכנסנו את זה, כי זה השיר של ראש חודש. חיפשתי שיר יותר גלובלי.
2: אני הייתי נגד שיר של חג, זה העניין.
3: של ראש חודש.
2: השיר לראש חודש, ואז הוא הביא את אום דויס.
4: אום דויס. יהודים כל יום חג, כאילו.
0: כן.
3: אבל לא כל יום ראש חודש.
0: יפה.
3: כן, אלי אמר שהוא מעדיף שיר שהוא יהיה אוניברסלי, כמו שאמרנו, נכון, ישמיעו את זה פעם בחודש, אוקיי, לאן הגענו, כאילו, צריך משהו שיש את האופציה להשמיע אותו כל יום, כל היום.
0: טוב, עם זה נסיים את הרעיון, נאחל לך הצלחה, נגיד לך תודה רבה שבאת לא פעם.
1: תודה רבה, ואני אגיד גם לך מנחם, תודה רבה באמת על הרעיון הזה, ועל, באמת, על כל האמון מתחילת הדרך, שאתה ככה, שמעת אותי הרבה ודאגת לי להרבה אירועים גם. אפילו שביטלתי.
4: מוערך מאוד.
1: אני באמת מעריך את זה מאוד. ואני אגיד גם תודה לאלי ואיצי שעשו את כל הדבר הזה. יש לי כל כך הרבה מה להגיד. אנחנו כבר בסוף התוכנית וזה הזמן קצר, אני מבין. אבל באמת היה...
0: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, יש לך 5 דקות. תודות למי שבא.
3: אל תעשה לו את זה.
0: עכשיו בוא נשאר חבר כולם. עכשיו.
3: הוא מסוגל, אתה לא מכיר אותה.
0: הוא ירתק אותנו עם התודות. אנחנו נהיה מרות, תגיד כמו הסיפור עם החליל צעד הזה, החליל הזה, אנחנו חושבים שאלו, בבקשה, תודות.
1: אוקיי, אז אני...
4: אנחנו באמת כאלה.
0: כן, בבקשה, בדיוק.
1: אני, היה לי באמת תענוג, תענוג גדול מאוד. אני חושב שבאמת הם הצליחו לגעת בנקודה, לעשות ההפקה מהודקת, כמו שהם יודעים לעשות. הכי מהודקת, אין אף אחד שעושה הפקה מהודקת כמו שלהם. אני, באמת, אני הלכתי, והם הצליחו להביא את המקום שלי, זאת אומרת, אני לא מרגיש שהם לקחו אותי למקום אחר, הם לא לקחו אותי למקום אחר, הם דייקו כל מיני דברים במקום שלי, והוציאו אותם כמו שצריך, וזה באמת, זה יכולת פנימית שלהם להיות באמת קשובים, עם כל היכולות שלהם, אז כאילו, אני לא יודע איך עושים את זה, הלוואי והייתי יודע איך עושים את הדבר הזה,
2: הנה, אין פה באלבום לא לחן שלי ולא לחן שלי איתי.
0: זה מראה עד כמה אלי קליין ואיצי ברי, אני לא אומר את זה בצחוק עכשיו, ולא אומר את זה, הם כל כך גדולים שהם יודעים מתי לבטל את האגו של עצמם. זה חשוב.
1: כן, זה חלק מה...
0: זה רק גדול, אחי, רק גדול יכול לעשות זה.
1: אלי אמר לי יום אחד.
0: מישהו צריך את הקרדיט, הוא צריך לתת לך את הזה, את הפה, אני לא יכול, אני רוצה ש... מי שיודע את המקום שלו, לא צריך לדאוג למקום שלי, בוא, תן לילד לשחק.
1: אלי, אתה אמרת לי יום אחד, שאתה כל... אתמול עשית משהו בהפקה, והיום אנחנו מגיעים, היום זה לא נשמע טוב, עושים אחרת, כאילו, אנחנו לא נעול, כאילו...
0: לא נעולים.
1: זה שאתמול הוא עברי כזה רעיון, זה לא סיבה היום לעשות את זה, וכאילו, כל היום קשוב למה נכון עכשיו לעשות את ההפקה.
0: כי הם אומנים, והם יוצרים, והם יודעים שכל אחד מגיע אל הזה שלו.
1: וזה מדהים, והיה כזה כיף, באמת. אני רוצה להגיד לכם שהיה לי תקופה, 4 חודשים אינטנסיביים מאוד, הייתי כל יום הולך לומד לחברותא בבוקר, הולך לקנות סנדוויצ'ים, סנדוויץ' בריאות, והולך אליהם, פעם, פעמיים, 3 בשבוע, לפעמים יותר גם. היום בסוף ממש. זה היה תענוג שאין כמותו. אז באמת תודה רבה לכם, ותודה לדוד שגם ליווה את הדבר הזה.
2: גם לנו היה כיף.
3: גם בצד שלנו, זה היה אינטנסיבי כמו שהוא אומר, אבל זה היה כיף, זה היה תענוג.
2: יש איזה חיבור שנוצר בינינו לבין הזמרים, כל אחד בדרך שלו ובשיטה שלו, ושומעים את זה באלבום.
0: נראה לי המאזינים מרגישים את זה בשידור הזה, באמת.
3: גם בשידור, אבל אתה יכול לשמוע את זה גם באלבום, כאילו אין מה לעשות, כאילו יש איזה, כשאתה עושה מוזיקה, אתה חייב להתחבר לעומק של הבן אדם, ואני מרגיש, גם הוא גרם לנו להתחבר, עזוב, מתי אני מתראה עם אלי באולפן, כאילו, זה קרה איתו. לא, באמת. זה יוצר חיבור. זה יוצר חיבור שלא קורה בזום. זה יוצר חיבור שלא קורה בזום, או אתה יודע, במשהו...
0: תומיים שניצלים קצת, אחי.
3: אני אומר, אני בעד.
0: יאללה. טוב, אלי קליין, תודה.
1: אגב, שוב, אני אסיים את התודות. אז דוד, תודה לדוד, שבאמת ליווה את כל הדבר הזה, ו... שומעים את האלבום, שומעים גם את דוד, אנחנו במשרד שלנו נפגשים על כל השירים, כולל השירים, כולל כל המעטפת, כולל הגרפיקה, כולל הכל. וישראל רוזן, שעשה יותר מכל היחסי ציבור, באמת הוא, בדיוק שלחתי לו הודעה, ישראל רוזן, הוא שלח לי הודעה לפני ראש השנה, החלנו שנה טובה וזהו, הוא אומר, תשיב, אחר השנה, בעזרת השם, שתצליח להוציא השנה כבר אלבום משלך וחומרים משלך. באמת ישראל רוזן יש לו חלק מכל הדבר הזה, ואידל כמובן, שבאמת בזכותו זה קרה, והוא פרגן לי באמת בכל האלבום שלו, וגם לרעיונות, כל אחד פרגן לי, והזמין אותי להופעות שהוא עשה,
0: והקליט.
4: אתה יודע שהתקשר אליי גם אתמול, להגיד לי כמה יפה אהבתי, הוא איזה איש מתוק. ממש התקשר לי להגיד כמה יפה.
0: יפה, מציא.
1: פרגן לי המון, ומוי שירות, שגם בזכותו הדבר הזה קרה.
2: יועצם של גדולי ישראל וגדולי הזמרים.
3: דרך אגב, אחרי שהיה לנו מאסטר סגור כבר, הכל עלה לדרייב, אידל שמע את הכל ועוד היה לו...
0: זה אידל, טוב.
3: מתקשר אליי. יש לי עוד...
0: אגב, זה אידל, הוא חיכה שיהיה מאסטר, ואז אנחנו מכירים את הילד.
3: ואז הוא אומר לי, אם אתה מעוניין, כן, אם לא, לא, אם כאילו זה כבר סגור, סגור, בסדר, מה שאתה רוצה. ואמרתי ליצחק, אמרתי לו בקבוצה, שכאילו, אני לא יודע אם לכל פרויקט הייתי עושה את זה, אבל פה יש פה פרויקט
0: שאתם בתוך
3: לא לכל זמר, לא רק גידל, אבל יש פה אלבום של זמר שאתה רואה שהוא all in, גם במוזיקה, הוא בא לתת את כל כולו. אני ראיתי אותו בתקופה האחרונה של המוזיקה, הוא היה עסוק כל היום עם הגרפיקה, תשלח לי זה, ועוד סקיצות, והוא עסוק עם היחד, כאילו, עם רוזן, ומה צריך להיות השלב הבא, ואתה רואה שיש פה זמר שלוקח את זה ברצינות, הוא לא סתם בא עכשיו, כאילו, יאללה, בואו נשחק, נוציא איזה אלבום גם, הוא רוצה לדעת איך עושים את זה נכון, והוא מבחינתו משקיע את כל כולו עכשיו, הוא בתוך הדבר הזה לגמרי. והוא גם איש משפחה, ואתה יודע, והוא לא...
4: כן,
3: הוא
4: מופיע בין כל זה לזה, הוא מופיע.
3: ומופיע, וחברותה, וסנדוויץ' בריאות, כאילו כל דבר.
0: ואני
3: אמרתי, אז אמרתי, אני פותח עם אידל את האלבום, עשיתי איתו טלפון של שעה וחצי, בלילה, אמרתי לו, אני פותח את השירים כאילו שיש לו הערות, ועשיתי. זה דברים קטנים, אף אחד לא ישמע את ההבדל. אבל אמרתי, אם הוא משקיע ככה, זה גורם לי גם להשקיע ככה.
0: רבותיי, הבחור הזה שהתחיל בתור ילד שזוכר את הטויב כאילו יכולו על ברכי אביו, חובב קרליבך, בהמשך יחד עם אחיו גדלו לתוך בית של שירה, כשסיים ביקור בבית כלא, שם אסיר עולם נתן לו את ההשראה עם חליד צד כדי להוציא אלבום, אידל ורדיגר שדחף אותו, קליין וברי שבכלל העיפו אותו.
3: הקשבת, מנחם.
0: כן, אני רק עושה סיכום קצר. הגיע לפה ונותן פה עבודה כמו שצריך, יצחק בן ארזה באלבום מופלא, באלבום בחורה, ואנחנו בטוחים שהאלבום הבא יגיע מהר. ידידי, תודה רבה שהגעת אלינו.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: דוד, תודה מותק.
4: תודה.
0: חכה לחתונה שלך.
1: תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: כיף גדול.
4: תמיד
0: כיף פה ביחד. אני פה, אתם הולכים, אני תקוע פה עכשיו עוד כמה שנים.
4: אני הולך להוציא אלבום.
0: טוב, מי אז הרבה הבא? כן, בדיוק. תודה לחיים קורץ, לדוד טוויטו, לפנחס בינדר, ואני מנחם טוקר, מסיימים עם סוף.
4: וקס.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. פרשת שלח לך אנשים. מאזינים יקרים וחביבים, אני רוצה שהדברים יהיו ברורים כדי שנוכל לקחת מהפרשה הזאת את הדברים החזקים ביותר שיש בה לחיים שלנו, לחיים הפרטיים שלנו. ולכן שימו לב מה קורה פה. משה רבנו שולח מרגלים לארץ ישראל. המרגלים האלה הולכים אנשים מכובדים, אנשים מיוחדים. זה לא סתם שיש להם איזה טענה לא להיכנס לארץ ישראל. הכל מתוכנן, הכל מסודר אצלם, הכל ברור להם. הם הולכים לארץ, עוזרים בחזרה, והם מוציאים דיבה רעה על ארץ ישראל. מה קרה להם? מה היה פה? יש פה הרבה שאלות שאין זמן להיכנס לשאלות. אני רוצה להיכנס ישר לתשובות, ומזה אנחנו נבין איזה שאלות קשות היו כאן. קודם כל, מי שרוצה להבין את הנקודה הזאת בצורה ברורה, ידע שיש שתי שיטות בעבודת השם. שיטת יוסף, דיברנו על זה כמה פעמים, ושיטת יהודה. שני מלכים, שני עוצמות, כל אחד בסוג עבודת השם שלו. יוסף, עבודתו היא אין לעשות עבירות. הוא נפגש עם אשת פוטיפר, והוא עומד בניסיון, והוא לא נותן לעצמו ליפול בשום פנים ואופן. נפילה זה טעות. נפילה זה בעייתי. נפילה זה קטם. בשום פנים ואופן. אין ליפול. אתה צריך לדעת להחזיק את עצמך טוב טוב טוב. אם נפלת, אתה נמצא בבעיה מאוד רצינית. זה לא מעניין אותי החזרה בתשובה שלך. אתה תחזור בתשובה, אתה מהיום נטפל בך. מהיום תקבל דברים טובים. אבל מה שהיה, יש כאן קטם, והקטם הזה אי אפשר למחוק אותו לגמרי. זה שיטתו של יוסף. לכן, בשום אופן לא עושים עבירות. זה נקרא צדיק יסוד עולם. הכל זה יסוד עצום וחזק, שהיסוד הזה לא נופל ומחזיק מעמד. זה השיטה של יוסף. השיטה הזאת זה שיטה אחת. יש שיטת יהודה. שיטת יהודה זה ליפול. כן, יהודה לא עומד בנושא של תמר. הוא נמצא תמר ושם הוא נופל, ואחרי שהוא נופל הוא מתרומם ואומר צדקה ממני. הוא יודע ליפול, אבל הוא יודע גם לקום. והקימה שלו היא זאת שבונה לו את המלכות שלו. יוסף בונה מלכות ללא נפילות. יהודה בונה מלכות עם נפילות, עם חזרה בתשובה, עם להודות על הטעויות. זה שתי עולמות שונים. באים המרגלים וטוענים את שיטת יוסף. מה הם אומרים? אומרים לעם ישראל, חבר'ה, אתם רוצים להיכנס לארץ? בוא נגלה לכם כמה דברים. א', בים סוף רציתם לחזור למצרים. במרה עשיתם בעיות, לא רציתם, אין מים לשתות. המן ירד לכם, אמרתם לקדוש ברוך הוא, מי ייתן מותנו במדבר, ביד השם. אחר כך השארתם מהמן, עוד חטא שעשיתם. אחר כך בשבת יצאו ללקוט את המן, עוד חטא שעשיתם. רפידים, רפו ידיכם בתורה. עגל, עשיתם עגל. תבערה, קברות התאווה. תגידו, מה אתם עושים צחוק? אתם נמצאים במצב של מלאי עבירות, והעבירות האלה הביאו אתכם למצב שארץ ישראל לא מגיעה לכם. ולכן זה לא יכול להיות שתיכנסו לארץ. בשום פנים ואופן. אתם לא יכולים. הקדוש ברוך הוא לא יפנה את כליו. למה? כי אין לכם שום. אבל חזרנו בתשובה. אדוני, חזרת בתשובה, מהיום והלאה נטפל בך. אבל ארץ ישראל עדיין כבר לא מגיעה לך. כבר היא לא שלך. כי חזק הוא ממנו. אפילו הוא לא יכול לפנות את כליו כביכול. משום שאתם נמצאים במצב כזה, שעשיתם כל כך הרבה עבירות. 10 ניסיונות, 9 ניסיונות עד המרגלים. מנסים את השם, מנסים את השם, מנסים את השם. מה זה צריך להיות? תעשו חשבון, אומרים המרגלים. מה אתם עושים? צחוק? הקדשתם את השיאה. אם מחוץ לארמונו של המלך, הרי ארץ ישראל זה ארמונו של המלך, מחוץ לארמון חטאתם? מחוץ לארמון עשיתם כל כך הרבה בעיות? מה תעשו כשתיכנסו לארמון של המלך? שזה ארץ ישראל. שמה היא תקיא אתכם. שמה היא לא תרצה אתכם. מה זה צריך להיות? מה, אתם לא שמים לב? בארץ הזאת כשראינו, יש נפילים. מה הם מכניסים את הנפילים? הם מכניסים את הנפילים, כלומר אתם נפלתם, לא תוכלו לקום. זה הכל נפילות על גבי נפילות. אי אפשר. הפסדתם את ארץ ישראל, כדאי שתישארו במדבר, כדי לחזור בתשובה, כדי להתכונן, כדי להכין משהו חדש. אתם לא יכולים להיכנס. זה טענה ראשונה של המרגלים. טענה שנייה. אנחנו עכשיו היינו בארץ ישראל. תסתכלו איזה פירות, איזה גודל, איזה עוצמה של ענבים. מה זה? זה גשמיות לשמה. זה מקום הכי גשמי בעולם. ארץ ישראל. תראו איזה יופי כשאנחנו במדבר. אוכלים מן. לומדים תורה יומם ולילה. אתם יודעים מה יכול להיות? אם אנחנו עכשיו נלך מהמדבר, ניכנס לארץ ישראל, לתוך הגשמיות הגדולה הזאת, אנחנו נפסיד את כל מה שלמדנו במדבר. פשוט הולכים להפסיד את הכל. זה קרה לרבי אלעזר בן ערך, שהוא הלך לדור מסקית. רבי אלעזר בן ערך הלך למקום של מעיינות, ויין טעים, והכל טוב, ושכח תלמודו. אנחנו הולכים לשכוח את הכל. הולכים להיכנס למקום שזה ארץ אוכלת יושביה. אתם נופלים מהמדרגה שלכם, הנפילים היו בארץ. אתם נופלים מהדרגה הגבוהה הנפלאה הזאת של המדבר. יודעים מה זה 40 להיות במדבר, כל היום ללמוד תורה, נחת, שמחה וססון? מה פתאום עכשיו להיכנס לארץ? הרי למה היא אוכלת יושביה? הגשמיות תבער אתכם. הגשמיות תאכל אתכם. איש בער לא ידע. בער זה בן אדם שמבער את החיים שלו. הארץ תאכל אתכם. תיקח לכם את כל הרוחניות הזאת ותשאיר אתכם מסכנים. איך אתם מסוגלים לרדת מהרוחניות הגבוהה שקיבלנו במדבר, לרדת לשפל המדרגה, להיכנס לארץ ישראל? לא יכול להיות. ניכנס, אנחנו נופלים מהכל. גם ארץ ישראל לא מגיעה לנו. אנחנו ברוחניות לא מספיק גבוהים כדי להגיע לשם. אין לנו את העוצמה של הכניסה. ב', ניכנס לתוך הגשמיות הזאת. אנחנו נאבד שם. לא יישאר מאיתנו כלום. זה הטענה החזקה של המרגלים. ומשה רבנו קולט את הנקודות האלה, את הטענה של המרגלים, והוא ידע מראש שיכולה להיות טענה כזאת. יכולים לעשות טענות כאלה. יכולים לבוא עם שיטת יוסף. אבל יש שיטת יהודה. שיטת יהודה היא בדיוק הפוך. אנחנו ניכנס לארץ ישראל. אבל היה הרבה עבירות. נכון? אנחנו חזרנו בתשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים יכולים לעמוד. אנחנו התעלנו מעל ומעבר. ולכן, שיטת יהודה, שזה שיטת כלב בן יפונה, כלב בן יפונה הוא משבט יהודה, טוען, עלו נעלה, יכול נוכל. מה זה? מה זה עלו נעלה? נכון, נפלנו, היינו בעלייה מסוימת, אבל נפלנו, אבל אנחנו יכולים עכשיו לעלות, כשנחזור בתשובה, חזרה בתשובה שלנו, תביא אותנו למצב, שאנחנו עולים מעל מה שאנחנו. בוודאי שארץ ישראל מגיעה לנו. יכול נוכל, מגיעה לנו. אבל יהושע בן נון, הוא משבט יוסף, אם הוא מיוסף, איך הוא יחזיק מעמד? הרי בוודאי שהוא ילך אחרי המרגלים, כי המרגלים בשיטת יוסף, והוא בא משיטת יוסף, הוא יכול שם ליפול איתם ביחד. קולט את זה משה רבנו מראש, ואומר, אני ילך, ואשים לו את האות יוד בשם שלו. האות יוד הזאת, היא תציל את יהושע מהשיטה של המרגלים. למה? כי האות יוד הזאת הגיעה מאיזה מקום מסוים. האות יוד הזאת היא

מהשם שרי, שרה אמנו, ואת הולכת להיכנס להושע בן נון, ואז יקרא שמו יהושע. למה? מה האותיות הזאת עושה? אז קודם כל, כולם יודעים שאות יוד זה רוחניות. רוחניות תמיד מסמלת את האות יוד. לכן, אדם יהודי, מה התפקיד שלו? כולם יודעים שהעולם הזה נברא באות דלת. העולם הזה הוא דל. מה זה דלת? גשמיות, דלות, מסכנות. העולם הזה, כל ההנאות שלו הם דלים, הם מעטים, הם נגמרים. כמו הדל הזה, שפעם אוכל, פעם לא אוכל. זה דלת. והתפקיד של יהודי, להכניס את האות יוד, שהיא בעצם הרוחניות של העולם, כי כל דבר שהוא נקודה, הוא בעצם מסמל רוחניות, לקחת את היוד הזאת, ולהכניס אותה לדלת, ואם אתם תיקחו אות יוד, ותכניסו אותה לדלת, הדלת תהפוך להיות אות ה', ואז יש לך את העולם הזה בצורה מסודרת. העולם הזה נקרא ה'. מה זה ה'? ד' גשמיות, י' רוחניות. משולב גם גשמי וגם רוחני. ולכן המילה יהודי, תכתבו אותה, תכתבו את המילה יהודי, תראו שבסוף המילה יהודי יש אות י'. לפני האות י' יש את האות ד'. והתפקיד של יהודי, לקחת את היוד הסופית של השם שלו, ולהכניס אותה לתוך הדלת שנמצאת קודם. ואם תיקח את היוד ותכניס אותה לדלת, אז יהיה כתוב במקום יהודי, יוד כ, וו כ. אתה מסמל את הקדוש ברוך הוא. אתה השגריר של הקדוש ברוך הוא. איך? לקחת את היוד האחרונה, את הרוחניות, ולהכניס אותה לדלת שנמצאת קודם, ואז יהיה יוד כבב כן. זה התפקיד שלך. לכן, יעקב נקרא יעקב. יעקב, יש לו יוד בהתחלה, ואחר כך כתוב עקב. מה היה התפקיד של יעקב בעולם הזה? לקחת את הרוחניות, ולהביא אותה עד העקב. להביא אותה עד הדברים הכי גשמיים שיש בעולם, להכניס רוחניות בתוך רוחניות. כל הגשמיות של החיים שלו. לכן הוא נקרא יעקב. היוד נכנסת עד העקב. אם כן, שרי, שרי, יש לו יוד. השין והרש של שרי, שין רש זה שר. אתם יודעים מה זה שר בממשלה? כמה אינטרסים מסביב וכמה דברים גשמיים יש מסביב. שר. שין רש זה 500. זה מסמל את רמח איברים של הגבר ורנב איברים של האישה. ביחד זה 500. שין רש. לכן כתוב, והיו לבשר אחד. מה זה בשר אחד? שין רש של המילה בשר זה 500. בית זה האיש והאישה. בית זה שניים. הם צריכים להיות שניהם בשר אחד. כלומר, מחוברים אחד לשני ברמה חברים ושסה גידים. ולכן כשמדליקים נר שבת, אז מדליקים שתי נרות. נר זה גימטריה 250. עוד נר זה 250. ביחד זה 500. ואז אתה מדליק בשבת שתי נרות, כנגד כל האיברים של האדם, כל האיברים של האישה, וזה מביא שלום בית בבית. על כל פנים, יוצא שבעצם שרי, שין רש זה הגשמיות, שר, אבל היוד זה הרוחניות. שרה, כל ימי חייה, היא לקחה בכל דבר שאלה בחיים, כל דבר גשמי, הכניסה ברוחניות, עד כדי כך שהרוחניות והגשמיות אצלה היו בשווה. ולכן כתוב שני חיי שרה, רש"י אומר, כולם שווים לטובה. היא לקחה את החיים שלה הגשמיים והחיים הרוחניים וחיברה אותה.

ביחד, ידעה לקשר אותם בצורה נכונה. זה בזכות היוד שלה, לקשר רוחניות לגשמיות. גם כשיש גשמיות, גם כשיש נפילה, אפשר לקחת את הנפילה הגשמית הזאת ולהרים אותה דרך האות יוד, לרומם אותה. זה מה שהייתה עושה שרה. ראה משה רבנו שאצל שרי יש את היוד הזאת, הוא לקח אותה משרי, ואז שרי נהיית שרה, הוא לקח את היוד, אמר ליהושע, אתה חייב את היוד הזאת. היוד הזאת תלמד אותך כמה דברים, שבעצם אפשר להכניס רוחניות עם גשמיות, כי המרגלים יגידו, ארץ ישראל היא ארץ גשמית, ארץ שאי אפשר לעשות בכלום, הכל גשמיות, אין תורה, אין כלום, איש תחת תאנתו ותחת גפנו, מה יהיה? והיהוד הזאת תלמד את יהושע, שבעצם בלי הגשמיות, בלי הגשמיות, איך נעשית הרוחניות? נמצאים בעולם הזה, העולם הזה תפקידו, לקחת כל הגשמיות שיש לנו, ולהכניס בה את הקדוש ברוך הוא, להכניס בה את היהוד. זה כל החוכמה של ארץ ישראל. כל ארץ ישראל היא גשמית, נכון, יש בה הרבה גשמיות, אבל תגיד לי, בשמה באת לעולם? כדי להיות במדבר? כדי לאכול מן? אתה באת לעולם כדי להיכנס לארץ ישראל? להיכנס בתוך הגשמיות ולרומם אותה? לקחת את התפוח ולברך עליו? לקחת את הלחם ולברך עליו? לעשות מתוך הגשמיות רוחניות? וזה יהושע קיבל את היוד הזאת, כדי שהוא יקבל את החוכמה, את העוצמה הזאת, שקודם כל אפשר להסתדר עם גשמיות. המרגלים אמרו, למה פתאום? בארץ ישראל אין את הקדוש ברוך הוא. אין שם כלום, יש שם רק גשמיות. אין אלוקים בכלל בתוך העניין. ואנחנו אומרים להם להפך. שמה בתוך הגשמיות, אנחנו נכניס את הקדוש ברוך הוא, ונגלה אותו בתוך הגשמיות עצמה. ולכן יהושע קיבל את זה. את היוד הזאת שהיא עזרה לו לעמוד מול המרגלים. כלב הוא משבט יהודה, יש לו את השיטה שלו. בכל זאת, כדי להינצל מהמרגלים, הוא הלך לקברי האבות. למה לקברי האבות? כי האבות בספר בראשית לימדו אותנו איך לוקחים את כל הגשמיות של החיים שלהם ומערבבים אותה בתוך הרוחניות. איך לוקחים גשמי ומרימים אותו לשמיים, מרימים אותו לעוצמה הזאת. ולכן שניהם ניצלו מעצת המרגלים. והם, תמיד השיטה של המרגלים הייתה, אדוני, תפריד, גשמיות זה משהו אחר, רוחניות זה משהו אחר, אי אפשר לערבב ביניהם, זה משהו אחר. אתה בא הביתה, תאכל מהר. למה? גשמיות. תלך מיד ללימודים. אשתך רוצה שתתייחס אליה? תגיד לה, מה עם הדברים העיקריים? פחות או יותר מה צריכה? 1, 2, 3? יאללה, תצרות. הולכים לומדים. הילדים צריכים להתייחס אליהם? 2 מילים. מה למדת? זה? יופי. מה למדת גם זה? יופי. תהיה בריא? יאללה, צע. תאכל מהר. תעשה את הכל מהר. באמצע האוכל, יאללה, יש בין מנה למנה, יש זמן, כולם להגיד תהילים. כולם להגיד תהילים עכשיו, אוי ואבוי. מה? צריכים להכניס גשמיות, מהר. מה? זה גשמי יותר מדי. צריכים לעשות הכל עכשיו רוחני. זה שיטת המרגלים. שיטת יהודה, אדוני, אתה יכול לקחת כל דבר ולעשות אותו בנחת ובשמחה. אתה יכול להכניס בו את הקדוש ברוך הוא בפנים. ההתייחסות אליך לאשתך, שהיא זקוקה לזה כל כך, כל כך, על הדברים הגשמיים לדבר איתה. היא זקוקה לזה. אתה עושה ביטולה, אבל זהו קיומה. אתה מקיים ככה את התורה. הכל בנחת, הכל בשמחה. הילדים יש להם את היחס שלהם. איך הם יגדלו? לא, בשבת אין זמן לשיר. מה, 2 שירים? יאללה, ללמוד. מה פתאום? אין דבר כזה. הכל צריך להיות בנחת. וזה השיטה של כלב בן יפונה, ויהושע בן נון. לכן הם צעקו, עלו נעלה,
עלו נעלה וירשנו אותה. אנחנו כן נעלה, כן נצליח, כן נירש אותה. למה? מכיוון שבעצם אנחנו א', התעלנו בחזרה בתשובה. ב', מה זה עלו נעלה? ניקח גשמי ונעלה אותו. ניקח גשמיות ונוכל. אל תגיד אני לא יכול על הגשמיות. אתה יכול, יכול נוכל לה. וככה נרומם אותה, ונרים אותה כמה שיותר למעלה. וזו הייתה שיטה של יהושע וכלב. וזו השיטה של משה רבנו. משה רבנו היה ענב מכל האדם. תוריד את הראש. אל תחשוב שאתה משהו. ברגע שאתה מוריד את הראש נכנע, אתה יכול להרים את הגשמיות שנמצאת למטה, ולרומם אותה לרוחניות. זה חוכמת העולם. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, האמת והצדק אמרו, לא לברוא, לא לברוא. מה פתאום לברוא את האדם? איך לברוא אותם? תראה איזה בלגן הוא יעשה. ותשלך אמת ארצה. השליך הקדוש ברוך הוא את האמת ארצה. מתי שמשה רבנו רוצה לקבל את התורה, זו הייתה הטענה של, של המלאכים. מה אמרו? מה לילוד אישה בינינו? רוחניות זה עולם אחר. גשמיות זה עולם אחר. איך תערבב אותם? עם ישראל יעשו עבירות. איך הם יעשו עבירות? איך אפשר לקיים ככה את התורה? אחזר להם תשובה, אומר לקדוש ברוך הוא למשה רבנו. מה זה אחזר להם תשובה? תגיד להם שיש תשובה בעולם. נכון, יהיה גשמיות. נכון, אנחנו יכולים גם ליפול. אבל אנחנו יודעים גם לקום. לקום ולהתרומם. זה הכניסה לארץ, זה השמחה של הארץ, ואת זה לא רצינו להפסיד. אשריכם ישראל. אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה בעניין הפשוט והמיוחד הזה, שזה בדיוק היה הטענה של כלב ויהושע בן נון. מה הם אומרים להם? ארץ זבת חלב ודבש. למה הם חוזרים על המילים האלה? מה הם רוצים להגיד להם? אומרים להם, תשימו לב, הדבש שמדובר פה זה לא דבש תמרים. לפי הרמב"ן זה דבש דבורים. ארץ זבת חלב ודבש. הארץ הזאת יש בה חלב ודבש. חלב, מאיך הגיע החלב? החלב היה בתוך הדם של הבהמה. דם של בהמה אסור לנו לאכול ולשתות. דם של בהמה. לכן מולחים את הבשר כדי לא לאכול את הדם. הדם הוא הנפש. והדם הזה, בתוך הבהמה, הוא עובר תהליך מסוים, ואז הוא הופך להיות חלב. ואפשר לשתות אותו, הכל בסדר. אמר להם, הבנתם את התהליך? נכון שהדבר הזה נראה אסור. נכון שהדם הוא אסור, אבל יש אפשרות לקחת אותו ולעבד אותו ולעשות ממנו משהו מותר. אתם פשוט לא קולטים את הנקודה. נכון שיש גשמיות, אבל אפשר להפוך אותה לרוחניות. אפשר. וגם אצל הדבורה. דבש דבורים. הדבש הזה היה בתוך הדבורה. הדבורה היא אסורה. נכון שאסור לאכול דבורה. אבל את הדבש שיוצא ממנה אפשר לאכול. למה? הוא מקבל שם עיבוד מסוים. בעיבוד הזה אנחנו מתירים לאכול אותו. אפילו שהדבורה בעצמה היא אסורה, הכל היצא מן התמי תמי. אבל יש צורת עיבוד מסוימת שהיא מראה לנו שאתה יכול לקחת דבר שהוא אסור ולרומם אותו ולהרים אותו. אפשר לקחת גשמיות ולהרים אותה. דבר שני, שהם מסבירים למרגלים את מה שהם לא ידעו עד היום. מסבירים להם את הדבר הגדול והיפה ביותר בעולם. למה עם ישראל יצא למדבר? הרי היינו בארץ ישראל. ישבנו שם עם האבות הקדושים. 12 שבטים נולדו בארץ ישראל. הכל בסדר. מה זה נולדו בארץ ישראל? הכוונה, נולדו באווירה שם. נולדו אצל לבן, אחר כך בנימין נולד בארץ ישראל, בצד הימני של הארץ. אבל עם ישראל נוצרו בספר בראשית. היצירה שלהם הייתה בספר בראשית. ואת הספר הזה, בעצם רש"י שואל את השאלה הזאת בתחילת ספר בראשית. למה לא התחיל את התורה משמות? למה מדבר על ספר בראשית?
העניין הוא פשוט, משום שבעצם כל העניין הזה של ספר בראשית, זה להיות בארץ ישראל. אנחנו היינו שם. זה המקום הטבעי שלנו. אבל, אתה כדי לדעת איך משתמשים עם הדבר הנפלא הזה שנקרא ארץ ישראל, אתה חייב לצאת להשתלמות. אתה צריך לעבור תהליך של השתלמות, כדי שתוכל להבין ולקחת את ארץ ישראל בצורה נכונה. איך עושים את זה? יוצאים למצרים של שעבוד 210 שנה. אחרי השעבוד עוברים טירונות של 40 שנה במדבר עם לימוד תורה יומם ולילה. זה כל זה, סך הכל השתלמות. המדבר הוא זמני. המדבר הוא לא המקום שלנו. המדבר זה מקום ההשתלמות. אנחנו בסך הכל הלכנו להשתלם בלימודים. הלכנו לעבור אימונים מסוימים. הלכנו לעבור טירונות. אבל זה לא העיקר. העיקר זה ארץ ישראל. וזה באמת הטענה שטוענים המרגלים, טענו הגויים. ליסטים אתם. מה אתם באים לכבוש את ארץ ישראל? היא לא שייכת לכם. אתם נמצאים במדבר. אתם נמצאים מעל הטבע. אתם נמצאים במקומות שהטבע לא שולט שם. מה לכם ולארץ ישראל הטבעית והרגילה? פה הכל טבעי. והגויים אמרו זה לא, זה מגיע לנו. אנחנו הגויים. זה נחלת גויים המקום הזה. למה? כי הכל טבעי פה. ואנחנו הגויים טבעיים. וזה המקום שלנו. ואנחנו טוענים מה פתאום? אנחנו כבר היינו במקום הטבעי הזה. היינו במקום הטבע. היינו שם, רק יצאנו להשתלמות כדי לחזור בחזרה לדעת שיהיה לנו כלים איך לקחת גשמיות ולרומם אותה לרוחניות. זה החוכמה שלנו. אנחנו נבוא לגשמיות הזאת ונרומם אותה. יש לנו כלים, קיבלנו תורה במדבר, עברנו טירונות במדבר, עכשיו אנחנו יכולים לבוא להיכנס לקחת את הארץ. לת נהורה, אומר הזוהר הקדוש, אלא ההוא דעתא מגוחא שוחא. פירוש, אין אור אמיתי וחזק, אלא האור שיוצא מן החושך. הקדוש ברוך הוא היה לו הרבה אורות, כל העולמות שיש לו למעלה, אבל הוא דווקא רוצה עולם חשוך, דווקא רוצה עולם שכולו מלא גשמיות, ולרומם את הגשמיות הזאת, להוציא את האור הגדול הזה. לכן בביאת המשיח יהיה אור בכל העולם. למה? כי פתאום דווקא אותם אלה שהם היו נגד השם, הכל היה חשוך אצלם, אלה יביאו אור גדול לעולם. למה? משום שכשהאמת יוצאת מהשקר, העוצמה שלו יותר גדולה. כשהאמת יוצאת מהאמת, אז אין לה עוצמה אמיתית. העוצמה האמיתית שיוצאת דווקא מתוך המקום הזה, מתוך החושך הזה, זה העוצמה של עם ישראל. לכן, השיטה של יהודה היא השיטה של נפילות. לכן המשיח נקרא בר נופלי. למה הוא נקרא בר נופלי? כיוון ששם יש הרבה נפילות. אנחנו נופלים בתוך הרבה מקומות. אבל מתוך זה אנחנו יוצאים. המשיח יוצא דווקא ממואב. מואב זה גימטריה 49 כוחות טומאה. 49 כוחות הטומאה נמצאים שם. ומתוך החושך הזה יוצא המשיח. מתוך החושך הזה יוצא האור. לכן, כשאדם יש לו איסורים בחיים שלו, איסורים, שום דבר לא מסתדר. השידוכים לא הולכים. הילדים תקועים בבית. יש מצב קשה מכל מקום. הפרנסה היא קשה. כל כך הרבה דברים קשים לנו. ופתאום מתוך כל החושך הזה, יוצא בן אדם וצועק, ריבונו של עולם, תודה רבה לך. ריבונו של עולם, אני מודה לך על המצב. אני יודע שהמצב הזה הוא הכי טוב בשבילי. המצב הזה הבאת לי אותו כי אתה יודע שזה הכי טוב, זה הכי מצוין. אני מתוך החושך הזה רוצה להוציא את האור ולהגיד לך שאתה מאיר את הדרך שלי. ואור לנתיבתי, נר לרגלי דבריך.